0: Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
1: Sa skuespiller Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Versche, Guttormsen.

0: NRK Nyheter, klokka tre. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at et angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, så opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelige.
1: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: USAs president Donald Trump sier han håper at pave Leo blir raskt bra igjen etter kreftoperasjonen. Han sa dette på et valgmøte i Arizona. Presidenten la til at prognosene ser ut til å være gode. Vi avslutter med fotball, for Bodø Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt, mens Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Bodø Glimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva gjøre med. Men den kampen her Bodø Glimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø Glimt i Mesterligaen.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter fikk du av Andreas Krantz.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer ble i natt knivstukket i en bolig i Sandefjord. Den ene fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre får behandling på sykehuset i Tønsberg, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det ikke kjent om politiet har pågrepet noen, men de opplyser at det trolig ikke noen fare for andre. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side og ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på et døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at når flyalarmvarsling uteblir, opplever ukrainere russiske rakettangrep som ekstra ubehagelig.
2: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep, og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Og så hjem igjen, for i Haugesund ble en mann i 60-årene reddet fra å drukne i natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person i vannet og fikk ropt på 4 andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Gutta Ømsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Politiet leter etter en person som skal ha forlatt en bolig I Sandefjord med bil etter at to personer ble knivstukket I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet sier det trolig ikke fare for noen andre. Politiet har startet etterforskning og avhører andre som var til stede under hendelsen. Den ene personen som ble knivstukket kjørt til Ullevål sykehus, forteller innsatsleder Line Andresen Olstad.
1: En person hadde fått flere knivstikk. Når vi kom opp til stedet så var det også en person til som hadde en knivstikking I en hånd. Person nummer en kjørt til Ullevål sykehus, ukjent skadeomfang. Og person nummer to kjørt til sykehus med da kun skader I den hånden som ikke livstruende.
0: Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling I Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en andre valgomgang, og det skjer 25. Oktober. Seks skip blitt angrepet I Hormuzstredet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. Hjem igjen, I går kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, det forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
2: Det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Det sa skuespill Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Maria Mena og Molly Hammar sammen, og før det hørte vi Kaisers orkestra her i Tidligmorgen. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin i dag, men det altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn det får du høre etter Ingvild.

Bursdagsbarnet Antyda i sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, er jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt i starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel, han ble født i 1962, på dagens dato altså, i Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og i dag kan han jo synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre, synger han denne akkurat nå.

Frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han bursdag I dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem med en av de om litt. Men nå det Lisa Nilsson som på gang her I tidlig morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke ytterligere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer I dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke som også kan kjøpes for ekte penger og har fått kritikk for å ligne på gambling. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også omfatter voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring I Stortinget.
0: Og det sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet siste skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før, det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
4: Vi jobbet veldig bevisst med fravær da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt av det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Så kanskje det som tydeliggjort, og så kan jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt da.
0: Også utenriks, minst 3 personer ble drept og 6 såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt, ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. 5 av de sårede sendt til sykehus. Angrepet var spesielt rettet mot industri og logistikk I byen, som ligger sentralt I Ukraina. USAs president Donald Trump sier at han aldri ville ha sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det skriver NTB. Og det sa presidenten på et valgmøte I Arizona I natt. Trump har gjentatt ganger tidligere tatt til ordet for at USA bør overta Grønland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Leketøysgutta var dette. West End Girls. Og, ja, historien forteller at disse to herrene møttes I en leketøysforretning en gang I tiden. Ja da. Nils Hågan Onstad på plass her I God Morgen Studio. Hei, hei.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem

Emma Steinbakken syng for deg, tidlig en torsdag morgen, og før det var The Boyzone. Ja, du har kanskje kjørt forbi den store og skinnende elgstatuen som står ved Riksvei 3 i Storelvdal. Et ganske så majestetisk syn, og en ja, fin påminnelse om at skogens konge kan komme ut av skogen ganske så overraskende. Og I dag det faktisk bursdag for denne elgstatuen, for den ble avduket på dagens dato, 15. oktober i 2015.

0: Og fra Quincy Jones skal vi til Hakim og Mokasir her I tidlig morgen, og de blir siste musikalske gjester. Og Nils Hågen Nostad, takk for laget.
1: Se på deg, du danser videre I livet. Jeg fortsatt på det samme kapitlet.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondet for et år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen permanent. Klokken 9 dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Anbefalingene får regjeringen fra utvalget Jens Stoltenberg fikk satt ned etter valget I fjor. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at oljefondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
1: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
2: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Sa førsteamanuensis ved NTNU Cecilie Hellestveit. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskningsskritt og utelukker ikke flere pågripelser I saken. Politiet avhører også andre som var til stede under hendelsen. En person fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens en annen person behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus. I Haugesund ble en mann I 60-årene reddet fra å drukne I natt, takket være oppmerksomme forbipasserende. En kvinne oppdaget en person I vannet og fikk ropt på fire andre. Sammen fikk de dratt mannen på land, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde en kroppstemperatur på 33 grader og ble raskt kjørt til sykehus. Politiet roser de som grep inn og sier at mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelpen deres. Også utenriks, minst tre personer ble drept og seks såret I et kraftig russisk luftangrep mot den ukrainske byen Kropivnytsk I natt ifølge den lokale guvernøren. Det melder The Kyiv Independent. Fem av de sårede sendt til sykehus. Også I Dnipropetrovsk-regionen ble to personer drept I et russisk luftangrep I natt, det skriver guvernøren I regionen på Telegram. Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I går kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. Minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og Glimt har tatt en svær skalp.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
4: Dette morgen I Østfold på NRK P1.

0: The Waterboys der med Fisherman's Blues. Og god torsdag morgen, og velkommen til puben til Tøtte og Katrine her I morgen.
1: Ja, god morgen, det morgenpub, for vi kjente jo liksom at vi satt på en brun pub da vi hørte på den musikken her.
0: Vi gjorde det.
1: Det litt deilig start på dagen
0: da. Ja, velkommen skal du være med oss på den puben. Kollega Heidi også på plass der, følg med på nyhetene derfra også.
2: Absolutt.
0: Ja, lokale nyheter nå også, og vi skal høre at Henriette Jæger har fått en høyt hengende pris.
2: Ja, for I går så ble det kjent at armmarkingen kåret til årets navn I norsk friidrett. 23-åringen har lagt bak seg en historisk god sesong med to EM-gull og ny norsk rekord på 400 meter, og det stiftelsen Friidrettens Venner som deler ut utmerkelsen. I sin begrunnelse uttaler juryen følgende, Henriette Jæger har gjennom 2026-sesongen levert den sterkeste sesongen av en norsk kvinnelig sprinter gjennom tidene.
0: Vi skåler med kaffe vi I denne puben her på morgenen for Henriette Jæger.
1: Jeg tar en klunk vann det også.
0: Ja, du flink.
1: Gratulerer, Henriette.
0: Vi holder gående her frem til klokka 9 som vanlig, vi dere. Og appen vår, den åpen for meldinger.
1: Absolutt, det bare til å sende inn. Vi tar imot stort og smått.
0: Ja, og hvis du har trafikktips der ute, det greit å nevne det også. Så kan du ringe oss.
1: Ja, 800 41 41 1. Nå har jeg øvd, og jeg har nummeret på lappen.
0: Så fint. Kan du gå ut og ringe du og Elisabeth?
1: Ja, visst.

0: visste at
1: Bare meg som falt, og det var Camilla Wigstrand. Nydelig vær I går, I dag så blir det litt mer overskya værtype, men mye oppholdsvær riktig nok. Så kan det komme noen spredte regnbyger her og der I Østfold. Litt bris fra sør-øst, men det gjør at det ikke føles så veldig kaldt I dag, så vi kan komme opp igjen 13 grader, det ikke så verst.
2: Nei, det passer meg litt ypperlig, for jeg drev og malte litt ute I går og tenkte nå må jeg bruke de siste fine høstdagene ut og prøve å få gjort litt grann mer, så hvis det holder seg sånn og ikke drypper alt for mye, yes, ja. Jeg sier ja til det.
1: Du kan være heldig at ikke de regndråpene treffer akkurat der du bor, Elisabeth. Vi har med oss statsmeteorologen like etter klokka 7, så kanskje den som der da vet hvor det regner I Østfold etter hvert.
2: Ja, jeg regner med. Regner med, hallo.
1: Bra valg.
2: ja, regner med at den har oversikten. Oh, la la.
1: Jeg har spist litt frokost her. Du hørte nettopp lyden av litt knekkebrød, som fast rutinen jeg har morgenvakter, med brunostskiva på. Da kan jeg klare å vente til klokka 9 og spise frokost nummer 2. Men vi ønsker at du sender inn lyden av din frokost.
2: Veldig, veldig hyggelig å få inn noe lyd, altså. Og det har faktisk kommet igjen. Den må vi fikse snart.
1: Ja, det skal vi høre Mette spise.
2: Men du, jeg hører Vidar. Godeste Vidar som har lagd kaffe til kellene. Han har skrevet også. Han spiser banan til frokost, og den lydløs, så han kommer ikke til å vinne noen ting.
1: Det sagt at vi lokker jo med en premie til noen av dere som sender inn lyden deres. Tom Pomfri skriver jo her at det ble et par kindersjokolader til dessert etter frokosten I dag, og det perfekt til en kopp kaffe. Så der frokosten allerede unnagjort, så da rakk vi ikke å få den lyden. Men litt variasjon I hva dere spiser, I hvert fall alt fra banan til kinderegg.
2: det jo interessant hva man starter dagen med. Jeg startet med litt sånne bønner, jeg faktisk, I en boks.
1: Jeg så det. Var det bønner? Jeg squeezet, eller mosa bønner?
2: Nei, det tror det var delvis hele.
1: det så ut som en sånn bønnemos. Men veldig, veldig sunt. Det lager heller ikke så mye lyd, men det klart at hvis du som Elisabeth og spiser, ha med deg på jobben og der allerede, ha med deg bønner eller noe sånt I et beger, så bare det lokket av å åpne dem, lager jo lyd.
2: Ja, ja, ja.
1: Gaffel nede I plastikbeholderen, det lager lyd. Vi tar imot alt, og det stedet du sender inn lyden, det I appen NRK Radio, rett under der du sender inn meldinger, så får du et lydvalg. Vi venter I spenning.

0: Bon Jovi, living on a prayer. Og du velkommen til frokosttid her I morgen med Tette og Katrine. Og vi får jo inn meldinger fra dere som enten spiser et eller annet eller drikker noe nå på morgen.
1: Ja, for altså det jo mye som skjer ut på morgenkvisten. Og vi har jo, når det kommer inn meldinger her og lyder her, det veldig hyggelig. Morten, han skriver riktig god morgen fra Serp på vei til Fredrikstad I Blåsten.
0: Og sånn høres det ut I bilen.
1: Ja.
0: Og vi hører hva det
1: Morten, han har fått med seg kaffe på termosen, tenker jeg.
0: Det litt sånn kjedelig akkurat nå, for jeg ferdig med min faste halve liter på morgenen, for den drikker jeg ganske fort faktisk, og da det ikke mer kaffe på meg. Men du har fortsatt mulighet til å sende deg din frokostlyd I en eller annen form til oss I appen NRK Radio. Du finner det der du vanligvis sender inn meldinger, så har du ikke gjort det før. Dette jo en ny mulighet å sende inn lyd, så for å teste det litt. God fornøyelse.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking i Sandefjord i natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne. En av dem sendt til Ullevål sykehus, men skal være utenfor livsfare. Den andre personen har lettere skader. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot kjøp av såkalte lootboxer i dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å likne på gambling, ofte rettet mot barn. FRP's kulturpolitiske talsperson Mats Henriksen skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
1: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
2: Så voksne kan jo bestemme dette selv, men dette jo typisk FRP, sant? Som ikke opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring i Stortinget.
0: Sa reporter Julianne Kyrie Eikrem. Lørenskog kommune vet fremleis ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
4: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
5: Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
4: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
5: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
6: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
5: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
0: Sa reporter Dag Åsdalen. I Hormusundet har 6 skip blitt angripet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på 1 døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendinger i eller ved Hormusundet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
7: Og nå får du lokale nyheter fra Østfold. Fremskrittspartiets lokallag på Hvaler satt under administrasjon, det skriver Fredrikstad Blad. Lokallaget til FRP på Hvaler har over tid slitt organisatorisk, men hva problemene bunner i vil ikke partiet kommentere. Det sentralstyret som besluttet å sette lokallaget under administrasjon. Fylkesstyret vil lede Hvaler FRP fram til nytt styre på plass, opplyser fylkesleder Ole Johan Lakselv til avisa. I helga ble 3 ungdommer varetektsfengslet og siktet for gruppevoldtekt i Fredrikstad. NRK har tatt kontakt med forsvarerne til de siktede i saken, men har kun fått svar fra en som sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld. Samtidig merker overgrepsmottaket i Østfold at flere enn noen gang oppsøker mottaket, og at de som kommer dit utsatt for stadig mer voldelig overgrep. Mottaket tror voldelig porno har mye av skylden. Ragnhild Lindahl Torstensen forsker på porno og unge ved Høgskolen i Østfold. Hun mener vi må ta disse advarslene på høyeste alvor.
8: Selv om vi selvsagt ikke kan trekke noen sånn enkle konklusjoner, så det ingen tvil om at pornografi en sentral påvirkningsfaktor i unge menneskers liv. Så jeg mener at det på høy tid at vi som samfunn tar dette mye mer på alvor i arbeidet med å både forstå og forebygge seksuell vold blant unge.
7: Og det sa Ragnhild Lindahl Torstensen. Lars Martin Jæger ble i går tildelt prisen Årets Aremarking. Prisen fikk han for jobben han har gjort for lokalsamfunnet i politikken, som gymlærer og sist, men ikke minst, som pappa til friidrettsstjerna Henriette Jæger. Hovedpersonen selv visste ingenting om prisen han skulle bli tildelt.
9: Nei, det kom veldig overraskende på. Jeg hadde ikke hørt om pristilgang, og den vel ny av året, så det var, jeg veldig stolt over å bli tildelt den prisen her. Så det bare å takke og bukke for at jeg blir utdelt for en såpass pris, ja.
7: Ja, det sa årets aremarking Lars Martin Jæger, som fikk prisen under feiringen av Henriette Jæger i hjemkommunen i går. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.
10: Du hører morgen i Østfold. På NRK P1.

0: sånn rolig morgenmusikk der fra Lisa Ekdal, Bortom det blå.
1: Og deilig med litt sånn svensk på morgenen.
0: Bortom det blå, det blir ikke så mye blå himmel i dag, men Leccia, litt grått, muligheter for regn hvis du ønsker det.
1: Hvis du har lyst på det, ja. Ja, ja, jo, da man får ta det man får, tenker jeg.
0: Ja, det blir i hvert fall 13 grader i dag, så det ikke en kjølig dag med litt sørøstlig frisk bris her og der da, denne morgenen og utover formiddagen i hvert fall.
1: Mm-hmm.
0: Og så Bente også med i trekningen av en premie fra oss.
1: Det jo for nå på morgenkvisten, så ber vi jo alle dere som hører på om å sende inn lyden av deres frokost, og det kan jo være hva som helst.
0: Og det har det vært så langt også. Det jo folk som har spist banan, det var vanskelig å ta lyd av. Og så det flere som har unnagjort frokosten før morgenen kom på lufta. Men Bente i gang.
1: Mm-hmm.
0: Ja, her tappes det vann vel?
1: Ja, og det høres nesten ut som det slenges opp i kanskje en isbit eller noe sånt. Kanskje Bente starter dagen med et glass isvann?
0: Ja, det veldig mange av dere som bare starter med å drikke litt kaffe eller vann da. Det har vi fått inn flere lyder av i appen her, og det ikke for sent. Har du ikke gjort det før, det bare gå inn i appen NRK Radio. Rett under meldingsfeltet hvor du kan sende inn tekst til oss. Så kan du også bare ta opp litt lyd, og swish, så det her inne hos oss Tøtte og Katrine i morgen, som ønsker deg en fin start på torsdagen.
1: Mandag, ikke begynne uka på nytt igjen, da, ikke igjen.
0: Nei, det blir litt reit. Jeg kan ikke skylle på at jeg ikke har fått til meg hverken kaffe eller frokost, eller, vet du, så den burde jeg klart.

0: Kom deg løs, CC Cowboys. God morgen og god frokost. Vi midt inne I spisetida for ganske mange. Flere har unnagjort både mat og drikke allerede, men vi har utfordret deg på å sende en melding til oss.
1: Ja, og det kommer og kommer lydmeldinger. Ja.
0: Dette her jo jeg som tygde knekkebrød for halvannen time siden. Mm. Funket å sende det inn I appen NRK Radio.
1: Du flink.
0: Jeg veldig, veldig flink. Men Mysel jo alltid tidlig oppe, skal straks på jobb. Dette hans frokost. Og hva består den av, Pøtte?
1: Den består av kaffe og snus, for han skriver «Hella, det godt med kaffe og snus I nebbe på kvisten, oppskriften på en fisefin dag». Nei, det høres helt vidunderlig ut.
0: God start på torsdagen, og det sier vi også til Martin, som også med I trekningen av premie fra oss her, da, for dette hans lyd. Å, det smører han seg nå. Det ikke bare jeg som spiser knekkebrød om morgenen.
1: Det flere. Og du, vi sendte jo Bentes frokostlyd,
0: ja.
1: Og jeg sa jo at det hørtes ut som det en isbit som slippes ned I vannet, men nå har Bente klaret opp I dette her. Det lyden av en C-vitamintablett som løser seg opp I vann.
0: Ah, det hører kanskje litt brusing, vi kan høre det igjen til. Det var noe brusing der på slutten. Da tappes vann, ja. Kaldt vann.
1: Ja, nettopp, der hørte vi det.
0: Fantastisk start på dagen. Appen NRK Radio. Send en lyd, det finner det rett under der. Du sender melding til oss som vanlig og god frokost.

0: That's how you know you messed up, Nico and Vince Kidink og BB Reksha. Og mens du koser deg med frokost eller et eller annet å drikke på morgenen og sender inn lyden til oss I appen NRK Radio, så skal vi se litt på nettavisene denne morgenen. Vi har jo lest dem som vanlig, og så endte vi opp med en artikkel om et skikkelig papirkaos. Mm. Etter at Amalie Andersen mistet faren sin I sommer, så har hun brukt mye tid på det praktiske. Sammen med søsteren Sara, så måtte hun brått håndtere farens dødsbo, bedrift og praktiske forpliktelser samtidig som hun var I sorg. Og de opplevde den prosessen som overveldende med ukjente begreper som skiftattest og hjemmelserklæring og tinglysning, det skriver NRK.no nå.
1: Ja, jeg skjønner dem godt. Jeg har ikke opplevd det selv, men jeg har en venninne som til og med advokat, selv hun da hun mistet mannen sin. Satt med et ja, rett og slett
0: papirvelde.
1: Et
0: kaos. Ja. Det sier litt. Og for Amalie og Sara så mye av tiden etter farens død har gått med til sånn praktisk opprydding da. I tillegg til salg av barndomshjem og arbeid som har gjort det vanskelig å få tid til å sørge. Og plutselig så må de ta stilling til offentlig eller privat skifte som de ikke visste noe om. Det ikke så rart. Men det skal bli bedre. Digitalt dødsbo lansert I 2025 samler informasjon fra offentlige registre, banker og forsikringsselskaper for å gi arvinger bedre oversikt, men enda ikke det komplett. Det en vei å gå. Men fagfolk oppfordrer familie til å snakke om døden da, og dele viktig informasjon, kanskje fortelle hvor du har passord og avtaler, og vurdere fremtidsfullmakt eller advokat ved kompliserte forhold.
1: Tror det lurt.

0: Synnevo føler seg heldig, og det jo vi også som får lov til å spise frokost sammen med deg, Tøtte og Katrine her I morgen.
1: Du tar ordene ut av munnen på meg, jeg skal akkurat også si at vi jo kjempeheldige som har alle dere som smeller inn frokostlydene deres.
0: Ja, bananer, knekkebrød og sjokolade til og med etter litt frokost da, spist og mye kaffe og vann drukket, og vi har kost oss da med lyden av din morgenstund rett og slett. Og nå skal vi få en lydmelding fra Skiptvet og PK og hans rutine, vil jeg tro. Det så du kjenner lukta, vet du, gjennom radioen her. Her kaffe på gang.
1: Ja, det lukter kaffemaskin til og med.
0: Og du skyller ned med litt vann.
1: Jeg gjør det, altså.
0: Du jo ikke frokostmenneske, Tøtte, men har for en gang skyld med deg litt, og det jo en litt spesiell frokost
1: ja,
0: for mange.
1: Ja, det var en liten boks med noen bønner og noen greier.
0: Herlig, det lager lyd det også. Anne fra Nenda har sendt oss det her. Det kaffe det også?
1: Ja, jeg tror hun og PK litt ja. På samme sporet her også.
0: Ja. Ja. Og det jo tydelig at dere står hjemme eller eventuelt på et kontor- og arbeidsplass da. Mens vi har fått melding fra termos I bil og greier denne morgenen.
1: Jajamensan.
0: Fra Morten og greier.
1: Og snus og kaffe. Altså, se her.
0: Det med litt melke, tror jeg.
1: Kanskje det det, ja. Ja. Det sånn fancy kaffemaskin det der.
0: Det ikke en konkurranse det her, altså gjette nøyaktig hva Anne lager seg I Sarpsborg akkurat nå. Men du som sender inn din lyd, vi lar deg få lov til å gjøre det litt til. Det jo ikke alle som har spist og drukket noe enda. Så det med trekning av noen premier fra oss I morgen. Men det ganske så fersk, denne lydmuligheten ja, I appen.
1: Veldig gøy, for da kan vi jo virkelig være med der dere
0: ja. Nå det kjedelig for deg som aldri spiser noe, da. Jeg synes du får I seg et eller annet, vet du. Et glass vann, det holder det jo. Ikke bare deg, vet du. Post Malone her nå. Better now.

0: Post Malone og Better Now. I morgen, cirka 7:30, så skal vi få snakke med en kar som har litt av et prosjekt foran seg til lørdag, en av arrangørene for et svært arrangement, idrettsarrangement, for deg eller noen du kjenner som har en funksjonsnedsettelse. Får vi høre litt mer om det.
1: Mm. Og så må vi jo ikke glemme at det refleksens dag I dag. Torleif, han har sendt oss en melding og forteller at fagforbundet deler ut reflekser utenfor sykehuset denne morgen. Det viktig å synes I mørket.
2: Klokka 7, her NRK Nyheter. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, som trakk seg fra oljefondets etikkråd for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir sett på sidelinja permanent. I dag mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover. Rødts Bjørnar Moxnes reagerer på at fondets investeringer I Israel har økt kraftig det siste året.
3: Vi har sett siste halvåret at investeringene I aksjer I Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
4: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
2: Det sa Cecilie Hellestveit. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot det russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president I helga hevde at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. I Vestfold en person pågripen etter knivstikking I Sandefjord I natt, og politiet leter nå etter enda en gjerningsperson. To personer ble knivstukne, en av dem ble sendt til Ullevål sykehus. Fotball nå, for det ble en ny norsk opptur I Meisterligaen I går kveld, da Bodø Glimt vann 1-0 hjemme mot Borussia Dortmund. Dermed har Glimt sammen med Viking, som spilte uavgjort hjemme mot Bayern München denne veka, sjokkert fotball-Europa. Det viser at norsk fotball har kommet langt, sier Glimt-kaptein Patrick Berg.
5: Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par ukene, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler I dag, og så Viking I går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på. Et veldig godt fotballlag, så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det mange andre norske lag også som ser bra ut I samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det tilfeldig.
2: Til slutt skal vi høre at politiet I Haugesund roser forbipasserende som trolig reddet en mann I 60-årene fra å drukne I natt. Det var en kvinne som oppdaget en person I sjøen I sentrum av byen. Hun fikk tilkallet flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
6: Og nå får du lokale nyheter fra Østfold. I dag skal fylkestinget I Østfold avgjøre om forslag til nye skoleregler skal sendes på høring. Hvis reglene til slutt vedtas, innføres det 3 nye forbud for fylkeselever. Forbud mot å dele bilder og video uten samtykke, forbud mot pengespill på skolens område, og sist men ikke minst, forbud mot bruk av KI-briller med opptaksfunksjon. Målet med endringene å skjerme både elever og lærere for ubehagelige situasjoner. Samferdselsministeren må nå svare for de manglende bevilgningene til å mudre innseilingen til Borghavn I Fredrikstad. Det ikke satt av penger til mudring I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, dette til tross for at havna viktig for å ta imot allierte I NATO og for næringslivet I regionen. Nå har stortingsrepresentant for FRP Bjørnar Laabak bedt ministeren forklare hvorfor pengene til mudringen uteblir.
7: Jeg ønsker svar på om statsråden mener at det viktig, og ikke bare statsråden, men om regjeringen mener at det viktig å få Borghavn, som en NATO-havn, som farbar for både små og store skip, og at ikke den mer eller mindre må redusere aktiviteten sin på grunn av mangel på mudring. Vi har aldri hatt et større forsvarsbudsjett enn nå, og beredskap er viktig i den sammenhengen, og kanskje viktigere enn noensinne å vite at ting er i orden.
6: I går ble det kjent at armarkingen Henriette Jæger er kåret til årets navn i norsk friidrett. 23-åringen har lagt bak seg en historisk god sesong med 2 EM-gull og ny norsk rekord på 400 meter. Det er stiftelsen Friidrettens venner som deler ut utmerkelsen. I sin begrunnelse uttaler juryen følgende. Henriette Jæger har gjennom 2026-sesongen levert den sterkeste sesongen av en norsk kvinnelig sprinter gjennom tidene. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
8: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Robbie Williams i morgen I Østfold med Tøtte og Katrine. Dette her var Feel. Og så har vi selskap av statsmeteorolog Christian Gislefoss også. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, ikke sol I dag kanskje, men...
1: Nei, det blir ikke så mye sol I dag, mest skyet. I går så var det en solrik dag med å komme, Vardar kom opp I 15,7 grader. I dag så ender vi på en sånn 13-14 grader. Ikke gærent det heller, altså. Og så kan det komme noen dråper ut av disse skyene, men det ikke snakk om noen mengder, altså. Det det ikke, så... Jeg har ikke tatt på regntøy I dag, for å si det sånn. Litt vind det på kysten, sør-vestlig opp I en liten kuling, og kan I korte perioder komme opp I stiv kuling, ser jeg. Og så, ja, så vil det være litt vindkast også innimellom, men... Stort sett så vinden rimelig stabil, og så blir det lettere vær utover dagen I morgen, med, ja, fra I morgen ettermiddag med mye sol, og alt I alt så ser helgen veldig lovende ut med mye pent vær.
2: Det høres veldig bra ut, Christian, men altså, jeg begynte om, eller begynte, egentlig fortsatte jeg med et sånt svært maleprosjekt I går. Kan jeg fortsette I dag, tror du, eller bør jeg la være siden det skulle dryppe litt grann?
1: Mest sannsynlig går det bra, men du må være, altså det ute å regne med.
2: Ja, det det altså.
1: Så du må være forberedt på at du kommer og dekke det til litt, grann. Men hvis det mulig. Men hvis ikke, så hadde jeg kanskje ventet til I morgen ettermiddag, etter jobb I morgen.
2: Ok, jeg får se på det, men takk for tipset. Ja.
0: Takk, fin torsdag videre til deg, Christian Gislefoss.
1: I like måte.
0: Vi ferdig med å spise frokost her I morgen, men vi tar med to deilige lyder til, for vi har jo bedt deg sende inn lyden av det du drikker eller spiser her. Og det har Ellen Magnil gjort.
2: Ja, visst.
0: Driver og maler om dagen, men dette ikke lyden av malekosten vel? Nei, Ellen Magnil, hun rører opp kjøleskapskrøten nå.
2: Ja, hun gjør det, vet du. Så det virkelig ikke lyden av maling I det hele tatt.
0: Nei, det Veronica som maler om dagen. Men skal, etter siste malingstrøk så skal hun kose seg litt. Og her det vel et eller annet kaffe på gang, tror jeg. Det gått mye kaffe denne morgenen her. Mange fancy maskiner rundt omkring.
2: Jeg forstår godt at folk trenger en kaffekopp. Ja, hør her, vet du. Her fyres det I vei.
0: Så kaffe på Veronica og kjøleskapgrøt på Ellen Magnil. Uansett så dere jo med I trekningen av en premie som vi deler ut etter hvert I morgen. Du kan følge med I appen, så får du beskjed der om det blir du som får et eller annet I posten. Her kommer I hvert fall Chapel Run. Good luck, babe.

0: Chapel Run, good luck, babe. Hør på den deilige lyden av kaffe, dere.
1: Nei, det ikke kaffe,
2: det ikke det, det trodde vi. Men nei da, det jo Veronica da, som har klart å gjøre noe helt annet. Hun måtte jo liksom rydde opp litt i vårt rot, for hun skriver: Veronica drikker ikke kaffe, men lager vann med kullsyre.
0: Ja, så takk for frokostlyden din. Skal vi skjerpe øra heretter? Har vi kikket litt på lokalavisen I dag?
2: Det har vi, vet du. Og det sånn noen ganger, Katrine, at du ikke har fått med deg at telefonen har ringt?
0: Om det
2: Ja, samme her. Den ofte på lydløs hos meg, men noen ganger så det veldig dumt å ikke få med seg at noen har prøvd å få tak I deg. I hvert fall så gjelder det her en kar I Sarpsborg et eller annet sted. Fordi han her, han snakket nemlig om toppremien I gårsdagens Joki-trekning, men da Norsk Tipping ringte så var det ingen som tok telefonen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Så nå på morgenkvisten da, så kanskje den mannen her våken og ikke aner at han har blitt mangemillionær, tenkte jeg det.
0: Nå det mange som sjekker telefonen sin,
2: det vil jeg tro.
0: For å se når de hører på deg nå.
2: Det tror jeg. Altså, den karen han ble nemlig utvalgt jokerkandidat I går, og så var han da sikret en inngangspremie på 726 000 kroner. Det jo flott bare det. Men øverst oppe på stigen så lå det godt over 3 millioner, nærmere bestemt 3 millioner 628 000 kroner å vente, men han tok jo som sagt ikke telefonen, så da måtte jo denne lille maskinen Embla sette I gang da. For trekningen måtte jo gå sin gang, ikke sant? Og det gikk jo strålende bra. Jokeren den kom, mannen føkte topps og fikk da over 3,6 millioner kroner. Og får håpe han tar telefonen I løpet av dagen, eller så kan jeg bare... Jeg kan ta en plink til Norsk Tipping ja, og si at det går fint det her. Jeg bor ikke I Sarpsborg, men jammen ikke langt unna.
0: Bare når du har snakket nå, så jeg rukket å tenke på så mye jeg skal bruke det på, og hvor mye som jeg skal gi bort I veldedighet. Da. Så vi rekker å gjøre oss noen tanker. Ja, lykke til og gratulerer du som oppdager at det deg til slutt.

0: Hva om det finnes noe mer, Ella Lockert? Idrettsglede, mestring, fellesskap, ja, det noen stikkord når Halden kommune inviterer til en svær aktivitetsdag skreddesydd for de av dere som har funksjonsnedsettelser nå på lørdag. Og du som bor utenfor festningsbyen, du får følge med litt du også.
1: Ja, absolutt, for du får også muligheten til å ha det gøy du også på Nexans Arena ifølge tirsdags- og torsdagsgruppa i Halden kommune. Og der så er det jo du som er arbeidsleder, Leif Kristiansen, og jeg lurer jo på hva slags aktiviteter er det egentlig dere har lagt til rette for her?
2: Jo, vi har prøvd å legge til rette for alle funksjonsnivå. Vi har jo litt forskjellig, vi har gaming og frisbeegolf. For dem som ikke så godt fungerer, man sitter og tegner, bygger Lego.
0: Mm. Så det litt variasjon, ja. Rett og slett da.
2: Ja, det er det.
0: Og så står det i meldingen dere har sendt ut til alle kommunene at det litt av et stjernelag også, som med. Hvem det som bidrar?
2: Stjernelaget, det jo fotballlaget til Kvikk Halden. Som sparker fotball da, ja.
0: Som skal de spille for de andre, eller får folk lov til å være med og spille med dem?
2: Ja, de skal spille kamp. De skal spille en kamp mot et sammensatt lag som vi har laget. En oppvisningskamp. Mm. Men der skal jo også hjertelaget til Halden topphåndball være med. Ja.
0: Det flott. Det mange som bidrar nå på lørdag.
2: Det det.
1: Men du, hvor viktig det egentlig med aktiviteter som dette her for folk som da har nedsatt funksjonsevne?
2: Det jo like viktig som resten av befolkningen.
1: Mm, det klart
2: det. Og det jo viktig å legge det til rette for at også de kan på sin dag, som alle andre får.
0: Dere har jo trening og aktivitet da, hver tirsdag og torsdag i hallen i denne gruppa. Da. Hvor ofte ser du at folk plutselig mestrer et eller annet som de ikke har klart før eller vært borti, Leif?
2: Det rett som det og det utrolig moro å se når den brukergruppa mestrer noe, og du ser den gleden, og den ser du hos andre mennesker. Altså. Mm.
0: Blir det nok mye glede også i Nexans Arena nå på lørdag? Hvilke klokkeslett det starter?
2: Det starter klokken 12 og varer til klokka 4. Ja.
0: Blir det mye aktivitet og mange folk, og det også plass til flere. Hvis du ikke bor i Halden, så gjør det ingenting. Du velkommen til en aktivitetsdag, ikke sant?
2: Det dere. Vi har sendt invitasjon til alle kommunene.
0: Lykke til med forberedelsene, Leif Kristiansen, som altså arbeidsleder for tirsdags- og torsdagsgruppa i Halden kommune. Ha en fin torsdag videre.
2: Takk til sammen.
0: Og vi har fått med oss at unge Særing, i slutten av 10-åringen, Halden-artist, han skal opptre på lørdag. Så vi kan jo bare varme opp litt til dette store arrangementet her og nå i morgen med Ariel, unge Særing.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Tempting High and Love, aha, i morgen i Østfold. En sang du aldri blir lei. Blir ikke lei jakten, eller?
1: Nei, og jeg skulle ikke si, altså, det var jo Hunting High and Love, de jakter høyt og lavt. Vi skal jakte vi også, selvfølgelig. Like høyt og lavt som aha.
0: Følg med etter Dagsnytt, da. Da kjører vi i gang.

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om øke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det er typisk norsk å være god i fotball.
1: Det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd, etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
2: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet for å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
3: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
4: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
3: Finansminister Jens Stoltenberg satte etikkrådets arbeid på pause og bestilte en rapport. I dag kommer anbefalingene fra utvalget. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning. Hun tror utvalget vil gå inn for mindre åpenhet.
5: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
0: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
6: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
0: Men kan ikke politikerne bare bli enige da om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
6: Jo, hadde bare vært så enkelt. Det som er krevende er jo å definere den terskelen, og det er det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som er laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det er svært utfordrende å se om bildet er ekte eller ei, ifølge Kripos.
7: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
8: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
7: Det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
8: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri, kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
7: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
8: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
9: Det er delvis et problem at det er mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk.
0: Reporter her var Kristoffer Edvardsen. Nå skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende lederstøtte og fryktkultur, sier fylkesleder i Sykepleierforbundet Trine Bruseth-Sevaldsen.
10: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
11: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
12: Man får så mange arbeidsplasser.

0: post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene.
1: Det sa reporter Eirik Hauknes. Fremskrittspartiet uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot å kjøpe mot kjøp av såkalt lootboxer i dataspill. En lootbox en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å minne om gambling.
2: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
3: Det lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboxa i fotballspillet FC på stream.
2: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
3: Lootbox en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
4: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
5: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
2: Det er en veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men det blir dyrt da, i lengden.
3: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han er enig at lootboxa ikke er for barn.
2: Barn har ikke, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker da.
1: Reporter Julian Kyri Eikrem.
6: Så er det skåring, og det er så fortjent, så fortjent.
1: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt i går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen i Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg, han imponert.
7: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går over til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag, så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
0: Bodø-Glimts Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
8: Det er klart at det er stort, og det er mange som prater om Lille Norge, men jeg vet ikke om det er Lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolige matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter.
1: Reporter i denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.
9: Og i morgen i Østfold så er det Tøtte og Katrines stemmer du kommer til å høre frem til 9-9-8.
10: God morgen, god morgen.
9: Og så jakten da, om noen få minutter. NRK P1. Det er jo den letingen da, heter en eller annen av dere som ja, fullfører, hva skal vi si, har godkjent på... Ja, men det blir veldig virkelig.
10: Prøv igjen.
9: Snart.

0: YouTube, beautiful day. Kan bli ekstra vakker for deg som stikker av gårde med et skrapelodd eventuelt.
1: Ja, mange muligheter der på det loddet vil jeg tro.
0: Jakten i gang I morgen, og Tøtte, hvem vi på utkikk etter nå?
1: I dag så vi på utkikk etter deg som har lagt om til vinterdekk denne uka.
0: Det må det vel være en del som har gjort.
1: Jeg innbiller meg det, for nå har jeg sett at det har kommet opp sånne dekkskiftetelt rundt omkring, og ja, tipper at det mange som forbereder seg på litt annet vær.
0: Hvis jeg ikke hadde sittet her I studio og vært en som hører på morgenen, sånn som dere, så kunne jeg sendt en melding I appen NRK Radio, for jeg fikk det gjort I går. Ikke selv, men det gjort.
1: Det har blitt gjort.
0: Den vinterskodd. Så hvis du har lyst til å prøve å vinne dette skrapeloddet, da, så sender du en melding I appen NRK Radio, hvis du har lagt om til vinterdekk. Så skal vi høre Arif imens her med Hellig. Har du trafikkmeldingen forresten? Det ganske stille og rolig sånn sett denne morgenen. Så kan du ringe oss.
1: Ja, det veldig rolig I dag, men det jo bra. Men ring 800 41 41 1.

0: Helly.
1: Helly og Arif. Og vi er midt inne i dagens jakt her i morgen, og kanskje det du som har mulighet til å vinne et skrapelodd, hvis det deg vi snakker til.
2: Og i dag så leter vi med lys og lykte etter deg som har fått, ikke nye dekk på bilen nødvendigvis, men i hvert fall vinterdekk på, og gjort det i løpet av denne uka her.
1: Jeg kjenner mange som ikke har tenkt på det en gang, men det klart at noen der ute, det ser vi også i appen her, har gjort det. Send inn en melding, og så skal vi trekke en vinner før klokka åtte. Men jeg har på følelsen at det blir en vellykka jakt i dag i hvert fall. Hvis ikke så går det skrapeloddet videre i potten til dagen etter, vet du, Elisabeth.
2: Men det gjør ikke det i dag.
1: Nei. Så da har du noen minutter på deg. Send melding til oss, og så holder vi telefon da. Kanskje så ringer vi opp deg. Eller så har Renny merket seg at det ganske så mye kaffelyder som har kommet inn denne morgenen. Vi har fått masse matlyder og greier i appen. Og her på Norges idrettshøyskole ligger kaffelukta, for kaffe viktig morgenbust når vi skal flytte på jern og lyden av metall mot metall. Men kaffe lukter i alle former bedre enn svette.

0: Asle Bekkskur, 55. Jakten er over den, Elisabeth.
1: Ja, det er den. Vi har landet.
0: Vi har landet, vi har lett etter deg, vet du, som har lagt om til vinterdekket allerede. Og blant de som er forberedt på vinter er Therese Karlsen I Trøgstad. Hei på deg.
2: Hei.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, ja.
0: Når fikk du det gjort?
2: Nei, da det var på mandag, da.
0: Og hva fikk deg til å ta det nå på mandag, Therese? Det jo ganske mange som ikke har gjort det enda.
2: Nei, men det har vært litt sludd og snø her I Trøgstad, så da var det vel greit å være skodd når man skal tidlig ut med bil på jobb, da. Vi som jobber før fuglene våkner.
1: Ja, da kan det være greit å være trygg på veien.
2: Ja.
1: Du, jeg har opplevd å skulle skifte til vinterdekk, og så fikk jeg bare beskjed om, du må kjøpe nye dekk, du. Hvordan var det med deg når du skiftet nå?
2: Jeg får også en ny bil, så det andre sesongen på vinterdekk.
1: Ja, det var
2: så
1: godt.
2: Så da satser jeg på. Men jeg har piggfritt, så jeg litt sånn usikker på hvor lenge de vil vare når det sånne vintre som det nå. Da. Man sliter jo litt når det ikke så kaldt også.
0: Ja. Ja, vi har den tiden foran oss nå.
2: Ja.
0: Men det godt å vite at vi har forberedt Therese, og det sikrer deg jo da skrapeloddet som vi sender deg ut I Trøgstad.
2: Ja, tusen takk.
0: Så får du ha en fin torsdag og kjør pent.
2: Ja, I like måte. Tusen takk.
0: Ha det. Ha det fint. Nye muligheter igjen I morgen på samme tid, rett etter Dagsnytt. Da det ny jakt I morgen I Østfold.

0: Set Fire to the Rain, Adele.
1: Åh, hun har også så vidunderlig stemme.
0: Helt herlig, deilig om morgenen. Du, cirka kvart over åtte så skal vi sjekke hvordan det står til med bøssebærervervinga I Østfold. Vi skal til Indre Østfold, og der det store forskjeller.
1: Litt kiving også, faktisk.
0: Ja, litt konkurranse. Kom igjen dere, vi står foran den store TV-aksjonen på søndag. Nå mobiliseres det.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Da vi først skal høre at politiet ser en øke I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bilder ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
1: Det vi ser at det en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og I stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så de kanskje interessert I å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
2: Sør-Øst politidistrikt nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale I Norge I dag.
1: Det det som vanskelig I disse sakene, fordi vi har materiale som en enten 100% generert kunstig, eller så det en sammenblanding. Uavhengig om det ekte eller produsert på kunstig måte, så det å anse som straffbart.
0: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president I helga hevda at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina anspent.
3: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenvilleavtaler, senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også I eller Starshield, som brukes I offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det et ganske sterkt pressmiddel å ta I bruk.
0: Til slutt skal vi høre at politiet I Haugesund roser forbipasserende, som trolig redde en mann I 60-årene fra å drukne I natt. Det var en kvinne som oppdaget en person I sjøen I sentrum av byen. Hun fikk tilkallet flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av dere. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Og noen nyheter fra Østfold. I dag skal fylkestinget I Østfold avgjøre om forslag til nye skoleregler skal sendes på høring. Hvis reglene til slutt vedtas, innføres det 3 nye forbud for fylkeselever. Forbud mot å dele bilder og video uten samtykke, forbud mot pengespill på skolens områder, og ikke minst forbud mot bruk av KI-briller med opptaksfunksjon. Målet med endringene å skjerme både elever og lærere for ubehagelige situasjoner. Samferdselsministeren må nå forklare hvorfor penger til mudringen av innseilingen til Borghavn uteblir. Det ikke satt av penger til mudringen I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, og dette til tross for at havnet viktig for å ta imot allierte I NATO og for næringslivet I regionen. Stortingsrepresentant for FRP Bjørnar Laabak kritisk.
5: Vi har aldri hatt et større forsvarsbudsjett nå, og beredskap viktig I den sammenhengen som vi har NATO-havn, og kanskje viktigere enn noensinne å vite at ting I orden. Det har pågått nå I så mange år at nå vi nødt til å få tilstrekkende midler til å mudre både havna og farleden, sånn at den både beredskapsmessig og med mer I forhold til at vi tross alt har en NATO-havn der ute.
4: Lars Martin Jæger ble I går tildelt prisen Årets Aremarking. Prisen får han for jobben han har gjort for lokalsamfunnet I politikken som gymlærer og sist men ikke minst som pappa til friidrettsstjerna Henriette Jæger. Hovedpersonen selv visste ingenting om prisen han skulle bli tildelt.
6: Nei, det kom veldig overraskende på. Jeg hadde ikke hørt om prisen engang, og den vel ny av året, så det var jeg veldig stolt over å bli tildelt den prisen her. Så det bare takk og bukke for at jeg blir utdelt for en såpass pris, ja.
4: Ja, det sa Årets Aremarking Lars Martin Jæger, som fikk prisen under feiringen av Henriette Jæger I hjemkommunen I går. Og flere nyheter kan du lese på våre nettsider nrk.no/ostfold.
7: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Fra Rio de Janeiro til etter hvert 13 grader i Østfold. God morgen, morgen.
1: God morgen, god morgen. Jeg kom til å tenke på hvor varmt det i Rio nå, jeg vet av søtteren, ja.
0: Nei, det tipper, jeg tipper at det 19 grader. Nei, det varmere enn det. Det må jo være varmere enn det. 24 grader. Ja, her hjemme blir det i hvert fall opp mot 13 grader i dag. Det kan bli litt vind altså, fra sør-øst, og den kan merkes. Du fant ut hva
1: jeg kan melde. Det 23 grader overskyet og litt småregn i Rio de Janeiro.
0: Ja, men det blir litt sånn her i dag da, hvis du trekker fra 10 grader. Overskyet vær, det får vi. Det ikke så mye regn som kommer, men det kan komme litt spredte byger her og der. Du fikk jo beskjed av statsmeteorologen om å passe litt på når du skal male ferdig ute etterpå.
1: Jeg har ment at jeg burde vente litt eller dekke til. Dekke til blir uaktuelt.
0: Ja. Men vi vet jo at det blir sol. Det i hvert fall meldt sol og oppholdsvær lørdag og søndag, så det nye muligheter da for Tøtte her og alle andre som har litt maleprosjekter igjen ute. Appen NRK Radio, der når du oss alltid, men du kan også ringe hvis det trafikk det gjelder.
1: Ja, da kan du ringe 841 41 1, for det kan jo godt være det skjer noe akkurat der du og der ikke vi.

0: tiden med taus I morgen I Østfold og Trøgstad dere imponerer før TV-aksjonen nå på søndag, men det store forskjeller innad I Indre Østfold kommune nå I innspurten.
1: Mm, og det vi snakker om jo bøssebærere selvfølgelig, og koordinatoren for bøssebærerne håper at andre ser til Trøgstad, I hvert fall den koordinatoren vi skal snakke med snart.
0: Blir det litt konkurranse, tror jeg?

0: Bruno Mars, Anderson .Paak og Silk Sonic, Leave the Door Open. Og I hvert fall på søndag, åpne døra da for bøssebærere som kommer på døra di I kommuner som har bøssebærere som kommer rundt. For TV-aksjonen den nærmer seg, og I Trøgstad så lista med bøssebærere nesten full, men resten av Indre Østfold kommune henger litt etter altså. Og koordinator for de fem områdene I kommunen, håper du som bor der tar utfordringen. God morgen, Simen Hansen.
1: God morgen, god morgen.
2: Du jo daglig leder ved Spydeberg frivilligsentral. Du, innsatsen til trøkstingene, hva kan du si om den?
1: Ja, det jo helt, helt rått. Indre Østfold kommune, vi setter jo liksom, vi tar TV-aksjonen veldig på alvor og prøver å få liksom, få dratt denne, selv den bøssebæringen, at vi får dekket alle områder I kommunen. Men Trøgstad, de helt rå, og det har de vært I mange år, og liksom, bare for å sette tal på det da. Så har de 36 påmeldte bøssebærere nå. Jeg vet ikke, det vel en... Og så har du Askim som har 26. Og det jo ganske mange flere folk som bor I Askim kontra Trøgstad. Så de har virkelig fått det til.
2: Ja, ikke sant? Der sier du det jo store forskjeller I kommunen. Altså, nå snakket du om Askim og Trøgstad. Hvordan der stod jeg ellers da?
1: Du, det har vært en sånn her, hva man kaller det, sånn ketchup-effekt nå det siste døgnet, heldigvis. Så det har løsnet litt nå, men vi har vært litt bekymret om å vindrømme. Så vi har liksom presset på I alle mulige retninger. Så I Spydberg har vi på en måte fått snakke med noen fag på ungdomsskolen, så da kommer noen ungdommer og hjelper oss. Så vi har liksom må snu alle steiner for å prøve å finne liksom de siste bøssebærere, så vi får dekket I hvert fall de mest sentrale områdene rundt omkring da.
0: Mm. Og så håper du at folk kjenner på litt konkurranse her da, for en god sak.
1: Ja, helt klart. Indre Østfold kommune jo fem steder, og selv om vi selv om vi en kommune, så tenker jeg fint med litt sånn sunn rivalisering da. Ja. At vi kan prøve å ha hverandre litt opp til å gjøre det best, og nå det jo absolutt Trøgstad som leder, for å si det sånn. Så får vi håpe at de andre stedene også drar til nå. Det jo absolutt ikke for sent å melde seg til å bli med og gå med bøsse.
2: Nei,
1: og det jo kanskje verdens hyggeligste søndagstur, og man ute I cirka to timer, og man får møtt masse trivelige folk, så det noe man absolutt burde delta på. Altså.
2: Men ligger det noe I det der at man skal være litt bedre enn naboen? Kan det være et press?
1: Ja, det synes jeg. Absolutt.
0: Ja. Det jo Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad da, som du koordinator for. Det kan jo være at selveste kongen også brått står på døra I en av de områdene.
1: Det hadde vært kjempespennende.
0: Ja, det fikk vi med oss I går. Vi vet ikke helt ennå hvor kong Håkon skal gå bøsseberg, men han gjør det. Hva oppfordringen din, Simen, for de som litt sånn, kanskje jeg skal melde meg på?
1: Du, jeg tenker at man... Det jo mange som tenker at man ikke gjør en forskjell ved å gå med den bøssa, det jo ingen som har kontanter og så videre, men vi ser jo det, jeg står her og ser på bøssa fra I fjor, og vi har teipet på sånn at da fikk vi inn 1708 kroner per bøsse I Indre Østfold. Og det, man kan få samlet inn ganske mye da. På de to timene så får man banka på dører, man får fortalt folk at det TV-aksjon. Det ikke alle som ser på linjær TV lenger og får med seg det. Mm-hmm. Så man en slags sånn vandrende sånn informasjonskampanje også, ved å banke på dører og informere folk om at det Så det absolutt en fin ting å være med på søndagene.
0: Det en oppfordring til andre også det, som andre kommuner som fortsatt har bøssebærer som fysisk går på døra da. Simen Hansen, som daglig leder for Spydeberg frivilligsentral og også koordinator for de andre områdene I Indre Østfold. Og I år så går pengene til flyktningehjelpen da. Lykke til med innspurten, så vi håper at du blir nedringt.
1: Vi håper det.
0: Ha det fint!
1: Ha det bra!
0: Nå skal vi jamme litt her med Bob Marley and the Wailers.

0: Jamming med Bob Marley and the Wailers. Så leter de altså etter bøssebærere I Indre Østfold kommune, bortsett fra Trøgstad da, som har nesten full liste. De et forbilde der.
1: Virkelig, ja. Og nå har du jo lagt opp til en, hva skal vi si, en slags konkurranse. Her skal man virkelig føle på konkurranseinstinktet sitt, så bare til å melde seg som bøssebærer.
0: Jeg enig med Simen Hansen I frivilligsentralen I Spydeberg at det en hyggelig tur. Nå det jo meldt kjempefint vær på søndag også over hele Østfold. Jeg husker jeg gikk det noen ganger som barn, men det hyggeligste minnene var da jeg gikk sammen med døtrene mine fordi de måtte følge dem. Mm-hmm. Det var veldig koselig egentlig å gå rundt der og skravle og banke på og se, ble det noe I bøssa? Så ta oppfordringen da. Fram mot nyhetene, Trine Rein, If You're Next to Me.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskott. Øken blir tilskrivet Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskottet endte på hele 105 milliarder I september. Det det høyeste på nesten 4 år. Lørenskog kommune vet fremdeles ikke hvor mange som rammet av dataangrepet mot kommunen. Før sommeren ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjelt, og siden har blant annet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen en av de som venter på svar om hva som har skjedd med hennes opplysninger.
1: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
2: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
1: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
2: På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
3: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre.
2: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt.
3: Fordi vi midt I den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer I kontakt med først.
0: Reporter Dag Ås Dalen. I Albania har demonstranter sett fyr på flere offentlige bygg og barket sammen med opprørspoliti den siste tiden. Mykje tyder på at det studentdemonstrasjonene fra Frankrike som nå spreier seg.
4: Demonstranter, de fyrer av fyrverkeri, kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregassgranater og vannkanoner og flere skadet. De mener først og fremst at det for dyrt å leve som student I Albania. Dessuten så de forbanna over all korrupsjonen som de mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for.
0: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Til slutt skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. 1 år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 leiere sluttet I jobbene sine. Leierne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformer og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen I. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: torsdag morgen, så selv om det ikke skal bli så mye flott vær og sånn, så er det deilig.
1: Ja, det blir jo ikke kjølig da, 13 grader, det er jo helt greit I oktober. Merker nok en vind fra sørøst, men det ikke sikkert den så kald, men det kan blåse litt utover dagen, og grått blir det. Noen steder så kan det komme noen regndråper I løpet av den dagen her.
0: Ja, vet ikke hvor, men Nei. Vi får se.
1: Litt spennende, men du skal ikke male I hvert fall, det har du slått fast. Heidi, du har vært inne her flere ganger I løpet av sendingen med lokale nyheter, og akkurat nå så stikkordet datainnbrudd og en pågripelse.
2: Ja, en 31 år gammel forretningsmann fra Fredrikstad pågrepet og siktet for datainnbrudd hos avisa Dagens Næringsliv. Ifølge VG aksjonerte politiet mot en adresse I Oslo I går ettermiddag, hvor det også ble gjort beslag. Pågripelsen skjedde etter at Dagens Næringsliv anmeldte et digitalt angrep mot sine interne systemer. Angrepet skal skjedd natta før avisa publisert en større artikkel om Fredrikstadmannens økonomi og overføringer av flere hundre millioner kroner fra Dubai. Manns forsvarer sier til VG at klienten hans ikke har noen kommentar utover at han mener han ikke har handlet rettstridig på noen måte.
1: Trafikkmeldinger de kan ringes inn på 841-411 eller enkelt skrives inn I appen NRK Radio.
0: Vi tar imot I alle kanaler.

0: rope høyt eller snakke på rim. Jeg jo veldig glad I å dikte, eller jeg var det, jeg har liksom skrevet mye dikt og sånn selvfølgelig, på rim. Jeg tenker at det, det ikke sikkert det hadde vært så veldig vellykka av tøtte, men jeg ville valgt det, tror jeg, for jeg føler at det kan være mye mer slitsomt hvis jeg skal rope hele tiden. Hva ja. Med deg, ja?
1: Nei, jeg tror jeg hadde foretrukket roping. Så se på meg, da får jeg I hvert fall sagt mer enn om jeg skulle rime med alt skulle rime, liksom.
0: Og det skulle du gjort hele dagen, mente du?
1: Jeg hadde jo blitt litt hes etter hvert. Ja. Men,
0: for det var ikke resten av livet?
1: Jo.
0: Resten av livet?
1: Ja.
0: Og det selvfølgelig slitsomt å rime hele tiden, da, men jeg har liksom sårbar stemme, så jeg vet at jeg måtte, kunne være korte rim. Bare gå I butikken og ta et litt rim når du skal handle eller betale for deg, I stedet for å så rope. Jeg tror jeg hadde mistet stemmen.
1: Hei, jeg vil betale igjen feil.
0: Noe sånt nå. Ok, la meg tygge litt på det da, det kan du gjøre også. Rope høyt eller snakke på rim resten av livet. Makan.

0: Ja, deilig stemmen til Teddy Swims med Lose Control.
1: Ah. Ja, men vi snakker jo på en måte litt om stemmer I dilemmaet vårt også. Ikke nødvendigvis så deilige stemmer som hans, men mitt dilemma var jo at man må velge mellom å enten snakke på rim, eller rope ut alt man sier resten av livet. Altså, du er nødt til å rime resten av livet, eller skrike høyt.
0: Og det her, det var det første du tenkte på da du våkna I dag, med et skrik.
1: Men jeg tror jeg hadde foretrukket det da.
0: Ja, jeg får høre da. Altså, nå, dette her ikke resten av livet ditt, men morgenen I Østfold akkurat nå, hva tenker du at du skulle gjort det da?
1: Ja, men da hadde jeg vel snakket sånn her da!
0: Så det hadde flyttet meg en meter bakover med en gang. Det hadde blitt slitet. Alle men, på din vei.
1: Tingen at jeg hadde kanskje ikke sagt så veldig mye, for til slutt så hadde jeg jo mistet stemmen.
0: Ja, det nettopp derfor jeg heller ville valgt å rime da. Selv om det kanskje hadde blitt slitsomt da, men nå hørte vi jo fra statsmeteorologen at det blir regn og grått, men det ikke sikkert at det blir vått, men tøtte, du som skal male, ikke finn på å male ute, for det kan jo komme regn på din rute.
1: Det var veldig fint!
0: Men litt slitsomt jeg redd. Nå kommer jeg ikke på noe som rimer på det.
1: Men, nei, det kan du se. Nei. Du hadde ikke fått sagt så mye du
0: heller. Nei, det hadde blitt bare grøtig ut, da hadde jeg begynt å rope, jeg jo. Takk for meg. Her kommer Marion Woodseth.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Pai, det sånn til slutt I morgen med Tøtte og Katrine.
1: Og da må vi si ha en fin dag videre, ha en fin radiodag videre.
0: Få med deg Eftan, nå nyhetene straks. Climby Fisher arise to the occasion fram mot det. God torsdag!

0: Bankanheter. Nå klokka 9. Oljefondet må kunne investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Det foreslår utvalget som ser på reglene for etikkrådet. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen, sier reporter Kjartan Røslett.
1: Særlig kan man vel se først at det Russland sin aggresjon i Ukraina som gjør at dette blir føles mer nødvendig da. Fondet skal ikke investere vilt i alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være i selskap som hører hjemme i stater som opererer i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet eller tas inn igjen i fondet.
0: Ja, nå klokka 9 så mottar finansminister Jens Stoltenberg hele denne rapporten fra utvalget som altså har vurdert oljefondets etiske rammeverk. Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, så har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Lederne peker på manglende ressurser, krevende flytteprosess, innføring av helseplattformen og store sparekrav som årsaker til presset. Sykepleierforbundet mener situasjonen er preget av fryktkultur, noe klinikksjefen ikke kjenner seg igjen i. Politiet ser en økning i overgrepsmaterialet som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart, uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. I Hormuzsundet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser i eller ved Hormuzstredet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit i norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
2: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt er en riktig vei å gå.
0: Det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Ikke vet jeg hva disse nye fotballtalentene spiser, men jeg tipper en og annen av dem ofte dytter i seg det dere skal snakke om i dag, Sean og Knut i 90-men.
3: Ja, stemmer det, Anders. Jeg ser for meg sånn at under en fotballkamp ja. Så er det vel potetgull og pianøtter
4: ja,
3: du går i.
4: Ja, du surrer litt her med de som sitter og ser på, og de som er ute på banen, Knut.
3: Ja, vi skal snakke om det de kan spise etter kamp.
4: Helt riktig.
3: Ja, vi ses.

0: Matheson.
1: Da skal du få en liten gåte av meg, Knut. Hva har svette, muskelbunter og et lite meieri i Gudbrandsdalen til felles?
2: Cottage cheese.
1: Jo, der var du god.
2: Ja. Som man bare godt forberedt, for jeg vet at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle oss alt vi trenger, og vet om cottage cheese I dag.
1: Ja, denne proteinbomben av en ost.
2: Say cheese.
1: Cottage cheese. Velkommen til intimen.

0: stas til å høre at denne låten har 25-årsjubileum i år, for den har holdt seg godt. Men klart, 25 år er ingen alder i livet som sådan, men i musikk så kan 25 år noen gang føles lenge, men det her føles fresht ut.
1: Ja, jeg er 100% enig med deg, Knut. Her har de vært flinke, ikke satt et sånt veldig tidsepokestempel på produseringen, som det jo heter, de som sitter ute i kontrollrommet og vrir og skrur på spaker og sier at nei, her skal vi ha mer gitar, ja, eller her skal vi ha mer trommer, eller en kongas, eller en kubjelle.
0: De har gjort det ganske enkelt, og skreddersydd en låt, kanskje først og fremst for dansegolvet, men den funker også som første låt ut i 9-timen i dag. Det er Sean Henrik Matheson og Knut Folkestad som er på plass i dag. Er dette popmusikkens cottage cheese vi har hørt? Altså ganske lett og smektende, sunn pop. Låt.
1: Ja, en sunn og god
0: proteinrik.
1: Ja, jeg skjønner litt hva du mener samtidig.
0: For det er ikke blodfattig.
1: Nei, overhovedet ikke. Ikke blodfattig. Ikke helt tatt. Jeg må tenke litt på det du sa. Det var en... Jeg synes at cottage cheesen for meg fremstår litt billigere enn denne låta av Kylie Minogue, så jeg vil heller kalle det en brie, muligens en camembert. Jeg vil ikke dra den så langt opp som å si at det er en deilig, deilig blåmuggost av meg. Hva heter den berømte blåmuggosten igjen?
0: Ikke spør meg om oss, det må du vente, ikke stå for 7, kommer igjen, ikke så langt unna det, og så når du skjønner, kjære lytter, cottage cheese som er tema i Kristoffers mathistorie i dag. Ja. Selv mitt forhold til cottage cheese kommer fra tidlig barndom. Vi er nok sluttet av 70-80-tallet. Da ble det brukt som rett og slett pålegg. Brødskive, smør, cottage cheese, og så måtte du ha på noen ingredienser som syltetøy. Det kunne være rips eller bringebær-syltetøy, gjerne fra egen hage, eller bestemors hage.
1: Bestemors hage, jeg skjønner. Ja, nei, jeg spiste ikke det i min barndom. Jeg kan ikke huske at min noensinne hadde cottage cheese i kjøleskapet, men i voksen alder har jeg omfavnet denne osten. Kan det være sånn at det er litt sånn elsk-hat-forhold til cottage cheese? Jeg vet at noen kan ikke utstå den. Jeg tror det har noe med konsistensen å gjøre, hvordan den ser ut. Jeg er veldig glad i cottage cheese, spist enorme mengder. Det var en periode, jeg hadde jo kontor rett utenfor døra her.
0: Men du peker det ut i døra der, ja.
1: Ingen som, bra du sier det, for det var ingen som så det. Der satt jeg, og så kjøpte jeg hver dag på vei til jobb en boks cottage cheese og en boks yoghurt av forskjellige slag, farger, smak. Og så spiste jeg halvparten til, ja, si frokost da, og så spiste jeg resten til lunsj. Og jeg synes at det var deilig og mett. Ikke minst, og så visste jeg jo om da denne, det er vel ikke en myte, det er vel ganske sunt, som vi snakket om her, en proteinbombe, så jeg hadde det i mente. Jeg heier meg på TikTok-trenden ganske tidlig.
0: Ja, for du er veldig opptatt av å følge det som skjer på TikTok, og hvis det peker litt lenger opp, der du sett noen etasje lenger opp, når du går i salatbaren, så kan du den dag i dag finne på å bruke cottage cheese som en del av din salat-tallerken.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg liker smaken, og ikke, det smaker jo ikke så mye, men nei, det jeg liker det. Jeg synes det er kjempegodt, cottage cheese.
0: Innspill fra en lytter allerede som skriver, og sier at dere skal snakke om cottage cheese i dag, så vil jeg slå et slag for at dere kaller det hytteost.
1: Ja.
0: Og det er nesten som man lurer på, er det det samme? Jeg tror vi kalte det for hytteost da vi var små, men Knut i Setesdal er mye lettere å uttale, og helt norsk.
1: Ja, men jeg trodde at det var en litt sånn fjollete, ironisk fornorsking av cottage cheese. Jeg visste ikke at det var noe man gjorde på alvor, hvis du skjønner. Ja, men det gjør man tydeligvis. Ja.
0: La oss peke på Kristoffer Sjuve, sånn at han ser vår pekefinger, så bruker vi pekefingeren og lokker han liksom inn.
1: Kom hit,
0: snurrer han inn i studio til Mathistorisk torsdag. Velkommen til en ny time.

0: Theos, det er Didn't See It Coming her i 9-timen. Det er Kristoffer Sjuve, mathistoriker, som kremter i bakgrunnen. Rockefor, for søren var den osten jeg ikke klarte å komme på, som er kanskje noe av det beste jeg vet i hele livet. Vi skal til en helt annen ost i dag, Kristoffer.
1: Ja, vi skal det. Ja. Det er på, måte, på mange måter, vil jeg si, den helt, helt andre enden av osteskala.
0: Ja, si.
1: Hvis det en osteskala, så begynner den med cottage cheese, og så slutter den med rockefor. Det tror jeg er en måte å gjøre det på, så da la oss gå, rykke tilbake til start.
2: Men hvis vi samler oss igjen ringer da, Kristoffer, og har en slags sånn anonym cottage cheese avhengige sitt landsmøte, og så kommer vi til deg, ditt forhold til cottage cheese. Kristoffer Sjuve.
1: Jeg hadde ikke, ingen hadde sluppet meg inn på det møtet, fordi jeg, altså disse langvarige kjærlighetshistoriene dere har med den osten, de deler ikke jeg. Det er jo, det er kanskje min, en viss skam at jeg nå, her og nå skal innrømme at jeg har aldri gått i butikken og lagt en cottage cheese på båndet, eller blippa. Jeg har aldri kjøpt en cottage cheese.
0: Aldri? Hva i feiler deg? Du skal liksom være opptatt av mat
1: ja,
0: og greier.
1: Ja, ja. Nei, det er, og det er, vi kommer kjapt liksom til kjernen i denne mystiske osten, da, fordi at dette er, som vi skal komme tilbake til, sunnhet og krise som skaper på en måte den osten, og jeg har egentlig ikke vært så opptatt av noen av de tingene i mitt liv, men det åpenbart du har vært gjennom flere kriser, og da kommer alltid cottage cheese godt med. Skal vi snakke litt om hva det er for noe?
0: Ja.
1: For det er ikke så lett, og jeg er ikke sikkert dere blir så mye klokere enn denne forklaringen, men jeg skal gi et ærlig forsøk på å forklare hva det er for noe, med andre ord, hvordan vi lager det. Du starter med en ku, og så kommer det melk ut av den kua. Da har vi liksom, da har vi råstoffet. Og så det vi må gjøre da, det er å skumme denne melka, det vil si at vi tar av det meste vi kan av alt som er fett, ikke sant? Og så skal denne pasteuriseres, og så skal den syrnes, og da har man oppi, vi går ikke inn i det så nøye nå. De sier, aksepterer nå at vi har oppi litt syre, ikke sant? Hvis ikke det blir så komplisert. Og så skal du varme det opp, og det som skjer da, at det blir klumper. Og de klumpene skal man nå skjære i akkurat passe biter, disse kornene som man jo er opptatt av, eller kønja, som det også sier. Og så må du vaske disse kønja, disse kornene, i kaldt vann. Og nå, dere, nå skal vi bare blande dette inn i litt fløte og salt, sånn at det blir omtrent 4% fett i det. Og da, mine damer og herrer, ja vel, nå har du cottage cheese.
0: Det var ikke verre enn det.
1: Nei, det var ikke verre enn det, og så er det jo litt vanskelig også da. Men, ikke sant, men dette er en ost som er litt sånn... det er enkelt å lage i og for seg. Altså hvis vi hadde vært cowboyer, som jo er de som holder på med kur, så hadde vi liksom sittet rundt leirebollet, så skulle vi klart å lage noe som lignet ganske mye på cottage cheese. Altså man setter den med bål, og så tykner den, og så skummer, tar vi av liksom det på toppen, fløte, ikke sant? Det er ordet for flyte. Det flyter på toppen, skjønner du? Så bare tar du av det. Ja, og så vi skulle nok kanskje fått det til. Så denne opprinnelsen, når den er liksom lagd, vi vet ikke. Folk har lagd dette til uminnelige tider. Vi kan sikkert si sånn, ja, det er lagd for 9 eller 7 000 år siden, og så har vi ganske rett i det. Men når det gjelder cottage cheese, så, altså dette ordet da, det dukker opp i 1831. Og ikke overraskende, så dukker ikke det ordet opp i Norge, men i Amerika. I et dameblad, i Goodies Ladies Book, som den heter, der er det en reportasje, som altså, det er en, ikke sant, det er en dame da som er på reportasje hjemme hos en annen dame, holdt jeg på å si, som bor på landet, og så er det da inne på the tea table, som det heter, så står det en glassskål der, og så sier hun vertinnen da at, ja, her har vi cottage cheese, og så skriver hun, som skriver reportasjen, at dette er nok bare en litt sånn forfining av det vi kjenner som smear case. Og da er det jo mange som lurer på hva alle er når vi mener med smear case. Og nå går vi inn i etymologien da, for smear case kommer selvfølgelig da av tysk, som er schmierkäse, altså smøreost, ikke sant? Og så er det jo litt gøy å tenke på at hvor var det denne reportasjen var fra? Dere får ikke lov til å gjette, men hvis dere hadde tenkt dem, så hadde dere hette Philadelphia, ja. Helt riktig.
0: Oi, Philadelphia-osten!
1: Ja, ja, ja. Det er veldig, åpenbart veldig opptatt av smørost rundt omkring i Philadelphias gater. In the streets of Philadelphia, where we have the schmear käse. I hvert fall, andre navn som liksom kan kobles til dette ja, de som kaller det for potcheese eller potkas, som det nederlandske for omtrent det samme. På Island så kaller de det for kottasær da. Jeg ikke sikker på om jeg utvikler, nei, hva skal jeg si, utvikler, det heter ikke, det heter uttaler. Men altså, det betyr noe sånn som småbrukslykke. Er ikke det et flott navn?
0: Åh, Island.
1: Ikke sant? Der kåta er et kott, ikke sant? Ja. Det et lite sånn sted, og så særda, ikke det, betyr ikke det noe sånn, at det så flott og deilig og lykkelig, ja, noe sånt noe. Så det et godt navn. Og så har vi da den norske sjørosten, som altså kommer fra skyr, som betyr noe sånt som sjør, og så, ja, så, ja, det noe sånt noe. Det har vi allerede fra liksom 1646, men vi lander altså da på dette cottage cheese, det navnet fester seg. Og hva det liksom i det navnet? Det, de prøver liksom å fortelle oss noe. For dette jo et navn som signaliserer at noe enkelt, ikke sant? Det et gudsord fra landet, dette noe, det noe hverdagslig, noe beskjedent, noe upretensiøst og noe nøysomt. For hvis det ikke var det, da kunne vi det kalt det for for eksempel castle cheese, det veldig stort og flott, villa cheese, ranch cheese, nei, vi kaller dette for cottage cheese, dette jo et lite småbruk, ikke sant? Så det liksom der man, man lager dette. Så har den osten, som vi har vært inne på, hatt på en måte noen, det har hatt fire, for å si det, for å være helt nøyaktig, gedigende bølger. Se, nå får dere en stor bølge med et surfbrett, oppå der en boks med cottage cheese. Den første bølgen heter Første verdenskrig. Dette krigsosten, kalte det i USA. Den blir veldig, veldig populær under Første verdenskrig. Så får du en ny bølge, nemlig på 50-, 60- og 70-tallet. Da det slankematen. Da kommer en ny bølge, og igjen, opp på toppen, troner cottage cheesen på surfbrettet. Bølge nummer tre, joggeosten. Når den store joggebølgen kom på 80-tallet, da igjen kommer denne bølgen. Og så har vi nå den mer eller mindre superkjent kjendisen cottage cheese nå for ungdommen, den herjer på TikTok. Og der ikke jeg og herjer i det hele tatt, men jeg hører i hvert fall om at den herjer på TikTok. Alle disse bølgene, disse store, store bølgene, de hadde aldri skjedd uten en genial og besatt danske.

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Og Astrid her i ni-timen, det mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve, som har snakket om cottage cheese, alltid forbundet med sunnhet og krise, så billedlig som bare du, Karin Kristoffer, så fortalte du om dette surfbrettet med cottage cheese oppå, som seilet på noen bølger, det var verdenskrig, og så dabada, og så det slanke bølge og joggebølge, og nå den fjerde store bølgen, TikTok-bølgen, og det ser ut som mange av de som hører på ni-timen også har vært på noen av de her bølgetoppene, og kanskje også nede i livets bølgedaler. Jeg ser en lytter her som skriver at hadde vel en mor som spiste cottage cheese på 70-tallet, slankemat sammen med grapefrukt. Hun mener at dagens bruk av cottage cheese er mye bedre. Kanskje sett på litt som en sånn treningsmat og et sunt produkt for de som vil bygge muskler og så videre. Men så nevnte du en smart danske som var nødvendig for at dette eventyret skulle kunne snakkes om i dag.
1: Enter the stage, Torkil Tom Knudsen, kallte seg for Tom Knudsen, lettere å si det, i Amerika. Fordi etter at han var født da, i 1890 i Lohals i Danmark, så utvandrer han og ender opp i LA, i Los Angeles. Tar med seg broren sin, Carl. Og det de gjør veldig raskt etter at de kommer fram, er å opprette et laboratorium. Og dette laboratoriumet, det skal liksom sette fart en gang for alle på cottage cheese, altså. Fordi det som er greia, at det er, som vi var inne på da, cottage cheese, ja, det kan du lage ved et leirbål og på hytta. Og så, men så er saken at du, antagelig så får du ikke helt lik ost hver gang. Den er litt sånn vrien, og du må være der, og du må få litt følelsen av hvordan du gjør det, at det er håndverk, ikke sant? Så han, vår venn Tom Knudsen, dansken, han er besatt av en ting. Cottage cheese, og hvordan du skal lage det i fabrikk. Hvordan kan jeg lage det sånn at det blir klinlikt hver eneste gang? Han er besatt av det. Han våkner opp og tenker cottage cheese. Og når han går og legger seg om kvelden, så tenker han cottage cheese. Hvordan skal jeg få det til? Så altså, han er helt, helt besatt av cottage cheese. Det er vanskelig å lage, men han jobber på spreng sammen med broren sin, og får til slutt liksom hull på denne byllen. Så han klarer å lage, kall det en oppskrift, eller en metode, som han også da tar patent på. Dette patentet, det driver han og lisensierer, leier ut da, til alle meieriene i hele USA. Så hvis du vil lage cottage cheese, og du skal få det likt hver gang, da må du bruke Knudsens metode, og den kan du leie her for en nettesum av så og så mange dollar. Så det gjør de jo, fordi at det var jo en kjent sak også rundt omkring på meieriene, at dette var vrient. Vi klarer ikke å lage det liksom jevnt og godt og trutt, ikke sant? Så folk skal jo kunne kjøpe en vare og være sikre på at det er den samme tingen jeg får hver gang. Det hadde ikke klart, men det klarte altså Knudsen. Så Knudsen får liksom ordentlig tak på dette, gjør nok altså ganske gode penger på dette, men så er det jo sånn at, det, sånn som det ofte er, at man blir tatt av de store begivenhetene, og 6. april 1917, hva skjer da? Jo, dette er dagen da USA erklærer krig mot Tyskland, dette er starten på 1. verdenskrig for Tyskland og USA. Så hva er det vår venn Knudsen gjør da? Jo, han skjønner jo umiddelbart at cottage cheese kan ha en stor rolle fremover, altså under denne krigen, så det han gjør er faktisk da å gi fra seg dette patentet til staten, til USA.
2: Det er raust.
1: Og det er ganske raust, og han gjør på en måte sin plikt der da. Og bare liksom legge til at han fikk jo også da ridder av Danebrog-titel.
0: Ridderost.
1: Ridderost. Som da ble... Ridderosten er en annen historie. Men i hvert fall, han fikk det på 50-tall, tror jeg. I hvert fall, det som skjer da under Første verdenskrig i USA, er at man kjører i gang storstilte kampanjer. Det er, kampanjen er, går noe sånn som, ikke sant, food saved is food made, tror jeg det var de sier, og så ble det gitt ut en bok som heter Foods that Will Win the War. Den kommer altså ut i 1918, og hele tida er svaret cottage cheese. Vi må bare dynge på med mer cottage cheese, det er det billigste proteinet, det er mest value for money, så det er bare å dytte i seg det, så kommer vi til å vinne krigen og det ene og det andre. Så dette er liksom, dette blir en gigasuksess. Den produksjonen som Knudsen med sin metode allerede hadde fått opp i ganske god marsjfart, den tredobles nå i de neste 10 årene. Så dette er liksom den første store bølgen på. Mange ville sikkert sagt at, ja, ikke sant, derfor vi kaller det for krigsost, ja, vi overlevde krigen, stillingen på grunn av denne cottage-cheesen. Noen år senere, Herbert Hoover, he was a body remover, som Rage Against the Machine sa, hvis noen husker den strofa, tror ikke det mange gjør det, men allikevel. President Hoover, han sier, han innfører også, dette en ny nedgangsperiode etter cracket, ikke sant, i 1929-33, da han var president, så sa han at vi nå skal innføre kjøttfri mandag, og vi skal også ha vetefri onsdag, det som altså meatless, eller meat-free, er det vel? Monday og wheat-free Wednesdays, sier han. Hva det vi skal erstatte kjøttet med? Cottage cheese. Igjen kommer det på banen. Så det liksom enda en gang så får de hjelp av presidenten. Men så tenker dere nå, ja vel, ja, så det var Hoover som var cottage cheese presidenten av alle amerikanske presidenter. Hell no! Det Mr. Nixon. For Nixon, da han altså blir satt inn som president i 1969 da, så sier han, en av de første tingene han sier nei altså jeg spiser cottage cheese, ikke fordi det så godt, men fordi det veldig sunt. Og så får han altså hele meierigjengen på nakken, for de synes ikke det var dårlig gjort at han sa det, for det jo godt også, men ja, så det var en slags seriekamp. Men saken var at han, hold dere fast, han elsket å spise cottage cheese, altså fordi det var sunt, men han likte det ikke. Hva gjør man da som amerikaner?
2: Ketchup.
1: Så han bare, klasker, spruter masse ketchup på det, så tvangsforer han i seg.
2: Men det passer cottage cheese. Syltetøy eller noe.
1: Nei, så var ketchup, for det hadde mora hans gjort, og mora, nei, bestemora mener jeg, og bestemora ble en 93, så det var en god oppskrift, mente han, så det bare kjøre på. Så dette var jo på innsettelsesdagen, så til familien Nixon, vet du hva de bestilte da? 4 biff. Med cottage cheese.
2: Det det
1: og da kom det reaksjoner fra kjøkkenpersonalet. Hvordan skal dette ende? Og det endte jo, som vi vet, ikke spesielt godt. Nei. Det endte jo da med Watergate-skandalen. Og i de Watergate-opptaka, hva det vi hører at president Nixon i bakgrunnen bestiller? Cottage cheese og pineapple. Altså. For han var så glad i ananas, han ville gjerne ha ananas på cottage cheesen. Dette fanget opp altså, i de der opptakene, ikke sant?
2: Fantastisk.
1: Og så det altså, dagen han går av, det også tatt et bilde. Hva det han spiser i frokost den dagen? Melk, cottage cheese og ananas. Så det den store cottage cheese-presidenten, men ikke nok med det, eller altså nok med det, kan vi kanskje si. Dette det antageligvis noen som blir pirret litt av i Sverige, fordi i Sverige så det en meieridirektør som heter Gösta Winberg, som reiser til USA og blir veldig opptatt av denne cottage cheesen, kom hjem og får lansert dette etter hvert, omtrent på 50-tallet. Hva kaller de det der sånn? Hvis ikke hva skulle kalle det, kan ikke kalle det for cottage cheese i Sverige, vet du. Så det en eller annen som har vært på sydentur i Spania. Ja, de kaller det for queso. Ja. I Spanien.
2: Ja.
1: Sier du det? Queso, altså for queso betyr bare ost, det da. Så hva heter cottage cheese i Sverige? Queso.
2: Queso?
1: Ja, K-E-S-O. Det ble hetene det. Og hvilken den aller første de lanserer? Jo, det queso med ananas. Vi sa ikke at det var Nixon, men det var noe, i hvert fall sånn det ble da. Veldig rare greier. Så kommer det omtrent samtidig litt senere er vi nok i Norge, vi eksperimenterer litt på 50-tallet og sånn, men så det altså fellesmeieriet som lager dette på 60-tallet, da begynner vi liksom å pumpe ut cottage cheese vi også, og vi får jo da en enorm hjelp av denne joggebølgen, for da det jo ikke sant, alle de som var ute og jogga, husker det, med rosa strømper, helt opp til knehasene, og selvlysende pannebånd, alle disse, vet du hva de kom, når de kom hjem, hva de skulle ha da, de hadde ikke dusjet engang, de bare styrte rett inn i kjøleskapet og trøkket i seg cottage cheese, for det var liksom det som satt prikken over i den. Nå har vi fått en ny bølge som sagt, det denne TikTok-bølgen, og da, ja, det begynte, tror jeg, med en is, altså en iskake som skulle lages med cottage cheese. Det blir veldig, veldig populært, og så, altså på Frya, på Ringeby, hvor de lager dette i Norge, så var det jo egentlig, denne sjappa var det trua nedbemanningen litt av hvert, men så kommer altså denne TikTok-bølgen surfende inn med cottage cheese, og plutselig må de ansette 17 nye personer, og nå lager de 46 tonn cottage cheese på Frya hver eneste dag, og nå dette et nytt eventyr, og det sånn det med cottage cheese, ja, den rir i bølgene som finnes.
2: Kristoffer Schyve, mathistoriker, tusen takk.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg ikke for å få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk som syk.
6: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor god vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå I NRK TV. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sean-Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Nei, vær så god, Knut. Du tar, nei, nei, nei, du tar det. Kom igjen, vær så god. Kom igjen, bare gjør.
1: Hei, jeg tar den. Ingrid Vårvik, bare en mann.
0: Ja, da, det var også så flink som det var nå. Takk. Det var ikke noe problem.
1: Nå, takk for at du backa meg opp. Ja. Backa meg opp, faktisk. Det ble rett og slett satt ut av spill.
0: Kjempebra jobba, Knut.
1: Takk, takk, takk.
0: Vi har snakket om cottage cheese, fått inn en haug av hyggelige meldinger her. Siv, for eksempel. Hei, jeg var toppidrettsutøver, friidrett, på 80-tallet, og spise cottage cheese med frukt og bær til hver lunsj i mange år, så ikke noe nytt for meg. Hadde mange års pause, men nå som jeg jobber med trening, spiser jeg det hver dag igjen med kesam, nøtter og bær. Deilig.
1: Åh, like at det var toppidrettsutøver. Jeg blir nysgjerrig på hva slags idrett, og på hvor høyt

0: det nivået var der. Håper du har det inne ennå fremdeles, Siv.
1: Jeg ser for meg et jeg ser for meg medaljer igjennom her.
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, jeg gjør det.
0: Kom, Siv, ja. Gi oss svar på denne bitte lille gåten. Og så skriver Toril her. Hei til deg som liker cottage cheese. Hvis du liker havregrøt til frokost, prøv med en god spiseskjei cottage cheese oppi når du koker det. Mer protein, lenger mett og veldig godt. Fortsatt en fin dag, ønsker Toril. Og det flere som beskriver litt av sitt eget cottage cheese-basert måltid. Bianca her, havregrynsgrøt med cottage cheese. Sean Connery.
1: Jeg sier det mange ganger etter deg.
0: Cottage cheese.
1: Cottage cheese.
0: Blåbærsyltetøy. Banan og valnøtter. Nydelig frokost. Som både små og store I familien elsker.
1: Hedda sier her, ref 70-tallsmor. Min mor spiste cottage cheese med rødbeter på glass. Resultat, fantastisk farge på osten, kan jeg huske. Men også på tisse som kommer ut etterpå. For det det som så gøy når man spiser rødbeter, som jeg elsker også. Da får man jo litt rosa.
0: For det la du til selv det med farge på tiss.
1: Ja, det var det. Det
0: meldingen,
1: ja, sorry. Hedda, det må ikke, jeg mener ikke å blande deg inn i mitt tiss.
0: Ja. Iris skriver her at på 70-tallet så det ofte mangel på cottage cheese I butikken, litt sånn som i dag, så hun lærte å lage det selv.
1: Ja.
0: Og for cirka en måned siden så var det tomt for cottage cheese I butikken I nærheten, men det altså TikTok-trenden som har skylde for det, eller... Og det har du nok rett I, Iris. Jeg merker også at det rent verbalt skal si hytteost resten av dagen.
1: Men jeg synes det veldig fint at du giver løs på ordet mange ganger etter hverandre. Cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese, cottage cheese.
0: Hytteost. Og nå, musikk.
1: Ja.

0: fin wow-lyd, hva mer det? Ja. Som Manchester City-fans som Oasis er, og hva tror du de også har det med økonomisk doping?
1: Oasis?
0: Ja.
1: Nei, de har vel ikke hatt noe behov for.
0: Ekter andre type dop.
1: Ja, de har vært veldig glad i det. Det fikk bare var at de par av de albumene som kom etter hvert, som jo ikke kunne høres på, for de var så fille ute da de spilte dem inn, men det er en helt annen historie. Nå har jeg en historie fra virkeligheten her, som vi er nødt til å ta for oss, Knut. Hadde en diskusjon i redaksjonslokalet i går som, jeg vil ikke si at det sjokkerte meg, for jeg skal ikke si jeg har vært perfekt her jeg heller, men det handler om å fly, altså når man skal ut og reise. Mm. Så sitter man jo da på en treseter på hver side av flygangen, da, og så er jo det et midtsete som noen er så uheldig å havne i. Da har jo en på hver side, en som sitter mot vinduet og en som sitter mot midtgang. Mm. Jeg har nå lært gjennom å være på internett og se på Reels. Mm.
0: Livets skole, vet du.
1: Livets skole, det er jo der vi lærer det vi trenger å lære. At den som sitter i midtsetet har rett til begge armlenene på hver side. Altså, den som sitter da mot midtgang må lene seg mot midtgang, bruke det armlenet. Ja. Den som sitter ved vindu, lener seg mot vindu og bruker det. De to i midten er forbeholdt de som sitter i midtsetet. Hva mener du om det?
0: Er tanken da at, som du sa, det å få dette kjipe midtsetet må belønnes med en eller annen form for anerkjennelse? Ok, ja, sorry, ja. Dette ble ditt set i dag, ja. Men vi kan da, til glede for deg, gi deg begge armlenene.
1: Ja.
0: For det er internasjonalt anerkjent at sånn er det. Jeg vil sagt at det var greit hvis jeg tenker at den som sitter nærmest flyvinduet,
1: ja,
0: lener seg godt mot flykroppen,
1: ja,
0: på den siden der.
1: Ja, ja.
0: Samtidig så vil jeg si at det å få setet nærmest midtgangen,
1: ja,
0: du kan ikke lene det mot armlene og inn i midtgangen, for da kommer de med traller og koffe og te og mineralvann og slikt, og det er folk som slumser bort i det til enhver tid. Så jeg mener at den som sitter ved midtgangen også har, ikke krav, men kan bruke begge armlenene da.
1: Altså bare for å si det, dette er jo ikke en lov skrevet ned i et lovverk, bare så det jeg har sagt. Dette er med kutyme og at man tar hensyn til sine medpassasjerer. For nå er du litt på lag med vår sjef Åge, som egentlig til vanlig er en ganske fornuftig fyr, men i går svikta totalt, for han sa at hvis han sitter, han vil bruke begge han også, han synes ikke at den som sitter i midten skal få noen fordeler av å sitte der. Og hvis du da tenker at når du lener deg ut mot midtgangen og du er redd for å få tralla i skulderen, eller så, så må du jo bare følge litt med, tror jeg, og heller liksom henge, det er ikke så ofte den kjører forbi, er det det?
0: Mm. Nei, men jeg skjønte ikke, hva landet du på?
1: Jeg har også vært litt sur over ikke få lov til å bruke begge armlene når jeg sitter i den ene på midtgang eller vindu, men da jeg så denne videoen på Reelsen min, så tenkte jeg, vet du hva, det der skal jeg ta hensyn til neste gang, for det er dritt å sitte i midten, og da skal jeg gi denne personen lov til å få lov til å ha begge to. Det var det jeg landet ned på.
0: Ja. Fordi jeg sitter i midten, så jeg bruker ikke armlene, jeg legger hendene mine i fanger, rett og slett. Ja. Jeg sitter som, ja, som en med på en fangetransport.
1: Ja, men det er kanskje det du skal få slippe på da, ved å kunne hvile litt mer. Nei, vi kan jo se, jeg vet ikke om det er noe innspill her, men da har du i hvert fall hørt våre tanker. Det er ikke det.

0: du blir. Tuva Grandal der, her i nitimen, nærmer oss nyheter, Knut.
1: Ja, kort innpå før det med en oppdatering i armlene-debatten på fly. Det er et klart flertall som forbi mener at den som har midtsettet, ruler begge armlenene.
0: Ja, det synes jeg er... Det, jeg skal ikke si at jeg alltid holdt på sånn, heller, men jeg har lært i det siste og mener at det er det riktige, må jeg bare si, altså.
1: For oppdatering på nyhetsfronten her i 90 min Aiden Foyer, The Blay Girl.

0: Nyheter nå klokka 10. Først om regelverket for etikk i oljefondet, Anders Borgen Werring.
1: Et utvalg mener det bør åpnes for investeringer i atomvåpenselskap. Det utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten etikkrådet opererer på. En av endringene det er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land, sier utvalgets leder, Svein Gjedrem.
2: Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utviklingen. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen er viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
1: Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Det er svært utfordrende å se om bildene er ekte eller ikke, sier etterforsker Thea Muri.
3: Det vi ser er at det er en del av disse som har seksuell interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
4: Sør-Øst politidistrikt er nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
3: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
1: Reporter her, det var Kristoffer Edvardsen. I Hormuzstredet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. 24 sjøfolk har omkommet på grunn av hendelser i eller ved Hormuzstredet siden krigen startet, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen. Så er det den tiden på året da mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag så markeres refleksdagen. Det er en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk så er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder så har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Hvordan er det med refleksbruken inne i timen?
5: Jeg er manisk opptatt av refleks, Anders, for helt dunderen hvis jeg ikke har en på meg i mørket.
6: Ja. Jeg opplevde jo også refleksens dag på den måten at jeg syklet på jobb i dag, så plutselig så var det en som opp til, her er refleks til deg, og den tok jeg, så viktig å være styrende, men også vi som jobber med radio, viktig å være hørlig.
5: Hørlig. Anders, har du refleks i buksa?
1: Nei, ikke akkurat nå, men når det blir enda mørkere og kaldere, så skal jeg ha det.
5: Nei, det er for sent, du må begynne med en gang. Kom igjen da, ta deg sammen.
1: Ja,
5: fint, takk.

0: Kent her i 9-timen. Jeg ser også at det ligger en Hellbillies-låt og venter på det som har valgt akkurat dette program som selskapet her og nå, og vi er Norges største radioprogram, takket være at det er så mange som hører på, og med denne formen for forbrukermakt som vi da kan være med å få fram, så har vi i dag et viktig tema, Sean. Du har vært i debatt, både internt her i redaksjonen, og så løfter dette temaet opp på det nivået der det hører hjemme, nemlig på landsbasis, og også løfter det ja, kanskje 10.000 fot opp i lufta, hvis det kom flyseter.
1: Ja, det helt riktig, vi snakker om flyseter. Vi snakker om at jeg nylig lærte at det en uskreven regel som handler om at de som sitter i midtsete, altså mellom midtgang og vindu selvfølgelig, det kjipe setet, de bør ha rett til å få bruke begge armlenene som en slags kompensasjon, kall det hva du vil, ved at de da blir plassert i dette kjipe midtsete. Og debatten raser også i inboxen i NRK Radio-appen, appen NRK Radio, og det vel ingen tvil om at flesteparten her enig i at midtsete bør få tilgang til begge armlenene, Knut.
0: Ja, jeg tror kanskje vi skal lande på, på det her, at det her blir en ny, den fremdeles uskreven den loven, men det snart valg igjen, og kanskje finne noen politikere som ønsker å ta dette opp på et enda høyere nivå enn det.
1: Industripartiet foreslår jeg kan ta den saken der, de tipper jeg går løs på den.
0: Og Lars H, kan det være Lars Haltebrekken? Ja. Skriver, helt enig, det så kjipt å sette på mitt sett at man bør ha tilgang til begge armlenene. Ja. De som setter ved vindu midtgang har litt ekstra plass på respektive side. Dette burde være en såkalt no-brainer.
1: Jeg helt enig. Siri, jeg vet ikke, du sier arm, i store bokstaver her, så du roper, armlenene til venstre for setet er ditt! Det tre seter, tre armlener, ikke ved vindu. Jo, Siri, jeg mener at du tar veldig feil der. Det armlene ved vindu også. Jeg vet ikke hva slags fly du flyr, men de jeg har tatt til Schneiden, de alltid et armlede på ved vinduet.
0: Ja, jeg lander meg tungt på Espen her også, fordi han har gått til et skritt som er som følger. Jeg sender sjelden, om aldri, inn meldinger til radio, dessverre. Men nå følte jeg at det bare måtte. Ja. Dette handler om folkeopplysning, og det ingen tvil. De som sitter i mitt sete på fly har retten på begge armlenene. Og så trykker Espen også på utropstegnet. Det kanskje ingen skreven regel, men en universell uskreven regel som har eksistert lenge. Jeg tror til og med flyselskapene også har oppfordret sine passasjerer til det her. Takk for at dette tematiseres, for dette kan ikke gjentas ofte nok.
1: Ja, det veldig hyggelig. Ja. Men så har vi Frank Lauritz her. Fordelen, for han snur litt på det her, fordelen med å sitte i midtsete er at du kan prate med to mennesker. Sjansen for at du møter et hyggelig og interessant menneske er dobbelt så stor. Take it any day for en fin måte å se på det kjipe midtsete. Han nok mer ekstrovert enn det
0: jeg er. Jo, men tenk å både få begge armlenene og kunne snakke med to hyggelige personer samtidig.
1: Jackpot!
0: Det ingen spissalbua der.
1: Nei, det helt nydelig. Men jeg synes nok at jo, vi velger vel å ta side her, Knut, NRK, kall det gjerne ARK, hva du vil. Vi tar nå side, og vi syns at alle som sitter i midtsete bør få tilgang til begge armlenene. Jeg tror vi bare slår det fast med det samme.
0: Amen.
1: Amen.

0: Paradis der du meldte meg inn, Knut, for en, nok en glimrende låt av gutta I Hellbillies. Spill, Johnny, spill.
1: La oss ta turen utendørs til vår reporter Øyvind, eller hvem vet, plutselig I går så hadde han trukket inn, og vi hørte litt sånn på lydbildet at oi, du setter inndørs, men nå synes jeg hører om ikke skogens sus, så det kanskje storbyens atmosfære utendørs vi hører.
2: Ja, der får vi klokkene til å ringe, alt stemmer. Helikopteret, det kjørte akkurat over, så alt her. Lisbeth Frøystadvåg, øvner på navnet ditt nå, det ikke alltid det letteste å huske navn, det kjenner vi oss igjen I. Det ikke mange av den arten her, sier du?
3: Nei, det vel bare vår familie, egentlig, eller vår slekt da, og hvor mange de teller nå, det jeg ikke helt sikker på.
2: Hvor kommer Frøystadvåg, dette navnet?
3: Det mellom Ulsteinvik og Fosnavåg, sånn cirka, en liten lun våg.
2: Har du noe av det I deg?
3: Ja, det har jeg grublet mye på. Men nå jeg jo liksom halvt trønder og halvt vestlending på en måte, så det en ganske komplisert blanding, synes jeg. Mm. Men jeg føler jo, jeg sa jo senest til en knyttet til jobb for noen dager siden, at ok, ja, men litt vestlandsblod bra å ha, da tåler man en trøkk.
2: Da tåler man en trøkk.
3: Ja,
2: vi tar båten nå, for at du har tatt Nesoddbåten over, bosatt deg der ute nylig. Har du da fast plass, eller hvordan det fungerer dette her med folk som tar båten hver dag? Ja,
3: det jo veldig mange som har fast plass, og det jo bridge-grupper og sånne ting som du skal ikke true plassene deres. Men jeg har liksom kommet nå, landet, det har tatt litt tid å lande på systemet mitt, men jeg har nå et annenhver tursystem, sånn at jeg sitter på venstre sida når jeg drar fra tangen, og så på andre sida når jeg drar til tangen.
2: Ja.
3: Så det har blitt sånn, fordi at jeg tenker at ok, det bra for hjernen og hjernehalvdelene, at du liksom ikke går helt inn I det faste systemet da.
2: Ja. Hadde jo vært litt komisk også hvis alle sammen som kommer inn på båten alltid går på faste plasser, og så kommer det en som tar en annen og så videre.
3: Ja, ikke sant?
2: Kom, kua! Ja. Du har drevet med... Altså, du jo en sanger opprinnelig, du jo veldig mye, Lisbeth. Ikke sant? Altså, en god blanding, men la oss nå dra først opp på... For du har lyst til å oppleve litt autentiske setelivet.
3: Ja, det stemmer. Det var liksom lå ladet I meg veldig mange år. En veldig kjærlighet for geiter. Jeg har funnet at det liksom toppdyr. Altså, de morsomme. Jeg sikker på at de har humor. De tamme og snille. Så at det hadde ligget I meg veldig lenge, så var jeg en dag på det var Bogstadveien og, hva heter det så? Markedsdager. Da var det et utsalg med ost. Og så sa jeg bare I en sånn forbisetningen at jeg alltid drømt om også å jobbe på seter, sa jeg. Og så sa han som sto der, ok, men det skal ikke utelukke at vi kanskje trenger noen til sommeren. Og så tok jeg da kontakt først med han, men så viste at da var de allerede full, så da ble det en annen slektning som drev en annen seter. Og så la jeg inn verdens dårligste CV på seterliv, det må jeg virkelig si. Jeg begynte å boble om min farmor som hadde I hvert fall 7-8 sauer. Og syntes at dette her var... Jeg følte at jeg la virkelig ikke inn noe sånn voldsomt gode odds. Men det førte jo på et eller annet vis fram, så det må ha vært energien og interessen på en måte da, som har trumfa. Så du sa, ok, etter litt sånn, var kanskje flere samtaler og sånn, så ville de gjerne gi meg en liten prøvetid oppe på Setra på Hardangervidda.
2: Og lagde brunost og var med geitene og sang.
3: Ja, prøvde å lage en lokt da.
2: Ja. Hvordan var den igjen?
3: Nei, den husker jeg ikke. Det husker jeg ikke nå, faktisk ikke. Altså. Fordi jeg husker at de var litt skuffet over at jeg ikke hadde brukt den mer. Da.
2: Og hva ga det deg?
3: Altså, det ga meg med... mye.
2: Ja.
3: Det gjorde det. Altså. Det var den tette koblingen til naturen, en tett kobling til dyr, og noe som var så, skal vi si, altså så autentisk. Altså, du hadde jo både tradisjonen, som nok ligger I blodet, for jeg vet at både min farmor og også mor og mormor altså, var koblet opp mot seterlivet en gang I tiden. Så om det ligger genetisk, gudene vet, det kan jo godt være. Og så... Ja, nej, nu kommer jag lite ut av det.
2: Ja, men du, det är väldigt väldigt bra också också men Lisbeth vi må räcka barnhage ja, och för att du är ju, ikke sant? Ja, inte mycket barnhage och sånt, men det där att sprida glädje till barnen.
3: Ja.
2: Alltså du är ju en lite sån, jag syns det är lite sån morsamt med hurdan livet, vad som sker i livet. Du går alltså på bondens marked och så plötsligt havnar du på en seter och så har du då varit klassisk sanger och upp både i kyrkor och sjukhem och överallt. Du kan ju bestämma själv nå vad du vill fortälla.
3: Ja. Ikke sant? Altså primært så har jeg jobbet da, altså 25 år i Norsk Musikkforlag, og det var jo også liksom pussy store at jeg kom inn dit da, for da lå jo butikken i Karl Johans gate. Da gikk jeg inn etter å ha jobbet som pedagog i barnehage en del år, jobbet mye med musikk der, så gikk jeg inn i butikken og sa jeg kan godt jobbe her gratis, sa jeg.
2: Oi!
3: Men fordi at jeg hadde begynt på universitetet, begynt å studere kunsthistorie også, men kunne ikke ta imot mer lønn, for da ville jeg miste stipend. Så jeg sa, kan godt jobbe gratis. Det fikk jeg ikke lov til, men da begynte jeg der, og etter hvert begynte jeg å blande meg inn I en del pedagogiske utgivelser, og så balla det på seg. Ja, så da ble det både, ja, da var det universitetet, og så var det musikkforlag, og så ble det. Så det har vært en rar reise egentlig. Så det har jeg jobbet for komponister I 25 år, både som forlegger og jobbet med...
2: Ja, hvordan har det vært å jobbe som komponist ja, for alle komponistene?
3: Jo, det har vært utrolig interessant, utrolig lærerikt. Det sjeleføde, og det betyr veldig mye for meg at det er arbeid som virkelig har næret sjelen. Og så har man gått en suksessiv vei, så jeg har jobbet som manager for utenlandske komponister og for norske komponister. Og så har jeg vært involvert I veldig mange produksjoner på et eller annet vis, liksom, et eller annet system. Og så begynte jeg da også litt gradvis å jobbe litt for meg selv med oppsetting, knyttet mye opp mot Henning Sommer og en komponist. Og også andre.
2: Du vet hva, Lisbeth?
3: Ja, det så mye. Det så mye. Ja, så det, ja.
2: Og vet du hva? Jeg tenker det at du jo egentlig fasiten på, hvis jeg går rundt her og skal ha portretter og sånn, men der kan jeg jo bare gå bort med mikrofonen og så bare trykke på kranen, eller dra I kranen, og så bare fosser du over.
3: Ja, det var veldig mye på hjertet, vet du.
2: Ja, så deilig, vet du hva?
3: Hele livet på hjertet.
2: Ja, plutselig ses vi igjen, og da vi I gang igjen.
3: Tusen takk. Ikke sant? Ok. Takk I like måte. Ha det godt.
1: Men du jo en komponist, Øyvind. Du har liksom komponert denne samtalen med Lisbeth her. Hun forvalter den på en alldeles nydelig måte.

0: Vi gikk jo rett fra reporter Øyvind Bekkevold sin prat med Lisbeth til Emma Steinbakken. Burde kanskje heller gått til denne.
1: Og jeg vet en seter med så mange geter. Noen har en bjelle når de går i fjellet.
0: Litt usikker på teksten etter det som var starten her. Og jeg vet en seter med så mange
2: geter.
0: Klang.
3: Jeg må si, jeg beit meg merke en ting Lisbeth sa, og det at hun helt overbevist om at geiter har humor. Det synes jeg var så morsomt sagt. Og jeg får opp en og annen geitevideo, jeg, i feeden min, sammen med flysetproblematikk og kattevideoer.
0: Er geiter, ikke at vi skal drippe om de kåringene som 9-timen gjorde i gamle dager, men er geiter Norges koseligste dyr?
3: Nei, jeg tror kanskje det er det. Kona mi har lyst til å kjøpe en geit som vi kan ha i hagen. Jeg har satt ned foten på akkurat det, men det hadde jo vært veldig, veldig koselig. Men ja, også er de vel ganske intelligente, eller bare finner jeg på noe nå?
0: Kan det være det lille skjeggen, og de blir litt liksom ekstra intelligente, og de ser liksom, det har slitt i skjegget, og
3: Jeg tror du har rett.
0: Så jeg kommer ikke på noen andre. Jeg har en liten topp to da, på Norges koseligste dyr. Ja. Det er geit på topp, og så er katt nummer to.
3: Åh, det er veldig hyggelig at jeg elsker katt. Det er vel på tide å anskaffe seg en katt, tror jeg. Bare lyst til å si til, legge til på lista der, esel på tredje plass.
0: Men er det et norsk dyr?
3: Nei, det er vel kanskje ikke et norsk dyr, men er katt et norsk dyr da? Skal vi gå og ta den med noen, liksom? Knut, hva tenker du? Jeg vet ikke. Men katter er veldig hyggelige, og jeg lurer på om de også har litt rann humor, eller i hvert fall til en viss grad en slags intelligens, for jeg får opp utallige kattevideoer i feeden min jeg også, og gjerne hvis det er to katter som leker, og så er det en katt som sniker seg opp bak den andre katten og skal til å angripe som en tiger. Men så blir den ferska av den andre katten, og da den som da skal angripe, later som den gjør noe annet. At den begynner å vaske seg for å liksom si, nei, jeg er ikke noe som skjer her, jeg skal ikke gjøre noe gærent. At den har et litt sånt uttrykk, og det synes jeg er veldig, veldig koselig og veldig morsomt.
0: Åh, det hørtes nesten ut som du beskrev en animasjonsfilm med to katter der de skal liksom slåss, og det ender sånn begynner, nei, jeg skal ikke slåss, nei, lille katt, jeg skal bare vaske og stille meg litt her borte i hjørnet.
3: Ja, men det er akkurat sånn det er.
0: Ja. Men samtidig, når vi først beskriver det, for det her regner med er ikke nødvendigvis katt du har opplevd i det virkelige liv, det kan være ved hjelp av videoer på internett, såkalt reels, der man ser katter fanget i nettopp disse avslørende øyeblikkene. Men jeg ble litt skuffet faktisk når jeg så på bildene til det som er finalistene til årets morsomste dyrebilder, for jeg er veldig glad i både sånne årets pressefoto og sånn, selv om det er veldig mye krig og elendighet her, og vinner, hvis det er topp tre på årets bilder, så er det alltid noen som har amputert noe, barn i krig og så videre, og sorg i blikk og så videre, men jeg blir alltid fascinert av årets pressebilder, men litt skuffet over kandidatene til årets morsomste dyrebilder faktisk.
3: Det er artig at du sier det, for jeg leste den saken jeg også for bare en uke eller to siden, jeg husker ikke helt, og ble også litt skuffet. Og det kan jo ikke dyre noe for, kjære vene, det er bare håndverket som er gjennomført av fotografer, og til en viss grad de som har bestemt at dette skal kåres til årets morsomste dyrebilder, som har skylda der. Disse dyrene skal vi ikke skylde på i det hele tatt, men nei, også litt skuffet, jeg vet ikke helt.
0: Ja, men det er på en måte dyr som er fanget i et tilfeldig øyeblikk, vanlig. Der de strekker seg kanskje litt, eller lener seg litt mot et annet dyr, eller en trestamme, så får de på en måte et sånn menneskelig uttrykk, og en gorilla eller en skimpanse liksom viser fingeren da, som om de sier nei til høye dieselpriser eller renteøkning og sånn, så jeg kjøper ikke det helt.
3: Jeg er ikke helt overbevist, altså den menneskeliggjøringen er for enkel. Det er for enkel,
0: folkens. Eller ha en geit.
3: Eller ha en geit. Ja, det er det.

0: Jeg håper det samtykke her hele veien I End of the Road Boys to Men, for jeg har bare klare, tydelige beskjed om at du tilhører meg. Bare så du vet. Ja.
1: Vi snakker om intelligente dyr, eller koselige dyr. Det starter vel med en følelse av at det som Lisbeth sa, at geiter har humor. Altså Lisbeth som Øyvind traff ute på gata. Vi skal snart tilbake til Øyvind igjen. Og det satt I gang en tankeprosess hos oss. Vi slo et slag for geiter. Når vi først var inne på koselige dyr, så var det jo også en liten fight oss imellom katt, eller esel.
0: Ja.
1: Jeg vil også slenge inn ekorn.
0: Ekorn søtt. Ja, enig,
1: ja,
0: de fine.
1: Ja, og også intelligent.
0: Ja, meget. Selv om jeg trodde jo inntil nylig at de glemmer hvor de graver ned alle nøttene sine, og at de frenetisk går og graver hull overalt, men de har visst nok et minne av hvor, og det ufatt mengder med nøtter de graver ned, så de har vel flaks også, jeg ramler over et annet nøttehull som et annet ekorn har gravd ned, så det ordner seg alltid for et ekorn.
1: Men altså, geiter intelligent ifølge det vi har rukket å funne ut, vi har begrenset kapasitet, også mentalt og tidsmessig selvfølgelig, men geiter har god hukommelse, de kan også kjenne igjen ansikt og tolke følelser hos både mennesker og andre dyr, egenskaper vi setter pris på.
0: Ja, veget, og visst nok de kan begynne å krangle seg mellom noe helt grusomt og slåss, men de går gjerne tilbake og prøver å rette opp og bli venner igjen, det så koselig. At jeg dæver, og jeg elsker dem. Og geiter, altså, det nå et av mine favorittdyr, som vi jo egentlig har slått fast allerede. Det en som sier at det norsk skogkatt. Dere lurer på om katter norske? Ja da, norsk skogkatt, den norsk, men urkatten stammer fra Afrika. Vi hadde jo en liten disputt der også, om katten norsk, Knut, men for all del, altså rasen norsk skogkatt fra 1977, men katten.
1: Ja, Rune mener katten har ikke humor, de har kun sarkasme. Ofte misforstått. Det så mange katter. Katter har også ironi.
0: Katter, ass!

0: Også koselig, ring meg når du kommer hjem, minner meg om gamle dager.
1: Ja, og jeg husker jo med gruen, jeg har sagt at vi sammenlignet Kylie Minogue med cottage cheese, da vi startet 9-timen i dag, med hennes låt, hennes på en måte comeback-låt, som var 25 år i dag, med Pikekyss, ja. Som artisten her kaller seg, er jo lett og søt dessert, marengs, piska sukker og så videre, oi. Og det kledde i alle fall det musikalske uttrykket her. La oss ta turen igjen til vår reporter Øyvind ute på gata. Hvem har du truffet nå, Øyvind?
2: Ja, nå har jeg truffet, nå havnet faktisk oppe på Frogner, så det rolig, nesten som om jeg inne, selv om jeg står ute her oppe på Frogner. Savannen er en butikk med ja, elefanter og litt afrikansk inspirert og nydelig. Men også du da, Nikita, som har tatt meg med opp hit, som skal åpne butikken. Du får beskrive litt hva du har på deg selv, for du er aktiv på Instagram.
3: Det stemmer. Jeg har alltid vært opptatt av mote og vært liksom kunstnerisk sjel. Nå i mai havna jeg her på savannen, så det er jo afrikansk og fairtrade produsert. Så det er, vi jobber med kvinnegrupper i Afrika da.
2: Oh ja, og du selv, altså, du må fortelle om alle de fargerike ringene og skjerf. Og
3: jeg har jobbet i fashion i mange år, i både butikk og med innkjøp. Og Instagram, bilder, fashion, styling.
2: Og hva er det du gjør? Altså, du har jo hatt flere events denne uka her bare, ja, du får fortelle.
3: Her en dagen så var det et interiørevent som jeg var invitert på. Det var veldig stas. Møtte nye folk, ny inspo, litt nytt hjemme. Og så går det veldig mye i klær. Det er som det jeg alltid har gjort. Det har vært veldig mye rare kombinasjoner opp igjennom, men man lærer å finne sin egen stil.
2: Og du er fra mellom Elverum, Flisa, var det det?
3: Jeg er fra Flisa, midt mellom Elverum og Kongsvinger, og så har jeg havnet i byen da. Jeg har alltid vært litt mer urban av meg, så jeg trives veldig godt her.
2: Kjente du det her tidlig, Nikita? Altså den der trangen fra Flisa. Vi er jo to bygdefolk fra Lillehammer og Flisa her, og så ute i, og så savanne og Frogner. Og
3: ja, nå drømmer jeg om New York egentlig, for å være ærlig. Jeg har alltid liksom ønsket meg ut til noe større. Så nå har jeg vært i Oslo i 6 år, blitt ganske lommekjent, trives godt, men det hadde jo vært gøy å gjort noe større. Så det er drømmen en dag.
2: Og så er du veldig opptatt av det der å leve nå, altså gjøre de tingene, for du har vært litt sanger, og du sier at det er en tid for alt, og man lærer jo av livet.
3: Absolutt, jeg har vært syk i ganske mange år, er det fortsatt, prøver ikke å fokusere så mye på det, men det tar jo opp en

0: en stor del av hverdagen. Fikk jo ME-diagnosen i fjor, synes det veldig kjipt. Men etter å ha vært sengeliggende i mange år, så lærer man seg å leve i nuet og på en måte gjøre det beste man kan, da, for man har bare ett liv, og man har ansvar for det egne livet man har. Så da må man bare hoppe i det og gjøre det beste ut av det.
1: Ja, på ME, altså, det kjenner vi jo til. Altså, hvordan var det for deg? Hvor gammel var du første gang?
0: Jeg ble jo født med nyresvikt, så jeg har jo vært syk stor del av livet mitt, så ting har jo på en måte vært litt diffust hele veien. De har ikke helt finnet ut av hva det har vært. Ja, hva skal man si? Ja. Så få den på en måte, jeg fikk ha hatt korona tre ganger, kjempedårlig immunforsvar, var jo sengliggende jeg var 16, innlagt jeg var 12, så har det vært litt av en reise. Men ja, man lærer på en måte, man blir veldig uten, hva heter det, utholden. Man lærer å legge opp livet sitt litt etter hvordan ting er da.
1: Ja, for det litt sånn interessant det der med å gå, som du sa til meg på trikken, for jeg har tatt trikken sammen, jeg kommer den forresten langt i fjerne bak her, det der med at du lærer av det å leve sterkere nå, du har jo gått glipp av en del ting som du sa til meg på trikken.
0: Man har gått glipp av mye ungdomstid, på videregående var jeg sengliggende i et halvt år, og sta personen jeg er, så klarte jeg fortsatt å stå videregående. Så man, jeg har på en måte den styrken i bunnen, jeg har alltid vært veldig sterk, helt fra jeg var liten, og da lærer man seg jo til å på en måte stå i mye da, til å være utholden og komme seg opp og frem. Og det er, jeg tror på en måte det er veldig fint også, for man tenker på en måte folk med kronisk utmattelse er folk som ligger bare i mørke rom. Men man kan også på en måte være kreativ, pynte seg, komme seg ut og gjøre ting da. Jeg tar smellen etterpå, det er mange som ikke ser det, men man kan lage seg et godt liv for det da.
1: Og så har du en håndverkerkjæreste som er forståelsesfull og tålmodig.
0: Ja, det er veldig, veldig viktig, og en familie som kan holde deg litt nede da, som sier at ok, husk å slappe av, jeg vet det er en hel verden der ute. Så var jeg på rehabilitering i fjor for ME. Ikke at det er så mye å gjøre, man lærer seg å leve med det. Og der satt jeg på kontoret hennes da, og drømte om London og Paris, og der sitter jeg liksom med en kropp som så vidt fungerer. Så jeg føler det liksom hele bildet på hvem jeg som person. Men han er veldig flink til å holde meg, få meg til å slappe av og be meg liksom ta det med ro da. Vi er liksom yin og yang, jeg er flyvende her oppe og vil se hele verden, og han er, liksom, ja, han er mer sånn, ok, ta det med ro, en by om dagen, en by om gangen, en dag om gangen.
1: Og så tenker jeg noe av det å forstå her er, og kjenne på det for min egen del også, det der at, som du sier, tid for alt, at ja, det er ikke så, ting kan skje at man går glipp av ting, der er liksom ungdomstiden din som du snakket om, men at det kan komme nye muligheter, ny tid, at vi ikke kanskje hele tiden skal stresse.
0: Absolutt, og så er det jo alltid en fare for, i det tempo jeg holder på nå, at jeg kan gå på en stor smell igjen. Jeg har vært sengliggende mange ganger, både på grunn av infeksjoner, korona, alt mulig, for immunforsvaret er kjempedårlig, kroppen er sensitiv, den henter seg ikke inn igjen. Kronisk utmattelse er jo på en måte kronisk, det er for alltid. Så hele livet mitt påvirkes jo av stress, aktivitet, hva jeg gjør. Så for meg å gå på et event i 2 timer, kan det som være som andre er på en jobbdag i 8 timer. Så må jeg hjemme og sove i kanskje 4-5 timer, eller 2 dager, eller det kommer an på formen da. Og så lever jeg jo alltid litt over kapasitet, fordi når man har gått glipp av mye, så vil man jo leve her og nå, og tenker jeg vil heller leve i dag, når jeg ikke vet hva morgendagen bringer.
1: Vi tar med oss den, Nikita. Da skal du åpne butikken her, og så skal Bekkevold få seg en høsttur opp til Sean og Knut.
2: Ja, takk for praten, må vi si på vegne av NRK 9-timen. Nikita der, hun sa jo at hun kunne på slitne dager sette og drømme om London og Paris. Kommer du på 2 andre av de store motebyene, Sean?
3: Jessheim og Bekkestua.
2: Helt riktig. Og Milano og Paris. Og New York.
3: New York.

0: Lava og Cindy Crawford med Shine a Little Light her. Kari ble fornærmet av at jeg sa jeg følger meg som en kvinne fordi jeg ikke kan rygge med henger. Jeg sa det kun fordi du sa jeg følger meg som en mann når du rygget med henger. Så jeg sa, ok, skal jeg balansere det. Kan jeg være kvinne I forholdet her?
1: Vet du hva jeg blir fornærmet over, Knut?
0: Nei?
1: At du kaller Randy Crawford for Cindy Crawford. Det synes jeg veldig vanskelig. Så kan du be om unnskyldning?
0: Ja, be om unnskyldning
1: okay, for greit.
0: Det. Og så skriv vår rytter Jonathan her. Husk at veieren skal feste I den lille kroken på bilen, og ikke rundt seg selv. Hvis ikke, så kan det hende at bremsa ikke går på hvis henger dette. Jeg har til og med henger uten bremse. Så kvinne jeg.
1: Å, fy søren, da det kvinnes.
0: Jeg så tøff å kjøre uten bremse på hengeren. Skal vi snakke om veieren med Brede Hangeland I morgen, tror du?
1: Det kan vi gjøre, hvis vi vil, fordi han kommer på besøk, skrev et dagbok fra tida under VM I The Americas. Gleder oss veldig til å få besøk av han.
0: Ja, fotballen traff jo denne veieren.
1: Ja, det var jo det den gjorde, så jeg hang ikke med I svingen igjen. Nei, nå skjønner jeg det. Ja, bra.

0: Og da er klokka 11 først I nyheten. Nå handler det om lederflukt fra sykehuset Anders Borgen Werring.
1: Påstander om dårlige arbeidsforhold skal være grunn. Norsk sykepleieforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset I fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem, ifølge sykepleieforbundet.
2: I de samtalene vi har hatt, så har det kommet frem såpass alvorlige ting om arbeidsforholdene til sykepleieledere ved SNR, som gjør at vi har gått til det skrittet å ta kontakt med arbeidstilsynet.
3: Hva de forteller da?
2: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer.
1: Det sa fylkeslederen I sykepleierforbundet I Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenes. Ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen I disse påstandene. Utvalget som fikk I oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer I måten etikkrådet opererer på. En av endringene at det skal være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. Utvalget begrunner det med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd. Økningen tilskrives Midtøsten-konflikten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Handelsoverskuddet endte på hele 105 milliarder kroner I september. Det det høyeste på nesten 4 år. Og 4 av de 5 mennene som I går ble pågrepet I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles I dag for fengsling. Økokrim bekrefter overfor NRK at de ber om fengsling for de siktede I 2 uker og begrunner det med fare for at bevis kan bli borte. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Norges fotballforbund har lykkes med å skape en vinnermentalitet og en selvtillit I norsk fotball, det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På 2 dager så har Norges 2 beste fotballag herjet med Tysklands 2 største fotballag. I mesterligaen så spilte Viking uavgjort 3-3 mot Bayern München, og Bodø-Glimt vant 1-0 mot Borussia Dortmund.
4: Mye av det Viking og Bodø-Glimt lykkes med nå jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det grunn til å gi det at man får en trygghet på at det man holder på med I norsk fotball generelt en riktig vei å gå.
1: Det sa NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Landsmøtet I NRKP nå klare for ukas siste møte.
5: Det vi, Anders. Du, det kan også skrive under på alle 3 faktisk. Her har du lappen med underskriften.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til ukas siste møte på selve refleksens dag 15. oktober. Ja, takk, takk. Tusen takk. Ja, det bare mange. Dette skal selvsagt markere. Allerede nå kan du melde deg på testrefleksen i NRK radioappen. Reflekstips. Bruk to reflekser. En på hver side, da synes du bedre. Fest refleksen i knehøgde. Ja. Bevegelige reflekser funker best, sier de. Og sjekk gamle reflekser ved å lyse på dem med lommelykt i et mørkt rum for å se om de fortsatt reflekterer godt. Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. I studio har du Elin og Sven. Jeg heter Torfinn, og i dag skal spille musikkbingo, prate om kanel på kaffen, konspirere litt, lure Torfinn og teste refleksen, blant annet. Men hva er øvst på agendaen denne torsdagen, Sven?
1: Det må vi reflektere litt om.
0: Ok. Da sier oss at innkallinga er godkjent. Agendaen er satt. Det er en klubb oss der. Har du hørt om meteorologen som døde 85 år gammel? Han føltes som 72. Og folk spør meg hvor lenge jeg var gift. 17 år, men det er 19 i kastan. Oi!

0: Det var Justin Timberlake, Not a Bad Thing, og det landsmøtet du hører på.
1: Ja, den jo fra The 2020 Experience, som den plata i verdenshistorien som har gitt mest fokus på optikere.
0: Åh!
2: Ja, selvfølgelig.
1: Jeg har sett det coveret.
0: Nei.
1: Jeg sitter og ser på nå, og jeg tenker sånn, hva i alle dager det for noe? Jo, og det en, det Justin Timberlake bak en såkalt forrupter.
2: Ja, ja, ja, ja, det har jeg ikke tenkt på.
1: Maskinen
0: for... Åja, dem ja. Dem kul.
1: Ja. Ja. Så til alle optikere der ute, Justin, han fan. Velkommen til møte.
0: Takk.
1: Det refleksdagen i dag. Du blant de som ofte glemmer refleks? Bruk 5 minutter på refleksdagen og festreflekser på jakker og bagger. Det en klok investering av tid. Kjøp gjerne klær med refleks påsydd. Jo flere reflekser, desto bedre skriver...
0: Trygg Trafikk,
1: ja! Ja, det Trygg Trafikk som skriver dette på sin nettside. Men hvis du har... handlestans og ikke vil bruke penger på refleks, så har vi altså et godt tips til deg. Du kan i dag bli med i testrefleksen her hos oss, og få gratis tilsendt refleks hvis du har god reflekse og med i konkurransen. Hvordan melder man seg på, Elin?
2: Da sender du en melding i appen NRK Radio og skriver at du har lyst til å være med på testrefleksen, og så ta med telefonnummer og adresse.
1: Veldig bra. Hvis du har fått nok av reflekse, så kan du også eventuelt bruke denne her dagen på å kjøpe deg en litt en litt danskere felg til bilen.
0: Dansk felg, ja. En danskere felg.
1: En danskere felg er nemlig et anagram for refleksdagen. Du kan også gå ut i hagen i dag og denge noen flaske, hvis du vil det.
2: Er det også...
1: Denge flasker, anagram for refleksdag. Hvis du synes det rart å denge flaske, så kan du sette deg i godstolen i kveld, nyte Boktober og lese den nyeste boka til Tom Egeland, for da leser du nemlig et anagram for refleksdagen. Fersk Egeland.
0: Takk, takk.
1: Ja, ja, ja. Mine damer og herrer, de mest observanger dere har jo allerede oppdaget det. Det vitsetorsdag i dag, og ikke bare det vitsetorsdag, det jo min nyoppfinnelse, lang vitsetorsdag.
0: Ja!
1: Send oss en kort eller en lang vits i appen NRK Radio. Jeg vet ikke om vi rekker en lang vits nå, eller skal vi spare den?
0: Jo. Rekk det, ja.
1: Okay. Her scenen. Vi i kabinen. Vi sitter på et fly. En professor og en ung student har havnet ved siden av hverandre på flyet. Professoren foreslår for studenten at de skal spille et spørrespill.
0: Ja.
1: Hvis du ikke vet svaret på mitt spørsmål, må du gi meg 50 kroner. Hvis jeg ikke vet svaret på ditt spørsmål, gir jeg deg 500 kroner, sier professoren.
0: Wow.
1: Professoren mente jo at han var en smarting, hadde et stort overtak, og gir det altså 1-10 i odds. Studenten gikk jo med på det, og professoren begynte. Hva avstanden fra jorden til månen?
0: Faen.
1: Ja, studenten sa ingenting, tok bare fram lommeboka, rakte professoren en ventilator.
2: Smart.
1: Så var det studentens tur. Hva går opp fjellkanten med 3 bein og ned igjen med 4?
0: Jaha.
1: Professoren begynte å tenke. Klødde seg professorskjegget. Ai. Han hadde heldigvis wifi på telefonen, så han logget på, spurte KI, tenkte så det knakte, spurte til og med i professorchatten, hva det som har, altså 3-4 bein, hva dette for noe? Etter en time så ga professoren opp, og da måtte han vekke studenten som selvfølgelig hadde sovnet, og ga han en 500-lapp.
0: Ja.
1: Studenten tok imot og la seg til å sove igjen, og professoren ble rasende. Kom igjen! Hva det som går opp? Hva går opp med 3 bein og ned med 4? Studenten sier ingenting, stakk hånda i lomma, tok fram en 50-lapp, sa til professoren. Jeg aner ikke. Jeg har ikke feil. Lang vitsetorsdag, folkens!
2: Den var smart!
1: Ja.

0: Fakta her på kryssordet i går. Popparti, norsk popartist på to bokstaver begynner på V.
1: Mm, Vo.
2: Ja, det er Vo.
3: Det er riktig.
1: Jo, riktig.
0: Ai, ai, ai. Det her betyr at det musikkbingo, folkens. Du har nå sjansen til å bestemme musikken i NRK P1. Ring 2304-1000. 2304-1000. Hvis du har en sang du vil høre i dag.
1: En sjelden mulighet. Hva ville du valgt i dag, Ellen, hvis du fikk bestemme musikken?
4: Westlife.
1: Westlife,
0: ja. Ikke sant?
1: Mm, Torfinn?
0: Nei, det hadde jo vært noe Pavement da, tenk.
4: Men du da?
1: I dag tror jeg hadde spilt en 28 minutter lang låt av Pharoah Sanders.
0: Ja, det hadde du, vet du.
1: Den har smakt
0: på den. Oi, oi, oi, så her. Hallo, hallo.
5: Bingo.
0: Bingo!
1: Ja, akkurat passe bingo-energi.
0: Hvem er det som har vunnet bingoen i dag?
5: Olve Nykøs.
0: Nei, god dagen, Olve. Hva du har lyst til å høre for noe i dag?
5: Kalt vatten med Nordstoga.
0: Odd Nordstoga med sangen Kalt vatten, vet du. Det tror jeg skal klare å få til. Har du vært og hørt den Odd live, Olve?
5: Jep. Flere ganger.
0: Og du flere ganger?
5: Stille meg nå.
0: Ja, du har spilt, men du spilte i gamle bandene, du. Kan det stemme?
4: Oi.
0: Hva som skjedde med en Olve nå, tror du? Kan du høre meg? Er du der fortsatt, Olve? Hallo?
5: Hallo?
0: Hallo? Hallo, ja. Ja, jeg hører deg litt sånn av og på.
5: Ja.
1: Du sa at du har spilt med Odd Nordstoga. Det er jo fantastisk informasjon som jeg gjerne vil høre mer om.
5: Ja, det er et coverband vi hadde i ungdommen.
0: Ja. Kan det hende at du har litt dårlig dekning der du er nå, Olve?
5: Kanskje.
0: Ja, for det var så utrolig hakket lyd plutselig.
5: Ok, det er vel mobilen, tror jeg, som begynner å bli gammel.
0: Uff da. Ja, men jeg skjønner. Men da, hva heter bandet du spilte med Noddy?
5: Gamleveien Blueslag.
0: Ja, Gamleveien Blueslag. Ikke sant? Og det var ikke bare blues?
5: Det var gammeldans og blues og Clapton og Springsteen og vanlig tull. Og litt nysk her da.
0: Oi, så det var, ja, det var såpass, ja. Og hvor var det her bluesbandet kunne høres hen den gang da? Hvor dere spilte hen?
5: Det var puben i Haukeli.
0: Puben i Haukeli? Ok. Er det her liksom vinterdestinasjon, eller var det helårsgreie?
5: Det er helårs,
0: ja. Jeg skjønner. Det jobbes i kulissene med å finne fram sangen, Olve.
5: Ja, jeg har en liten innspill hvis jeg kan.
0: Ja, kom et innspill, vær så god.
5: Han, Odd Nordstoga, har laget en slik selvbiografi.
0: Ja!
5: Og det nevner en trommis som ikke er helt på ballen, som spiller litt sent på en slik Bruce Springsteen sang.
0: Ja!
5: Det er meg.
0: Det er du, ja. Ja vel, du har fått kredit der. Nå ligger sangen her klar, Olve. Nå kan du være DJ, og så kjører oss den i gang.
5: Ja, da får vi høre Kalt vatten av Odd Nordstoga, eller Odd Nordstoga.
0: Ok. Ha en fin dag, Olve.
5: Hei.

0: Det var Olve Nykos sitt musikkbingo-ønske, Odd Nordstoga med Kalt vatten.
1: Ja, og nå skal vi jo gjøre noe annet greier, vet du, som blir sånn som det her, tippe.
2: Det den korte og den lange vitsedagen I dag. Jeg begynner med en lang en.
3: Ja. Ok.
2: Fra Ole Petter, så var det Sunnmøringen for mange år siden, som ble tatt I underslag og svindel.
1: Ofte.
2: Han ble dømt og fraktet ut til ei øde øy.
1: Ja.
2: På et nedlagt gårdsbruk. Der ble han spikret opp på låveveggen.
1: Kjære vene!
2: Etter en 2-3 måneders tid dro de tilbake for å sjekke hvordan det stod til med møringen.
1: Ja.
2: Og da så de at han hadde lagt på seg.
3: Altså.
2: Han hadde lagt på seg litt, ja.
1: Og Kenneth skriver, I fjor vinter fikk jeg dritkjeft for en dame som gikk tur. Jeg var ganske nære før jeg så henne og ble litt panikkbrems og unna manøver fra meg. Hun ble lynings og kjefta at jeg måtte følge med. Jeg beklaget og kjørte videre. Jeg sa ingenting til hun, men hun hadde refleksvesten på vranga. Moralen, honninghumla krangler ikke med flua om å overbevise flua om at honning bedre enn møkk. Refleksvesten på vranga. Det noen som skrev at refleksvesten miste sin effekt ja. Når du har vasket den.
3: Ja, ja, ja. Det var jo derfor vi I den originale, altså landsmøterefleksen ble sånn som den ble. Fordi at godeste Håvard Karlsson selvfølgelig snakker om trygg trafikk, blant annet om hva best refleks.
1: Ja.
3: Det de gode gamle brikkene. Derfor ja. Derfor vel sånn retro.
1: Ja.
3: Fordi alle nyere refleks, sånn som på tøy for eksempel, du bøy på det, ja. Du vasker det, mister effekten sin. Så det faktisk et sånt tips om at man også skal sjekke refleksene man har I dag. Ikke bare tro på
2: at... Se at ikke det har gått ut på dato.
3: Ja, rett og slett.
2: Så tannbleking for eksempel, å gå rundt og smile, ja. Ikke like bra som en ekte landsmøterefleks.
3: Nei, nei, nei, overhovedet ikke.
1: Hvorfor bruker svenskene refleks I stedet for fallskjerm, kom det fra Werner? ja. De har hørt at refleks redder liv.
2: Hey.
3: Dere klar for en korpsvits da?
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
3: Klar for selv på en klarinett og en trampoline?
2: Pass.
3: Man tar altså skoene før man hopper på I trampoline.
4: In one time, a band camp.
3: Jeg kan ta med søstre med klarinettist, så jeg har en sånn klarinettist, så vi har en annen.
2: Den svir, søster.
3: Ja.
1: Jepp, straks blir det noe om kanel på kaffen, men før den tid, trang fødsel og synesørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor,

0: Håper at det aldri blir for stor, var det. Trang fødsel og synne sørgjerd.
1: Nylaget kaffe. Gjerne med melk hvis du foretrekker det. Og så toppen av kransekaka. Krona på verke rosinepølser.
2: Jeg tror det var en quiz.
1: Kanel. På torsdagen. Det lærte jeg da jeg var innom en kafé her i nabolaget og kjøpte meg en cappuccino på en torsdag.
3: Jaha.
1: Jeg dristet meg til å spørre om å få litt sånn kanel på toppen, for det kom ikke, hun damer ordnet ikke det. Men da utbryt hun baristen med litt sånn italiensk knekk på dialekten sin. Ja, det er jo torsdag. I Italia så har vi alltid kanel på kaffen på torsdagen.
3: Åh!
1: Det hadde jeg aldri hørt om før. Og jeg ble egentlig mest glad for at hun ikke syntes det var veldig teit av meg å be om det, for noen ganger kan jo disse baristene se på dem med litt sånn, jeg er sikker på du skal ha det. Jeg snakket med K1 min og Clara Klok, så jeg måtte jo sjekke litt det her. Og det viser at dette er en trend. Money Coffee Thursday, pengekaffe torsdag. Det er en greie. Det handler om manifestasjon blant annet, og det handler om torsdag i seg selv. Torsdager har nemlig en egen plass i den rituelle verden, og Jupiter, planeten for flaks, visdom og overflod, hersker over torsdag, er viktig her. I bakgrunnen så hører vi jo musikken som heter Jupiter, av Gustav Holst.
3: Ja,
1: det... Fortuna Major, eller den store velgjører, det er Jupiter i astrologien. Du kan egentlig bare ta den liten. Læring, høyere utdanning, filosofi og langstrakte reiser, autoritet, rettferdighet, lov og orden, og det å se det store bildet, optimisme, generøsitet, rikdom og muligheter som åpner seg, alt her kommer jo manifestasjon inn i bildet. Helt siden man oppdaget kaffen i Etiopia, 1200 år siden, sånt, kan ikke det stemme, cirka, da har den blitt brukt som noe som forener oss mennesker. Kanel har vært brukt som over hele verden i hellige seremonier og som medisin. Og før var jo prisen på kanel lik prisen på gull, og ifølge historien så skal det her krydderet bringe lykke, og det skal åpne pengekanalene. Så her putter man jo flere ting i lag, sant? Og så har de her da i lag blitt et torsdagsmorgenritualet. For når du tilsetter kanel i kaffen din, så er det jo med en klar intensjon. Og her må man tenke på flere ting samtidig. Hvis du er smart, så skal du samtidig som du har kanel på kaffen din, skal du prøve å fokusere på dine økonomiske mål og dine ønsker om suksess, hvis det er det du har i livet da. Du har selvfølgelig først valgt ekte kanel, og så har du valgt gode kaffebønner, og så hvert trinn fra å la kaffen trekke, eller hvordan du er forbereder den til å tilsette kanel, det gjøres med intent, sier man jo på
3: intensjon, ja.
1: Intensjon, sier på norsk.
3: Ja, det må du ha når du skal manifestere noe.
1: Ja, du må det. Og mens du da drekk denne kanelkaffen, så skal du gjerne si høyt hva som er målene dine, og se for deg at du faktisk har nådd dem.
4: Og målene er å tjene penger.
1: Ifølge internett, ja. Ifølge internett så er det her ingen italiensk tradisjon. Selv om hun
3: bare... Og det er tull!
1: Ja, og barisan, hun var veldig oppvisende. Hun har kanskje noe i det, men hvis noen delegater har annen info...
4: For et salgstriks!
1: Ja.
4: Hun later som hun var italiensk!
1: Det kommer
4: noe. Mer salg, fantastisk.
1: For dette er et internettfenomen. Men trender på TikTok og Instagram, de har jo faktisk ført til at enkelte moderne kaféer i Italia har slengt seg med på kanelbølgen.

0: sånn, hva som skjer når, hva det kalles når ting...
1: Life imitating art, nesten.
0: Ja, kan hende det, ja.
1: Kanskje noe sånt. Mm. Kanel i kaffen er jo ikke nytt. Ikke ta meg på det, altså. I Midtøsten så leste jeg at det er vanlig som erstatning for sukker, for eksempel. Mm. Mens i USA så gjør de jo hva som helst med kaffen sin, så hvem vet. Men kanel på kaffen skal bringe lykke i hvert fall. Nobody.

0: Sara Larsson var det. Uncover heter den.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Halla, Isia, og velkommen til Konspirasjonskroken. Sist gang så lovte jeg jo historia om Charles Hall, som jobbet for det amerikanske forsvaret I Nevada-urken. I lag med de lange kvite. Men oss må ta det fra begynnelsen. Året 1965, og etter å ha fått flere medaljer I Vietnam, for helt imot, så skal Charles jobbe, ha en litt sånn tilbaketrukken tilværelse som værobservatør på Nellis flybase og skytefelt, like nord for Las Vegas. Det sommer, og Charles han blir kjørt ut til værstasjonen til en sjukt stressa og nervøs sergeant, som insisterer på å sitte I bilen med motoren på, mens Charles må gå bort og låse seg inn og få et raskt gløtt til sin kommende arbeidsplass. Hvorfor I alle dager

0: han sjersjanten så stressa og rar? Ja, ja, noen dager senere så Charles vel stasjonert på værstasjonen. En liten hytte ute i ørkenen umgjedd tå låge kratt og kaktuser. Da han ser en liten kvit jente ute blant buskene. Han Charles han en stoisk og rolig type. Han går ut og må finne ut av det her, for det skal jo ikke være unger på skytefeltet. Det jo strengt forbudt. Helst egentlig ingen voksne heller. Og når han da kommer nærme nok, så ser han at hun er jo ikke et menneskebarn. Og han blir så sjokkert at han bare må snu seg bort og gå rolig mot hytta si, mens han sier høyt, «Jeg er bare værmannen, jeg bor i det huset der, kom innom hvis du vil ha litt vatten eller noen ting», og så videre, mens, før han lukker døra etter seg, og setter seg ned og må ta en timeout, rett og slett.
1: Oh, ja.
0: Han må ha seg en pause her nå. Det skjer ikke noe mer den dagen, men neste gang noe utenom det vanlige skjer, da sitter Charles i bua si og prater med en kollega på telefonen. Dette er jo midten til 60-tallet, sant?
1: Ja.
0: Så hører han... Han hører plutselig noe støy på linja, så han begynner å kikke rundt seg, kikke utenfor huset, og der, utenfor huset, ute blant krattene, der ser han en høg, kritt-kvit dame i buskene, som står og ser mot hytta. Og hun har på seg en tettsittende sølvfarget heildrakt som skiner i sola. Og Charles, han kjenner sola som reflekteres til drakta henne, og at det gjør vondt i øynene hans. Og da går det opp for henne at hun er ekte, for sola reflekteres jo fra henne. Han kjenner det fysiske øynene sine, for Charles har nemlig til nå trodd at han driver å hallusinuere, eller han driver å han innbiller seg ting, på grunn til at han er ganske mye for seg selv ute på skytebanen.
2: Så hun har på seg refleks?
0: Hun har på seg refleksdrakt!
2: Oi, oi, oi.
0: Men nå ser hun at Charles har sett hun, og da snur hun seg, fær bort fort, og så på en måte takker hun og samler føtene, og så hopper hun med samlet føt ut av synsfeltet til Charleston, for han sitter jo inne i bua og ser ut, men han ser at hun hopper og fær. Og han reiser seg ikke, nå må jeg gå og se, jeg hoppet og datt og ramlet og hva skjedde. Så han går etter henne, og nærmer seg plassen der hun var, og da er det en høg, kvit mann reiser seg i krattet like ved. Ingen av dem gjør noen ting, og de ser den kvite dama fly bort i lag med en annen kvit dame. De flyg i lag over åsene. Og de ser på hverandre, og Charles tenker bare inni seg, «Jeg ville bare høre hva hun ville.» Og da svarer den kvite fyren, «Det lurer jeg på.» Og det var Charles sitt første møte med Range 4 Harry, som han kalltes, og flere skulle det bli. Men for å få den historien, så må du sjekke ut «Walking with the Tall Whites» i YouTube. Der ligger hele dokumentarfilmen om Charles. En ganske snedig tildragelse, må jeg si. Konspirasjonskroken ut. Lykke til alle sammen.

0: går det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.
8: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Du hører Enrique Iglesias Be With You heter sangen. Nå klokka 12. Anders Borgen Væring, du klar med nyhetsoversikta.
1: Kraftige reaksjoner på rådene fra oljefondets etikkråd. Det foreslås flere endringer, blant annet så skal det være mulig å investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme I NATO-land. MDG mener dette vanvittig og vitner om etisk kollaps, og SV mener det helt feil å åpne opp for slike investeringer I en urolig tid. Regjeringen skal nå gå gjennom rapporten, forteller finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet.
2: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
1: SV mener regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge til kriminelle miljøer kan skje I sosiale medier.
3: Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn I kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort I Sverige.
4: Det en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere I Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de I god gang. Hvis ikke, så det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
3: Justisminister Astrid Aas Hansen nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt.
5: Politiet til stede på nett, både synlige og at de overvåker. Politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
1: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. Politiet ser en økning I overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt I år så har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn I hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet straffbart, uavhengig av om det ekte eller produsert med KI. Varmere hav bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei, som godt voksen torsk. Det likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. Denne ukas siste time av landsmøtet går med til brettspill.
0: Det stemmer, Anders. Og skal faktisk spille nærmere prosent kokkelig munke. Så det vil si...
6: Bare på våres måte.
0: Ja da. Lytterne skal prøve å lure oss, som vanlig. De er frustrerende gode.
6: Vi får det jo ikke til.
0: Altså, enda ikke klart det.
6: Nei, vi har ikke det.
0: Men I dag, folkens. Ja. I dag skjer det, forhåpentligvis. Skryse fingrene.
6: Vi har fått kakao, så nå går det bra.
0: Og her vi...

0: Admiral P, du hører. Hode kaldt, heter den.
1: Klar oppfordring til Elin og Torfinn.
0: Ja.
1: Hode kaldt.
0: Ja, faktisk, nå må vi gjøre det.
2: Det bare kom, ja.
0: Ja, kjør på, kjør på.
2: Det kom så veldig mange oppfølgervitser av denne elgen som gikk ut i elva og ble rein.
0: Ja!
2: Fordi den tørka seg, og da var det gjort.
0: Ja. Nå.
2: Eller du må ikke glemme at elgen gikk over elva og ble rein, og da var det gjort. Åh, oh, det var så mange. Og enda en. Nei, hvor var den siste? Ja, ok, unnskyld. Men tusen hjertelig takk for alle del 2 av den vitsen. De er notert. Jeg skal ta alle disse følgere i nivå.
1: De kommer på Askehaug til høsten.
0: Ja.
3: Kan du lure Torfelin?
0: Ja, det kan du.
1: Det er luretid i landsmøte, og vi oppfordrer jo, det er litt spesielt, til å være anonym i appen NRK Radio. Hak av anonym knappen der, eller det er ikke en knappegang, det er mer en boks. Du må krysse av for at du ønsker å være anonym. De neste 10-15 minutter så oppfordrer vi deg til å lyve i appen NRK Radio, og dagens ord er smøl.
0: Smøl.
1: S-M-Ø-L. Smøl. Denne konkurransen er mistenkelig lik Kokkeli Munke hvis du har spilt det på en fest. Du får nå altså høre et ord, og så selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp et annet ord. Forklaring her da, som er bedre enn den ekte forklaringen, så send inn din løgn i appen NRK Radio.
2: Ja, for det er da du kan vinne.
1: Bruk gjerne kallenavn når du sender inn, da blir du ekstra koselig å lese de opp. Eksempler på god kallenavn som jeg har hatt inne her før er jo André Januar, André Februar, Torona, eller Onomatopoeti Trond.
0: Onomatopoeti Trond, ja. Han er fin.
1: Dagens ord er smøl.
0: Smøl.
1: Det er altså det du må gjøre nå. Inn i appen NRK Radio, send inn din påstand, og så skal jeg sende inn riktig svar, den eneste. Så skal Torfinn og Ellen nå prøve å identifisere mitt riktige svar. Der skal prøve å lure
0: det. Det er det som er så stilig med inboxen vår, at hvis du har haka av for at ikke navnet ditt skal vises, da er det vrint for oss å skjønne det.
1: Ja, husk
0: da
1: å være anonym.
0: Da står det bare anonym øverst. Og ja, så klart, det sier jeg, nå er jo Sven, han er jo litt sånn som kan finne på å gå sånn, mot forventningene til verks.
2: Ja, det...
0: Han har jo sagt at han underskriver jo med et artig kallnavn,
2: ja.
0: Men så er det ikke sikkert han gjør det heller.
1: Noen ganger er det ingen kallenavn, noen ganger er en kvinne, noen ganger
0: ja,
1: mann.
0: Ja,
2: ja.
1: Mm-hmm.
2: Jeg ser til og med Trude eller ei har meldt seg på her,
0: ja,
2: så dette
0: er...
1: Hvis du fortsatt sitter på og tenker sånn, det er ikke noe for meg her.
0: Nei.
1: Jo, det er det. Du får en veskebærer hvis du vinner.
2: Ja.
1: Får du med det konkurranse med premie.
0: Ja, ja, og veskebæreren, det er jo koppen.
1: Ja.
0: Den jæve koppen med skrulokk, logget i en slags plastmateriale, vil jeg si.
2: Holdbar sak.
0: Ja.
2: Knuses ikke så lett.
0: Nei, har du ikke hørt om noen som har knust den enda?
2: Nei.
0: Nei, ikke helt faktisk. Meld oss igjen i appen hvis du har klart det. Altså. Høyre fra det. Her er Sunbird. Sunbird.

0: supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg? Det en stund siden dere har hørt fra meg, og det fordi at jeg ble ganske sliten etter fjellturen med DNT, sa de norske trøtt vibes. Jeg har restituert ganske mye på sofaen, og i denne anledningen så skal jeg gi deg noen triks på hvordan du kan bli liggende på sofaen, mens din bedre halvdel varter deg opp. Og hvis du plages med dårlig samvittighet for det, så må du huske at mange menn liker faktisk å føle seg nyttig, så egentlig så er det du som gjør han en tjeneste. Mitt aller beste triks, det er å ha en djup sofa. Du må slenge deg på den del som er lengst unna kjøkkenet, og så må du bli litt sånn treg i avtrekken. La oss si at det tomt for Pepsi Max, for eksempel. Da spør du han om han vil ha Pepsi Max, og hvis han sier ja til Pepsi Max, så kan du si, kan ikke du hente det siden du sitter nærmest? Det bruker å funke, i hvert fall i starten av et forhold. Etter hvert så må du kanskje kave deg litt sånn bittelitt opp fra sofaen, stønne litt, legge hendene bak på ryggen, sånn at du blir så treg at han bare går og henter det likevel. Hvis dere har vært skikkelig lenge sammen, og latt det som han ikke hører det, da kan det hende at du må massere egoet litt. Da kan du med veldig takknemlig stemme si at han er en sånn vital alfahann som ser ut som en gepard i stegene til kjøleskapet. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan

0: Gabriella Chilmi, Sweet About Me. Kan du lure Torfelin?
1: Kan du lure Torfelin? Ja da, det er klart og i gang her med konkurransen Kan du lure Torfelin, som ligner litt på Kokelig Munke, må vi vel si. Dagens ord var smøl. Hva tenker deltakerne?
0: Åh, oh, vanskelig.
2: Det hadde, ja... jeg føler det noen ganger er litt sånn... det er så mye kreativt forskjellige ting i innboksen vår nå, at jeg trøbler med å komme igjennom alt sammen.
1: Veldig bra. Da er jeg veldig fornøyd.
2: Ja, det er meget godt jobba av de som prøver å sette oss ut, synes jeg.
0: Den her er fra Statslem Råkul. Smøl er fra seilskuter. Det er en slags impregnering de brukte på gamle hamptau for at de skal vare lenger. Absolutt sannsynlig. Og her har luringen time, meldingen er fra Statslem Råkul først, i stedet for å ta aliaset etterpå.
2: Ja.
0: Og det kan være sånn Sven for å finte oss ut.
2: Det har du rett i.
1: Statslem
2: Råkul. Jeg husker Råkul. Også en gang, da hadde han skrevet, sendt inn med feil.
0: Ja.
2: Og vi har en melding fra anonym hilsen fra Tom Papirpose. Smøla, står det faktisk. Det ubrukelige avfallet fra korn på kvernstein.
0: Ja.
2: Og så er det, for samtidig omtrent så kom meldingen fra Rein Dråpe.
0: Ja.
2: Smøl er det som kommer opp av hullet i bakken når man borrer ned i fjell, for eksempel i forbindelse med et fjernvarmeanlegg. Så, altså type stein, et eller annet her. Ja.
0: Chris Tine sier at smøl er en blanding av smør og mjøl.
2: Ja. Jeg føler at det ville vært for enkelt.
0: Ja.
2: Ja, smøl det er størrelsen mellom smolt og voksen laksefisk. Hilsen Mari Høne.
0: Mere te sier at smøl kalles det når osten begynner å bli klar. Altså rett før osten har ostet seg, kanskje. Smøl, det kan hende.
1: Mere te.
2: Sven har også sendt inn svar uten kallenavn.
0: Åh?
2: Altså tidligere anledning.
0: Bare som Sven?
2: Bare anonym, altså at det står ingenting. Altså, vi har jo en her, smøl er en tradisjonell vestlandsk trespade som før i tida ble brukt til å vende flatbrød og lefsa på takka med understeking.
0: Altså en slags vestlandsk steikespade?
2: Ja, en lefsespade nesten.
0: André Daghjul har sendt
1: en...
0: André Daghjul. Ja. Smøl er en uklekket fjærmøll. Så da, altså insektene...
1: André Daghjul.
2: Ja. Wow. Vi har jo Grete Tights.
0: Grete Tights, det tror jeg kan være Sven.
2: Ja. Kanten av deien som blir igjen etter at kakene er trøkket ut, for eksempel fra smultring eller pepperkakebaks, og så er pepper skrevet med tretall på den andre en.
1: Dette er kjempebra. Altså, jeg liker veldig godt at dere analyserer navnene, for dere må jo prøve å fiske ut hvilken melding Edd er sendt inn.
2: Ja.
1: Så her er det viktig å klaffe med at det kan være med.
0: Ja, det er sånn detektivarbeid.
1: Grete Tights, ikke sant? Det er morsomt. Men er jeg så morsom?
0: Ja.
1: Ok?
0: Ja.
1: Okay. Vil dere da svare Grete Tights, eller hva vil dere? Hvilket svar må dere velge dere i dag? Dere får 30 sekunder på å velge ett svar her nå. Kanskje 40.
0: Wow. I dag så tenker jeg du skal få bestemme, Elin. Jeg har hatt så dårlig uttelling på den konkurransen her.
2: Ja, vi har den Vegard Beider da.
0: Ja, men var ikke Vegard Beider som vann sist da?
2: Kanskje det var det. Da har du rett, jeg glemmer den.
0: Ja, det tror jeg, for det tror jeg.
1: Flaks!
2: Nei, men det er bare tulsen. Du hører ikke på deg i det hele tatt. Jeg har litt følelse at det er noe med det her, at det kan være noe sånn steingreie, men så...
0: Ja.
2: Men så er det liksom reindråpe eller tom papirpose. Kan du tro det kan være...
0: Tom papirpose, det tror jeg kan være Sven.
2: Smøla, det der det er ord, altså skrivefeil og sånn, for det har han vært veldig opptatt av, at noen oppdatering på telefonene så har det vært det.
0: Jeg skal gå for den.
2: Smøla, det ubrukelige avfallet fra korn på en kvernstein, anonym hilsen fra Tom Papirpose.
0: Ja.
2: Vi går for den.
0: Vi går for den.
1: Det er fantastisk.
0: Ja.
1: Minn om igjen, hvis vi trekker en vinner, så får dere en veskebærer.
0: Ja.
1: Men hvis dere har klart det,
0: ja.
1: Så blir det, hva er det vi har sagt, at det blir super, altså det blir rett og slett sånn dobbelsjanse neste gang, da blir det mega jackpot.
2: Du vinner ingenting, mann.
3: Dere vinner jo hedre.
0: Hedre, ja.
3: Men de som hører på...
0: Altså, hvis jeg vinner den konkurransen her nå, jeg kommer til å miste det helt. Jeg har aldri vunnet den konkurransen her.
2: Vi har ikke klart det en eneste gang.
3: Nei, det har jeg ikke det. Hvor mange ganger har du prøvd? 11, 12?
0: Nei, 37. Minst.
3: Ok. Jeg skal ikke holde deg mer på pinnebenken. Jeg har i dag sendt inn følgende melding. Nå skal jeg få fasit på hva jeg har sendt inn som riktig. Ok, da lurer på, hva smøl? Min dame og herre, det jeg har sendt inn smøl det ubrukelige avfallet fra korn på Tom papirpose! Oi, oi, oi! Gratulerer!
2: Det mulig?
3: Jeg skal få noe. Jeg skal gå og kjøpe noen kanelboller eller noe. Jeg må få noe. Gratulerer!
0: Jeg måtte klart det!
3: Tom papirpose!
2: Gratulerer, Torfinn!
0: Gratulerer! Veldig bra jobba, Elin!
3: Da blir det mega jackpot neste gang, folkens!

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal jeg si noe, men kan du gjøre det?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det var Seal, det. Sangen heter Crazy. Anonym skriver, hallo, hva var smøl? Dere brølte så høyt I gledeshusen over å ha løst gåten at det var umulig, for meg I hvert fall, å høre forklaringen. Mm. Ja, okay, det vanskelig å ta en gang til, da. Hva var smøl for noe?
1: Jeg sier det der, da. Dere klarte det jo nå.
2: Ja, det var jo det her med...
0: Det ubrukelige avfallet ja, fra kvernstein.
1: Jep.
2: Ja.
0: Ja,
2: riktig. Og det sant.
1: Ifølge Kokkeli Munke det helt sant.
2: Ja.
0: Ja. Gode gamle dagers kverning til korn på en såkalt stein. Ja. Da fikk du smøl.
1: Mm.
0: Og det da det sikkert det som ligger utenpå kornet, det
1: ja,
0: litt harde...
1: Rusko-rasko. Hvorfor er det smøl?
0: Folkens, nå skal oss teste refleksen.
2: Ja.
0: Døk har meldt døk på, og så har jeg liste med folk og skal ringe.
2: Ja, jeg ser ifølge avstemmingen som ligger ute I appen NRK Radio, så det flere som... De aller fleste fryktelig flinke å bruke refleks. Mm.
0: Ja.
2: Mm. Mm. 76% bruker stort sett refleks. 15% har landsmøterefleks.
0: 15% har, ja.
2: Ja, mens 8% tilstår at de ikke bruker refleks.
0: Og hvor mange var de som bruker refleks?
2: 76.
0: Åh, oh, ja.
1: Oi, det langt over landsgjennomsnittet som jeg tror på 47.
2: Og der gikk det ned til 75, fordi det var flere som sier, nei, jeg bruker ikke refleks.
0: Mm. Ja, men er vi klare for å teste refleksen da?
1: Fersk, Egeland.
0: Gjert.

0: Ja, og Heim heter også sangen. Det var Maria Haukås Mittet.
1: Dere, okay, en sau, en hane og en and. Mm. Det høres nesten ut som de er på vei inn på en bar.
0: For en gjeng.
1: Ja.
0: De går ikke inn på en bar.
1: Nei, okay. Nei, hva dere tror de her tre kan ha vært med på?
2: En sau, en hane og en...
1: En and.
0: De har sikkert rømt fra en sånn artig dyrebarnehage eller noe sånt.
2: Jeg tror det har vært bare ute på noen Halloween-greier.
1: Ja, altså det er jo gode forslag, men de var altså av de første i verden til å gjøre noe. Vi er tilbake i 1783 i Paris, og det skjer veldig mye rundt brødrene Montgolfier på den tiden her.
2: Montgolfier, kanskje ja. De var de første som fløy?
1: Ja, kanskje der nærmer du deg.
0: Kanskje en varmluftballong?
1: Ja. Montgolfier-brødrene, de laget en ballong av type varmluft, og i september 1783, så sendte de opp en sau, en hane og ei and for å teste om det var trygt å puste og oppholde seg i høyden. Kong Ludvig den 16. Han var nemlig skeptisk til å risikere menneskeliv til en sånn vanvittig oppfinnelse og øvelse. Man måtte jo søke kongen om tillatelse.
2: Ja, smart.
1: Ja, altså det å sende folk høyt opp i himmelen. Og så han foreslo faktisk å bruke dødsdømte fanger i stedet.
0: Ja, for det var det jeg tenkte at franskmenn er jo ikke så redd for å...
1: Nei, vi har da noen å bruke.
0: Ja.
1: Nei, men det var denne her dyretrioen som for aller først. Ja. Og så kom vi til dags dato samme år, 15. oktober 1783. Jean-François Pilatre de Rosier, jeg kan ikke fransk, beklager det. Han syntes det var for dumt at det var noen skarve fanger som skulle få ære å fære opp i ballongen til Montgolfier-brødrene først. Mm. Så han var selv fast bestemt på at den æra, den skulle han ha. Ja. Han overtalte myndighetene og kongen da om å få lov, og ble det aller første menneske som fløy opp fra bakken i en varm luftballong. Og for 243 år siden så for han opp, hele 26 meter. Og det vet vi nøyaktig, fordi ballongen var festet med tau. Mm. Så ikke den skulle fære videre.
0: Ja, det var lurt da.
1: Ja. Turen varte i 4 minutter og 24 sekunder, og ballongen lettet ved hjelp av en blanding av halm og ull, at det ble brent da. Mm. Dette var altså under ganske så kontrollerte forhold, men likevel, den aller første personen i en varm luftballong som fikk fly hele 26 meter over bakken, det var så han Jean-François. Så må jeg ha med en liten epilog. En måned senere, 21. november 1783, da fikk han Jean-François være med på den første frie flygingen, uten tau, og da reiste han og Marquis François Laurent og så videre over Paris i mer enn 25 minutter, og de reiste da cirka 9 kilometer, og det gikk veldig bra. Epilog del 2. Han er Jean-François, han var jo ikke. Han fortsatte å jobbe med disse ballongene. Og i 1785 så ble han det første dødsoffret i luftfarten, da den hybride varmluft- og gassballongen hans eksploderte, da han forsøkte å krysse den engelske kanal.
0: Oi, men da hadde den gått over på gass, altså.
1: Ja, men det var altså den første som flakset der oppe. Etter en sau i han og en han og en annen.
2: Jean-François.
0: Se på meg sauen og han og annen sitter her og huksøk den gangen. Ja, da,

0: Ja.
1: Hallo, ja. Det er oss, det foregår ting i kulissene i landsmøtet, så klart. Du hørte Theos med Didn't See It Coming. Og nå har vi kommet til det sammenslåtte punktet ordet er fritt og eventuelt.
2: Ja, det kan jo være greit, egentlig. En svenske kikker i et speil og sier «Han har jeg sett før». Kameraten kikker i speilet og sier «Det er jo ikke rart, det er jo meg». Jeg liker når vi har vits i dag, altså.
0: Ja, det er ikke så verst, og i dag har vi jo hatt langvitsefredag. Men Carl Christian, eller KK, han har sendt en melding med en vits om noe vi har vært snakket om tidligere, da, nemlig den elgen som gikk i elva.
1: Ja, den ja. For den finnes i, der finnes større, eller lengre versjon.
0: Det finnes varianter. Og han skriver, elgen Trine var møkket og gikk ut i elva for å vaske seg. Da ble elgen Trine rein. Og da var det gjort.
1: Det var en heile.
0: Ja. Vennlig hilsen, Lars Momsen.
1: Takk. Dessverre så døde auksjonariusen i går, og begravelsen er sett klokka 1:30. Nei, nå 2, høyre, kvart over, nå bare 2:30, sier oss.
2: Oi. Det var en Ola, vet du.
1: Laste du en grovis nå, så ombestemte du
2: det. Nei, det var faktisk ikke en grovis. Har du hørt om henne som mistet telefon fra toppen av Eiffeltårnet? Det gikk bra. Mobilen var i flymodus.
0: Synes den er grei.
2: Ja, fint.
1: Kåken skriver, kjøpte meg en kortstokk. Tror du 24 kort var knekt?
2: Det her enda en om elgen da.
1: Jaha.
2: Den havna jo til slutt i kjøttdisken og hadde blitt rådyr. Eller rådyr.
1: Rådyr, ja.
2: Ja, takk, Jan.
1: Jan skrev, vet du hva frykten for høye drivstoffpriser kalles? Det er moderne fyllangst.
0: Fyllangst, den er kjempegod. Per Willem har sendt oss en melding angående refleks.
2: Ja.
0: Ikke bare vitse. Refleks, det glemte jeg å ta på meg i går. Heldigvis var det ingen som så meg. Det var en vits allikevel.
1: Mathias i dagens
3: Torfinn i landsmøte.
1: Blir det noe refleksprat til det, eller hva sier du?
0: Har du reflektert noe rundt det?
3: Det blir reflekterte prater i hvert fall.
1: Ja, det blir det.
3: Ja, det blir absolutt reflektert.
0: Dere snakket om Ole Brumm i går, at han var sitert så mye i Stortinget.
3: Ja, gjorde det.
0: Husker du noe? Hva fant dere ut hvem som var vinnere, hvem som var mest sitert, og så videre?
3: Nei, altså, vi så ikke noe, altså det var Kjetil Alstein i Aftenposten som hadde søkt Ole Brumm. Jeg vet ikke om andre er sitert mer, nei. For eksempel Jesus. Det kan jo være.
0: Erling Braut Haaland, kanskje.
3: Ja, ikke sant, men jeg vet nå at Ole Brumm har blitt sitert 61 ganger i Stortinget siden 1996 og til i dag. Det er ikke verst.
0: Nei, det er ikke verst.
3: Og jeg fant klipp av en som hadde sunget Det snør tidlig, bom. Ja da, man kan gå inn i appen NRK Radio og høre på gårsdagens sending, vet du. Mens man hører dagens sending, kan man ha en i hvert øre.
1: Fantastisk. Oi, og hvis du gjør det, da vil jeg gjerne prate med deg etterpå. Hva skjedde med potteplantene til mattelæreren? De fikk kvadratrøtter.
0: Oi!
1: Og når er båten slem? Når den klapper til brygga. Takk, Laila.
3: Har du hørt om den ene Sandhaugen som ble skuffet over den andre?
1: Ja. Nå er du der, Mathias. Nå er du klar for...
3: Bare ringe hvis du trenger vikar, altså. Jeg kan hoppe i ned.
1: Kan du det?
3: Ja.
0: Du, jeg skal bort neste uke.

0: på P1. Vet du, tusen takk til landsmøtegjengen som sender den fiktive stafettpinnen videre til meg. Ja, det ikke noe stafettpinne, men jeg sier det likevel. Mathias Nylund i radioen din neste timen med nyheter, sport og kultur som vanlig. I dag skal vi snakke om blant annet kunstgresset. For var det dette litt særnorske underlaget som hjalp å senke disse tyske fotballstormaktene i Stavanger og Bodø? Til meg kommer en mann som vil hylle dette omdiskuterte kunstgresset etter ukens mesterligakamper. Og til meg kommer også en mann som kritiserer bolleboomen i Norge. Ja, du hørte rett, for det tar jo litt av nå med hvetebakst i alle former og fasonger og smaker. Og for noen har det gått for langt. Simen Sætre ønsker seg tilbake til enklere tider da hvetebollen var rund og kom med eller uten rosin og lite annet. Dette, og muligens også litt viktigere stoff hos meg på en torsdag. Dette er dagens velmøtt. Vi skal ha en nyhetsoversikt først, Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi starter med at en kjent og kjær barne-tv-programleder har gått bort. Forfatter, sanger og programleder Eli Rygg er død. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. Et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun blant annet i frokost-tv og i radioprogrammer for barn. Og det blir mer om hva Eli Rygg huskes for i dagens etterhvert. Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset fylket åpnet, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem ifølge sykepleierforbundet.
2: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. For konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
3: Represalier fra hvem da?
2: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
1: Sa fylkeslederen i sykepleierforbundet Trine Bruseth-Sevaldsen til reporter Eirik Haukenes, og ledelsen ved sykehuset Nordmøre og Romsdal sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene. 4 av de 5 mennene som i går ble pågrepet i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri eller medvirkning til dette fremstilles for fengsling i dag. Mennene skal ifølge Økokrim ha svindlet NATO for flere millioner kroner. Høst betyr at mørketida kommer hit til landet, og i dag så markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Ifølge Trygg Trafikk så er man synlig først på 25-30 meters avstand uten refleks. Bruker du refleks, så er du derimot synlig på hele 140 meters avstand når bilen du møter bruker nærlys. Alle har et ansvar for å bli sett, sier Anne-Len Hansen i Trygg Trafikk.
4: Vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
1: Ja, bruker du refleks, Mathias?
0: Jeg har ikke vært så god til nå i sesongen, hvertfall, så jeg er en av de som trengte denne påminneren her, Anders. Tusen takk for den. Må inn i skuffen og hente ut en av refleksene jeg kommer hjem fra jobb i dag. Før det er det dagens, hvor vi starter med at et offentlig utvalg altså mener at oljefondet må kunne investere i selskaper som lager atomvåpen. Det vekker reaksjoner. Vi tar noen av de etter musikk fra The Doobie Brothers. Skikkelig jåtrock på en her, What a Fool Believes.

0: Michael McDonald og resten av The Doobie Brothers der med What a Fool Believes her i dagens på NRK P1, og vi starter dagen med vår felles sparegris, nemlig oljefondet, for i en verden I endring med mer krig og en voldsom teknologisk utvikling, hva kan egentlig oljefondet trygt investere I? I dag har regjeringen fått rapporten fra et offentlig utvalg som har sett på dette etiske rammeverket, og utvalget vil blant annet altså åpne for investeringer I selskaper som lager atomvåpen.
1: Dette innebærer at flere brittiske, franske, amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet. Det reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Det etisk å ta vare på vår sikkerhet. Hvor det avgjørende I NATO, da mener vi det etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene.
0: Ja, det sa utvalgsleder Svein Gjedrem og politisk kommentator her I NRK Lars Nehru Sand. Hvor overraskende dette ja til noen atomvåpeninvesteringer?
2: Dette var jo noen av det venstre sin norsk politikk som har vært et pådriver for å ha et etikkråd og mener at det arbeidet viktig, har fryktet nemlig at man nå skulle gjøre det enklere å investere I atomvåpenindustri. Og så har det jo hele tiden vært det dilemma da, at veldig mange av disse produsentene også produserer andre våpen, for eksempel de jagerflyene vi kjøper. Og når vi som kunder har skattepengene våre går til å kjøpe fly fra en drift, hvorfor skal ikke vi da med vår sparegris kunne ha avkastning fra det samme selskapet?
0: Altså det har jo vært mye bråk rundt oljefondet, eller statens pensjonsfond utland som det jo heter, altså rundt investeringene I fondet, særlig I forbindelse da med Israels krigføring I Midtøsten de siste tre årene. Hvorfor ba regjeringen om at dette utvalget skulle se på etikken rundt oljefondet?
2: Ja, dette husker du kanskje, Mathias, var en brennhet potet I fjorårets valgkamp. Da kom det jo også avsløringer I Aftenposten blant annet om at oljefondet var investert I et selskap som var involvert I krigføringen I Gaza. Og etter en hastebehandling så ble det da opplyst om at oljefondet trakk seg ut av fem israelske selskaper og det amerikanske Caterpillar, altså dette firmaet som mest kjent for gravmaskiner, ja. Men som også lagde bulldosere som ble brukt å rive hus I Gaza. Og da reagerte jo amerikanske myndigheter på det. Problemet var at hvis man sier at et firma som lager anleggsmaskiner kan være en del av en krigføring, og det uetisk, da kan man si det samme om ganske mange selskaper. For eksempel hele teknologiselskapene, som de største selskapene I verden, som vi tjener masse penger på, som viktige for oljefondet, og dermed for din og min pensjon og velferdsstaten videre, men som ikke nødvendigvis direkte kan sies å drive med krigføring.
0: Det en litt av bakgrunnen her for hvorfor dette utvalget fikk dette oppdraget her om å se på det etiske rammeverket. Vi har jo også noe som heter etikkrådet. Dette utvalget jo ikke det samme som etikkrådet, men utvalget vil blant annet at dette etikkrådet skal få endrende oppgaver. På hvilken måte?
2: Det mest overraskende der, vil mange si, at de mener at dette etikkrådet ikke lenger skal gi konkrete råd om hva Norges Bank eller forvaltningen av oljefondet skal gjøre, altså om de skal selge seg ut eller sette selskaper på pause. Og da vil jo kritikerne si at etikkrådet egentlig mister hele sin funksjon hvis ikke de skal komme med noen forslag, kun gi vurdering av risiko for at det foregår uetisk adferd I enkeltselskaper.
0: Altså det har kokt I vandrehallen I dag, for nå skal rapporten ut på høring, men allerede strømmer reaksjonene inn, og de ikke milde.
2: Nei, ikke det hele tatt. Både MDG, Rødt, SV, Venstre mener jo at dette forferdelig og bruker sterke ord. Kaller det ryggradsløst eller fullstendig etisk kollaps og det som verre er. Norske NGO-er som også var sentrale I å få dette, altså frivillige organisasjoner, humanitære organisasjoner, blant annet Raymond Johansen I Norsk Folkehjelp, Røde Kors var ute I går. Dette jo organisasjoner som har en aksje i at dette etikkrådet i sin tid ble noe av da det ble opprettet i 2004.
0: Altså, både MDG, Rødt, Venstre og også AP-veteran Raymond Hansen blant kritikerne her, mens Fremskrittspartiet og Høyre mer positive. Vi skal høre her nå hva finansminister Jens Stoltenberg sa i dag.
3: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
0: Det sa finansminister Jens Stoltenberg i formiddag. Vi gir oss på den, politisk kommentator Lars Nehrusand. Takk for at du var med. Mer om denne rapporten og ikke minst reaksjonene på den finner du altså inne på nrk.no.

0: Sofia på NRK P1, du fikk Melodies her I dagens på en torsdag, har det vel blitt, ja da. Og søndag, dere, det klart for TV-aksjonen igjen, som I år samler inn penger til flyktninghjelpen. Og en som har engasjert seg I år, det deg, Ritir Mofano. Halla, Mofano.
1: Halla.
0: Altså, mange kjenner deg fra TikTok. Mm. Der har du en svær konto som heter Mofano for Norge, og der legger du ut altså, diverse videoer fra landet rundt her.
2: Det helt sykt. En slåse kan vi rapportere direkte.
1: Det helt sykt.
0: Helt sykt, har vel kanskje...
1: Det sykt.
0: Det har blitt catchphrasen din,
1: Det har blitt catchphrasen min. Du har glemt det, også helt utrolig.
0: Helt utrolig.
1: Det alltid helt sykt og helt utrolig. Det går sammen.
0: Du lager altså humor av hvordan du blir integrert I Norge, sier du selv, og har millioner av visninger. Hvordan det å ha blitt så kjent?
1: Nei, det jo... Målet var ikke å bli kjent. Nei. Og målet var bare å prøve å dokumentere min integreringsreise, så vise en annen side av noen som bare prøver å integrere seg, bare en del av samfunnet. Jeg elsker å være samfunnsengasjert. Ja. Det det viktigste for meg, og så var det andre som begynte å tenke at dette veldig morsomt, dette veldig interessant. Ja. Og de fulgte meg, og de, du vet, taxisjåføren som hentet meg fra flyplassen, ja. Han bare så meg, han hadde navnet mitt, men han skjønte ikke at det var meg. Ja. Da han så på ansiktet mitt, han sa, det ikke han helt utrolig? Og så så jeg, men det du som skal kjøre meg. Jeg skal kjøre deg, det helt sykt, det helt utrolig. Så det gjør en forskjell til... noen, og det det jeg håper da. Men det også hjelper meg å knuse noen barrierer for integrering. Ja. Så, ja. Så
0: altså, du lager veldig mye gøy stoff om det å bli integrert, men du kommer også fra en veldig dramatisk bakgrunn. TV-aksjonen skal gi mennesker på flukt et trygt hjem og håp for fremtiden. Du opprinnelig fra Kongo og kom til Norge som flyktning. Hva rømte du fra?
1: Krig. Jeg rømte fra krig. Jeg opprinnelig fra Kongo, Bukavu, og da... Kongo, det mye krig, så vi rømte med familien og mange, mange familiemedlemmer I forskjellige deler av verden, så vi befant oss I Uganda, og da bodde vi veldig mange år, så det var kontinuerlig krig som foregår fortsatt, så dessverre.
0: Du opplevde å miste alt, du så jevnaldrende bli barnesoldater, og opplevde en dramatisk flukt. Hvordan det å tenke tilbake på?
1: Nei, du vet, kanskje man ikke husker alle detaljer som barn, men man kan aldri glemme den følelsen som man får, og så når man begynner å tenke, det noe som sitter igjen, og når man reflekterer og tenker på, for eksempel, jeg har ikke barnedomsvenner, og når jeg vokste opp under krigen, kanskje for eksempel du ser noen på din alder bli tatt som barnesoldat, eller du blir, du overlever den perioden, og så du har et hjem, og du mister alt, det noe som man aldri skal glemme, og man aldri skal glemme den følelsen når man husker hvordan det å være på flukt og miste alt som du tenker at, ja, her det et hjem for meg, og plutselig har du ikke et sted å være.
0: Fra krig I Kongo rømte du til Uganda, der ble du I nesten 14 år, så gikk turen hit til Norge, og her har du bodd I snart 6 år. Hvordan har det vært å komme hit for deg?
1: Nei, I mitt liv så føler jeg at hele tiden jeg har vært på en reise, så fra Kongo så har alltid vært på en reise I Uganda så har jeg vært flyktning og så måtte jeg integrere meg I Norge så måtte jeg prøve å integrere meg men for meg et hjem et sted hvor jeg hører til, så jeg føler meg at jeg hører til her og det en følelse som jeg veldig takknemlig at jeg har men dessverre det veldig mange mennesker som fortsetter på flukt ikke alle skal komme til Norge, men det noen som trenger bare et sted de kan kalle et hjem Det det som jeg synes veldig viktig for meg å engasjere meg og være med på den reise og prøve å være en stemme på, ja. For de andre.
0: For at nå I september så var du med Jan Egeland fra Flyktninghjelpen og snakket på skoler. Denne uken så har du stått på Oslo S sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani og vervet bøssebærere. Og etter du har vært hos oss I P1 så skal du videre og bidra I P3 sin pågående bøsseaksjon. Hva det med Flyktninghjelpen sitt arbeid som gjør at du ville være med på dette?
1: Ja, som sagt, å stå med stortingspresidenten eller Jan Egeland, det veldig gøy, men for meg det viktigste å være engasjert, samfunnsengasjert, enten for flyktninghjelpen eller for en annen aksjon. Men fordi jeg tror, jeg har lært at Norge bygget på et fellesskap, og fellesskap og neste kjærlighet, og neste kjærligheten jeg kjenner ingen grenser. Og det derfor jeg synes det viktig for meg å være med, og stå I internasjonal solidaritet med andre mennesker som, som på flukt. Og særlig det gjør det enda mer spesielt, fordi det flyktninghjelpen, og jeg har en bakgrunn som flyktning, og jeg kjenner meg igjen gjennom historien av hver menneske som på flukt.
0: Men det trengs flere bøssebærere. I går gikk det ut en pressemelding om at TV-aksjonen manglet 58.000.
1: 58.000? Ja. Det helt sykt ja, det at vi det. Mangler 58.000.
0: Ja. Mange har meldt seg det siste døgnet, da, sier Tiril Skarstein, som pressesjef I flyktninghjelpen.
3: Ja, vi har sett at mange nå melder seg på tvaksjonen.no som bøssebærere, men vi trenger fremdeles veldig mange flere. 40.000 cirka har meldt seg foreløpig, men vi trenger enda 50.000 personer som kan gå med bøsse. Så det bare å klikke seg inn på tvaksjonen.no og melde seg på.
0: Ja, flere har meldt seg på her det siste døgnet, men vi trenger altså...
1: Ja, vi trenger flere.
0: Hva sier du til folk som...
1: Nei, kom deg ut av stua, gå ut og være bøssebærer. Vi trenger folk som skal gå og være med I den internasjonale solidariteten med mennesker på flukt.
0: Årets viktigste søndagstur, folkens, på søndag. Meld deg på, bli bøssebærer. Du også hvert andre sekund drives et menneske på flukt fra sitt hjem på grunn av krig og konflikt. Årets innsamling går til flyktninghjelpen.
1: Ikke drive dank hjem, gå ut og spankulere som bøssebærer.
0: Gjør det. Mofano, du blir å høre på P3 resten av ettermiddagen. Tusen takk for at du svingte innom.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for invitasjonen.

0: Kaptein på NRK PN, du fikk 10.000 her i dagens. Nå for kort tid siden kom beskjeden om at Eli Rygg død etter lang tids sykdom, 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barnetv-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
1: Hallo fisk! Hva det som stikker under over?
2: Ja, det nok bare meg det over.
1: Jaså?
2: Du, erkjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
3: Jeg kommer fra sommerens turer.
0: For oss som var barn på 80-tallet er det vel ingen over, ingen ved siden av. Heldige er vi som fikk vokse opp med Eli Rygg på barne-tv. Og Siril Heyerdahl, du redaktør i NRK Super. Eli Rygg, hva slags stjerne har hun i NRKs barne-tv-regger?
4: Veldig høy stjerne. Og så i likhet med deg så jeg også fangirl. Mm. Og får helt sånn, jeg fikk faktisk gåsehud nå da jeg hørte de lydene fra Portveien 2, men... Men Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen, så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barnteve på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Jeg skulle til å si det, hva var det hun tok med seg inn i faget her som åpenbart funket så bra?
4: Ja, så hun var jo barnepleier og hele livet engasjert for barn, jobbet i barnevernet også etter at hun jobbet i NRK, så at det hun tok med seg var jo kjennskap om barn og om hva barn liker. Så i tillegg til det, liksom det kallet det pedagogiske og faget, så var jo også Portveien 2 med både Eli og Jarl og Terje, det var jo også veldig mye tøys og tull med denne raffen som bare var tøysete, og det var masse musikk, og det også er noe vi ser, det funker jo også utrolig bra for barn i dag, og det er jo noen av de sangene og den sangtradisjonen som har vært med helt fra Portveien 2.
0: Ja, hva slags posisjon fikk Portveien 2 for norske barn og tv-serier?
4: Altså, det var jo tiden da alle så på det samme. Det var jo den ene halvtimen vi hadde av barneinnhold på NRK på slutten av 80-tallet. Mm. Så det var jo, jeg vil tro at hvertfall alle jeg snakker med som vokste opp på den tiden følte jo at vi kjente Eli Rygg. Mm. Og det var, som jeg nevnte, liksom noe med den tryggheten og også dialekten. Altså, jeg tror vi alle forbinder trønderdialekten med koselig, så tenkte jeg i dag at kanskje det nettopp er på grunn av Eli Rygg. Det kan hende.
0: Hvordan var Eli Rygg? Hvordan blir hun beskrevet av de som har jobbet med henne?
4: Altså, det er jo lenge siden hun jobbet her, men jeg løp litt rundt i gangen her nå og hørte om noen hadde erfaringer med henne, og hun beskrives av de som hadde møtt henne som et veldig fint og varmt menneske også av kamera, at hun var den hun var, altså den vi så på skjermen var den også som man møtte. Så det er bare gode ord, og særlig den varmen blir trukket frem med Eli Rygg.
0: Hva vil du si er arven etter henne da, for dere som lager barnefjernsyn i dag?
4: Nei, det er jo nettopp det å treffe på både det som jeg er opptatt av i NRK, altså formidle noe som skal være riktig og gi barn mestring, men i tillegg at det skal være gøy, det skal være lekent, det skal være gode historier, så det skal ikke bare være pedagogikk, det skal samtidig være morsomt og rart, og nettopp det å skjønne hva barn vil ha, og ikke bare hva barn trenger, og det var Portveien 2 noen av de første til.
0: Og for mange av i hvert fall vår generasjon, Siril, er jo Portveien 2 det kanskje aller kjæreste barne-tv-minne, og som et mildt sentrum satt Eli Rygg. I dag kom beskjeden om at hun er død 71 år gammel. Les mer på nrk.no. Siril Heyerdahl, du er redaktør i NRK Super. Takk for at du var med.
5: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: P1.
1: Og som mine kollegaer i landsmøtet har snakket mye om i dag er det refleksdagen som markeres for 20. gang for å minne oss på å bruke refleks. Vi må, og der skulle det være et klipp, men det var borte. Så da får jeg i stedet for gå videre og ta dagens værmelding fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørlig frisk bris. Det blir skyet resten av dagen og regnbyger. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det vindfullt. Det vil blåse sørvestlig stiv til sterk kuling. I kveld blir det liten storm i Lofoten og Vesterålen. Det blir regn og det blir regnbyger, men det blir lite nedbør i Øst-Finnmark. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 8, Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag og i Møre og Romsdal blir det regnbyger, men i kveld avtar bygene i Trøndelag. Det vil blåse sørvestlig opp i stiv kuling. Etter en våt start på dagen på Vestlandet sør for Stad med mye regn og farevarsel for mye regn, jordskred og flom, avtar nedbøren nå utover ettermiddagen, og det blir lettere vær. I kveld blir det regnbyger da. Og det vil blåse sørvestlig liten kuling. Og på Sørlandet og Østlandet blir det skyet og litt regn av og til. Øst for Oslofjorden og Mjøsa blir det stort sett oppholdsvær. Det vil blåse sørvestlig opp i stiv kuling. Trondheim og Ålesund 12 grader i dag. Bergen 13. Stavanger, Kristiansand og Oslo får alle 14 grader på denne litt våte, men milde høstdagen. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no.
0: Podcast fra NRK.
2: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
1: Ja, mye spennende stoff inn i appen NRK Radio. Litt koselig stoff også, altså en tyrann, men den veldig bra tyrann også for de som er opptatt av politisk historie. Straks hos meg skal det handle om fotballkampen denne uken. Kan Norge ha blitt reddet litt av det gode kunstgresset i Stavanger og i Bodø? Følg med etter musikk fra en hel haug artister på låta Golden.

0: altså en gigahit av en annen verden. Veldig mange med barn har hørt mye i bilen og i stua. K-pop Demon Hunters heter jo filmen. Du fikk signaturlåta Golden her i dagens, hvor vi skal tilbake på fotballbanen, for det skulle jo bli litt av en uke for norsk fotball det her. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot gigantene Bayern München i Mesterligaen. I går skulle et annet tysk storlag møte veggen i Bodø.
1: Fra høyre nu, og så er det skåring! Der kommer skåringa, skytes i mål, og det er så fortjent! Og det er Sjøvold som er der, Bodø-Glimt sin...
0: Ja, Bodø-Glimts Fredrik Sjøvold banket inn ledelsen mot Borussia Dortmund på Aspmyra, og det resultatet

0: høyde med Bayern München som vi fikk kjent på et, et veldig godt fotballlag så nei, det fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det
1: Ja, det sier Patrick Berg og med meg nå har jeg deg, Sverre Krog Sundbø Hallo Sverre
2: God dag, god dag
1: Morsom fotballuke
2: Altså det golden vi følger opp med den K-popen din fordi at det er så gøy å være norsk fotballfan akkurat nå at jeg, jeg gleder meg, jeg. Ikke bare til landskamper men til midtukekamper I Champions League
1: Du sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport borte hos TV2 og I dagens episode ja, så slår du et slag for noe både Lyse Arena I Stavanger og Aspmyra I Bodø har Hva det?
2: Altså for å gjøre seg ordentlig upopulær og plante flagget der hvor du vet at du kommer til å få motbør så sier jeg rett og slett at jeg elsker kunstgress, fordi og nå skal jeg få lov å forklare meg litt før du følger opp her, Mathias, fordi altså dette handler om den type fotball, og nå snakker vi kunstgress på toppnivå ikke på bredde hvor det helt nødvendig her, men den type fotball som vi produserer, at vi får hurtigere at vi får mer tekniske lag som ikke slår Bayern München eller Borussia Dortmund fordi at vi spiller på en potetåker hvor det ikke går an å spille fotball. Vi spiller dem ut med teknisk kjappere fotball enn de vant til. Det resultatet av den kunstgressfotballen vi spiller.
1: Ja, jeg skulle til å spørre deg hva som egentlig skiller en bane med kunstig gress og en naturlig gressmate, men går det faktisk enda raskere på kunstgress, det du sier?
2: Altså, den mer ærlig. En kunstgressbane har jo ikke disse jordopphøyningene eller eventuelt sparkende hull I jorda, slik at du får en renhet I gresset som gjør at det mulig å spille den ballen med høy hastighet, høy presisjon, høy tempo noe som også blir verdsatt. Så der, kanskje den største forskjellen at der hvor andre land fokuserer på forsvarsspillere som har fysikk til å klare å bruke litt trøblete underlag til å stoppe motstanderne, så har norske spillere etter hvert tillatt seg en teknisk tilnærming, en hurtighetsforståelse som gjør at de andre lagene blir rett og slett litt sånn temposjokka når de kommer til Norge.
1: Sier du det? Det også noe litt sånn psykologisk her for disse stjerne som kommer, at det skaper en usikkerhet hos dem, at de skal spille på et ukjent underlag?
2: Ja, altså det jo en hver motstander som starter kampen med at man måke bort banen som skal spilles på Aspmyra. Det klart at det da stiller du bak fra starten, I hvert fall hvis du kommer fra sydlige trakter, men ja, jeg tror det. Jeg tror nok at mye av kunstgressdebatten handler om en følelse om at det uvant og en psykologisk underlege til å begynne med her. Men altså det jeg egentlig vil frem til at jeg hyller den fotballen vi får se. Ja. Fordi at de første 60 minuttene mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund I går, det noe av det morsomste jeg har sett av et norsk fotballag. Og det til tross for at det var en ganske sjansefattig kamp til det punktet. Men det var så teknisk, det går så fort. Det et norsk lag som rundspiller serielederne I Bundesliga. Altså det er så ufattelig morsomt å være fotballfan om dagen, så nordmann.
1: Og de gjorde det på kunstgress, som jo ikke sant, omstritt og forhatt. En klimaversting og kilde til irritasjon for oss med barn som spiller fotball og fyller huset med den der gummigranulaten. Men nå det flere som slår et slag for dette underlaget. Din kollega I TV2, Yav Amankwa, skriver på X. Hvorfor I all verden vil norsk fotballs mektige menn og kvinner kvitte seg med vår største konkurransefordel. Lenge leve plastikk. Og Sverre, du tar blad fra munnen I dag også og sier at du elsker kunstgress. Du ikke redd for å få miljøvernerne på nakken nå da?
2: Jo, men altså I fullt alvor, det en utfordring vi må ta på alvor. Altså at gummigranulater skal, altså jeg vet jo selv hvor mange kilo jeg har lagt igjen av slike gummikuler på badet hjemme. Altså det klart at dette en miljøpåvirkning som vi må ta på alvor. Men det vi ikke må, vi må slutte å tenke at ekte fotball utelukkende kan spilles på gress. Altså jeg vokste opp med å spille fotball på kampesteiner på de gamle grusbanene vi hadde før vi fikk kunstgress. Det også ekte fotball. Skolegårdens asfalt ekte fotball. Mm. Og selv på toppnivå så kunstgress ekte fotball. Og det at ingen spanjoler med perfekte gressmatter skal få lov å fortelle meg at du ikke kan spille fotball på toppnivå på en bane som bedre for de som har teknisk ferdighet.
1: Men altså lag som Brann og Rosenborg, de har jo vanlig gress på sine stadioner. Kan de gå glipp av en stor fordel I da?
2: Ja, altså hvis vi skal ta runden gjennom norske eliteserien og se hvor vi finner de mest konservative fotballklubbene, så ser du ofte de små litt satt på spissen, men altså det er jo en fotballkultur som går langt tilbake at fotball det skal spilles på gress. Og så må vi også være ærlige innrømme at det lettere å tilrettelegge for gressmatter I Bergen og Trondheim enn det I Bodø. Like fullt, jeg har langt mer troa på en god kunstgressmatte enn en dårlig gressmatte, men hvis

0: vi kan få lov å oppleve en eliteserie hvor vi har den variasjonen, hvor vi har norske lag som kan lære seg å spille på begge underlag, og som kan både dra til utlandet og beherske en gressmatte, men også beherske den raskere fotballen, ja, da tror jeg vi får en generasjon som det vi har akkurat nå I Norge.
1: Men nå til slutt så må vi presisere at både Viking og Glimt har jo veldig mye annet som gjør klubbene gode, og spesielt Glimt kanskje har jo også markert seg med sterke borteseire I Europa på vanlig gress, så kunstgress vel neppe hele forklaringen.
0: Det aldri forklaringen, men jeg tror at det har vært starten. Jeg tror det starten på det å utvikle denne tekniske, raske fotballen som kjennetegner norske lag for øyeblikket, det at vi holder et høyere tempo enn de fleste andre ligaer med unntak av de aller, aller sterkeste. Det nok en utvikling som har vært en direkte konsekvens av at vi har spilt med kunstgress, og at det har blitt belønnet for slike tekniske ferdigheter. Det og bingefotball og kids som henger på løkka, jeg tilhenger.
1: Interessant å høre på, Sverre. Kunstgress kan ha bidratt til at vi har det fotballeventyret vi har nå. Bodø Glimt vant 1-0 over Borussia Dortmund, og vi kan vel også si at Viking vant 3-3 mot Bayern München. Begge kampene ble spilt på kunstgress. Du hyller underlaget med Sverre Krog Sundbø, sportskommentator og programleder for podcasten Snakk Sport hos TV2. Takk for praten, Sverre.
0: Takk skal du ha, Mathias. Ha det bra.
1: Musikk fra Bergen nå. Dette Gabrielle, før det skal bli bolledebatt her I dagens. Ja, du hørte riktig. Følg med.

0: brukte lupe der hun skulle brukt speil. Aldri lurt. Du fikk bordet her I dagen, så klokken har blitt 10 på 2. Og nå, dere, skal vi bade I mel og I gjær og I melk og I sukker. Og potensielt mye, mye mer. Altså, det bare meg, eller det litt bollemani I Norge for tiden? Her jeg bor føler jeg I hvert fall at det popper opp det ene bakeriet etter det andre, og borte på TikTok har vi jo fått egne bolleinfluensere med Mathea Bjørndalen I spiss.
1: Solskinsboller en perfekt kombinasjon av store og saftige kanelboller, fylt med masse deilig vaniljekrem. Koster med baking, koster med boller. Ja, ha det.
0: Ha det bra, Mathea. Og hei til deg, Simen Sætre.
2: Hallo.
0: Du forfatter og journalist, og du har en aldri så liten høne å plukke med bolleboomen som skyller over landet. Her om dagen så skrev du I hvert fall I Morgenbladet om det du kaller den totale nedsmeltingen av den norske bollen. Hva det du ser skje?
2: Nei, altså, jeg prøver å beskrive noen sånne generelle utviklingstrekk hos bollen, der man har gått fra en sånn rund, ganske fast bolle, enten med rosiner eller uten rosiner, og så har man da fått en større og større, flatere og flatere, og søtere bolle. Så dette jo I ferd med liksom å smelte helt ned og bli en sånn stor, klissete lefse.
0: Ja, eller du kaller det faktisk en søt, klissen ruke I kommentaren. Det var da voldsomt.
2: Ja, altså, jeg kom jo fra gård, har vokst opp på gård, og det en assosiasjon jeg fikk på en måte til sånne ruker ute på beite, som da ligner disse nye bollene.
0: Ja, det ikke noe man nødvendigvis blir så sulten av, og du savner den tradisjonelle norske runde bollen med eller uten rosiner og lite annet. Hva så bra med den da, Simen?
2: Så jeg skal ikke si at det ikke sånn at jeg savner det så veldig, men det på en måte mer en observasjon, at denne runde, faste bollen var på en måte, den var veldig vital.
0: Du savner den vitale, mer vitale bollen, ikke denne flate, søte deien med alt mulig rart på. Hold linja, Simen, vi tar inn en gjest til, for ingen bolleprat uten en ekspert. Derfor har vi også invitert deg, Trond Vardehaug Thuen. Velkommen, Trond.
3: God dag, god dag.
0: Du konditor, du vant reality-showet Kakekrigen I sin tid, for de som husker det programmet, og så driver du bakeriet og kaféen Onkel Svanhild I Trondheim. Altså, der putter du ikke bare rosiner I bollen. Hva det du kan finne på å ha som bollefyll, Trond?
3: Vi kan jo ha alt fra smashbolle til gullrotkakebolle, til pistasjebolle, mandelbolle, bærbolle.
0: Bærbolle?
3: Absolutt.
0: Absolutt alt. Hvorfor må man eksperimentere så fælt med det?
3: Jeg tror nok man bare må følge med samfunnet og hva folk vil ha. Vi har jo den klassiske rosinbollen og vetebollen. Jeg kommer jo fra kjøkkenbenken til bestemor, og jeg mener at en bolle skal være spretten og ha mye mat. Ja. Så jeg har jo absolutt den klassiske gamle vetebollen og rosinbollen. Men salget jo trått hvis man skulle holde seg til den standardbollen, så man må jo henge litt med. Ja. Og så tror jeg gjerne når man begynner å fylle bollen, at man oppdager plutselig noe nytt som kanskje gir en aha-opplevelse I fremtiden, eller som skaper en tradisjon langt frem I tid.
0: Ja, Simen, bakerne sier at man må være litt med på trendene for å få til å gå rundt, rett og slett. Man kan ikke bare tilby med og uten rosin.
2: Nei, jeg begynner på en måte at også at man bør holde kategoriene litt tydelig. Det snakkes her om smashbolle for eksempel, og da mener jeg at smash smash, bolle bolle. Man har også sett pizzabollen. Pizza pizza, bolle bolle, og sånn mener jeg at det må være.
0: Ja, går det litt for stoltheten løs for deg, Trond, hvis alt flyter ut? Kan en pizzabolle være en bolle, eller det en pizza, og kan en smashbolle være bolle, eller det sjokolade?
3: For meg så jo ikke hva bollen heter som det som går på ære og stolthet jeg gjør, det jo at jeg baker alt selv, at man lager hjemlaget boller med gjær, melk, smør, mel. Mm. At man kaller dem pistasjebolle, så det fortsatt en god grunndeig av vetedeig I bunnen, og så det et øye av pistasjekrem kontra vaniljekrem.
0: Ok, men kan du forstå litt av kritikken Simen kommer med her?
3: Jeg kan skjønne at det kan virke mye, men samfunnet jo sånn at alt utvikler seg, og man må henge med. Jeg tror ikke man har kommet langt med å bare kalle det for en bolle I dag. Da tror jeg man hadde kort prosess på det man driver med.
0: Men lager du flate ruker?
3: Overhovedet ikke. Jeg jo den gamle sorten fra bestemor som mener at en bolle skal ha litt mat og litt hold i seg.
0: Ja.
3: Og kanskje et håndverk der man gjør det selv har mer spenst og hold i seg kontra mye ferdig produkt som man konkurrerer med, som er de, kanskje de flate rukene som man ser dessverre litt for mange plasser.
0: Simen, du skriver at en pizza en pizza og kan ikke samtidig være en bolle. En melkesjokolade en sjokolade og dermed ikke en bolle. Men nå har kaoset oppstått, konstaterer du. Man tilbyr til og med potetgull med pinnekjøttsmak. Hva skjer med samfunnet da?
2: Nei, altså da vil jo kategoriene opphøre, og ting vil bli kaotisk. Man vil for eksempel ikke kunne skille mellom mennesker og dyr. Vi trenger kategorier for å forklare oss, og for å få orden på verden. Så det er jo dette som står på spill når man snakker om denne nedsmeltingen av bollen også.
0: Så når du kommer inn på kaféen og vil ha en bolle, Simen, og så får du en flat deig med Dubai-sjokolade på, hva skjer inni deg da?
2: Faktisk så foretrekker jeg brownies også. De har noen veldig gode brownies på noen bakkerier nå.
0: Åh, jeg merker at det brutalt å ikke ha boller tilgjengelig, for jeg ble oppriktig sulten av å snakke med dere. Trond Vardehaug-Tuen, du tilbyr boller i alle slags former på din kafé Onkel Svanhild i Trondheim. Også klassisk bolle til Simen, eller?
3: Absolutt.
0: Ja, veldig bra.
3: Hjertelig velkommen.
0: Ja, du får komme til Trond her, Simen Sæther. Du slår et slag for den gamle, gode, runde vetebollen med eller uten rosin i Morgenbladet. Takk for at dere begge var med.
2: Takk for at jeg fikk være med. Ha det.

0: natten blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg, og sender meg videre til himmelen i takt med deg.
1: En duett her mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, som altså har blitt en kjempehit i Norge denne høsten her. I takt med deg ble siste låt ut hos oss i dag. Dagens var ved Anniken Sande Krøvel og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylne. Snakkes i morgen. Vi tar en nyhetsoppdatering når klokka passerer 14, og det mye kritikk mot de nye etikkrådene til oljefondet Anders Borgen Werring.
2: Vanvittig, hårreisende og etisk kollaps er uttrykk som brukes. Finanspolitisk talsperson i MDG, Oda Inngaard, sier det hårreisende om nye rapporten om oljefondetikk som blir lagt frem i dag. Der foreslås det flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Rapporten har vakt sterke reaksjoner på Stortinget, blant annet altså hos MDG.
3: Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
2: Altså SV og Rødt er sterkt kritisk. Barne-TV-legenden Eli Rygg er død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
4: Hallo, fisk! Hva det som stikker under over?
5: Ja, det nok bare meg det over.
4: Jaså.
5: Du, erkjenn hvis du lover at ikke du spiser meg.
6: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
2: Så til slutt Siril Heierdal, som redaktør i NRK Super. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Ble et klart nei, med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne i Sverige som får i oppgave å prøve å danne en ny regjering. Varmere hav er bare en av grunnene til at færre unge torsk overlever. Forskere har sett på mulige årsaker til at det blir færre skrei som er godt voksen torsk. Likevel ikke økte havtemperaturer alene som gjør det vanskelig for torsken, ifølge Havforskningsinstituttet. Også fiskeri og økt kannibalisme er blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Ettan med Beate og Espen på NRK P1.
8: Ja da! Torsdag! Snart helg!

0: deilig! Santana sammen med Rob Thomas. Smooth hører du i efterhånd på NRK P1 Østfold. 6 over 2, det klokka, det Beate og Espen i studio. Og ute så har Nino kikket litt på været for oss.
1: Båse mye ut på Valandaen i god gata. Frisk vel. God ettermiddag, hilsen Nino.
0: Ja, god ettermiddag Nino, det blåser.
2: Og det gjør også at jeg tror du skal være litt obs på trær og busker ute i veien i dag. Jeg ser at Vegvesenet har en melding om det ute. Det gjelder fylkesvei 1044, Ryukeveien i Skiptvet. Trær og busker og to påvirka kjørefelt. Og vær obs gjennom Nøstvedtunnelen i Nordre Follo i retning Oslo. For der ligger det gjenstander i veibanen, og det er et stengt kjørefelt.
0: Kulturpersonligheter forlot oss i dag, Eli Rygg og Pål Nilsen. Vi skal minnes dem rett etter Odd Nordstoga.

0: dette her Odd Nordstoga. En sång som finns I NRK P1 Østfold, hvor det nå blir en ekstra nyhetssending.
1: Ja, kommunalminister Bjørnar Skjæran I Fredrikstad nå og har besluttet å omgjøre statsforvalterens avslag på godkjenningen av Viken Park-prosjektet I Fredrikstad. Det sa han på et møte I byen for noen minutter siden. Vi har gått tungt inn I dette, vi har kommet til at det ikke feil I kommunens vedtak, sier Skjæran da. Viken Park, det en stor næringspark som planlagt I naturområdet Tofteberg I Fredrikstad. Bystyret, de godkjente først planene, men etter at en rekke lokalpolitikere og organisasjoner klaga på manglende utredning, så avslo statsforvalteren planen I oktober 2025. Den mente at det ikke var vurdert alternative plasseringer til Viken Park, og etter det ba kommunen om at departementet vurderte å overprøve forslaget. Det har nå departementet gjort, og arbeidet med Viken Park kan dermed gå videre. Det flere klager som skal behandles enn lokaliseringen. Saken den går nå tilbake til statsforvalteren, sier Bjørnar Skjæran, og dette vedtaket det tas godt imot I Fredrikstad kommune. Dette gode nyheter for Fredrikstad, sier ordfører Arne Sekkelsten, og vi følger denne saken gjennom dagen.
0: Og det René Nilsen som gir deg de lokale nyhetene I dag.

Og dette var Sebastian X fra Moss, Talk to me darling, på en dag hvor vi har fått nyhetene om at to store mennesker og kulturpersonligheter I Østfold har gått bort I dag.

0: Hvordan er det her? Kjenner du vel garantert igjen?
1: Portveien 2, det røde lille magiske huset og den der rampe til sjiraffen som det var bare barna som kunne se.
0: Ja, og i dag har vi da fått nyheten om at barnetv-legenden Eli Rygg, som bodde i Moss, har gått bort etter en lang kamp mot sykdom. Det bekrefter datteren til NRK, og for mange nordmenn så vil jo Eli Rygg for alltid være forbundet med det lille røde huset i Portveien 2.
2: Der gikk flagget til topps, og det betyr at du og jeg skal være sammen mange ganger i tida som kommer fremover.
0: Ja, og sammen med Jarl Goli og senere Terje Strømdahl så ble jo Eli Rygg et av de mest kjente ansiktene på NRKs barnetv på 80-tallet.

0: Og Fredrikstad jo også i sorg I dag etter at nyheten om at hele byens revykall Paul Nilsen død.
1: Her kommer Arne Bajas, jula hopp, jula hopp, jula hoppa på hvem som helst.
0: Den folkekjære revykongen og komikeren ble 70 år, og Paul Nilsen sovna inn på helsehuset I Fredrikstad I dag etter en kort sykdomsperiode.
1: Noen gleder seg til jul, mens andre ser mot ferien. Men ikke denne kallen her, for skatt gull for sjelen.

En snekketur opp elva, og barten smaker salt. Men takk til sommerdagen, den som ga oss alt. Sol fra skyfri himmel, og et hav som var så glatt at stuegulvet hjemme blir humpete og bratt. Snekka går opp, elva går ned. Her står det om knopp. Strømmen er stri og kje. Snekka gjør fem, elva gjør tre. Vi vinner med to, og det klarer seg det. Og vi dørja over lera, og vi dro opp fire pir. Så tørna vi opp elva og prøvde skifte gir.

seg det. Og som kjæringa mot strømmen går vi tett på FMV. Et motorekko dunker, det er vår FMD. Som synger sangen taktfast, som om den ville si at takke meg til tida da vi hadde bedre tid. For plast og fandens oldemor, hvem inviterte dem? Med 30 knop opp elva, så blåser dem i strøm. De kjører som på skinner, drar halve elva med. Har glemt at de har ferie og ikke skal noe sted. Snekka går opp, elva går ned. Her står det om knopp

0: Året 2024, Nemo og The Code vant Eurovision Song Contest.
1: Og hvis jeg kan komme et ønske med ønske til statsmeteorologene, så ber jeg om at torsdag 5. november blir akkurat like fin værmessig som dagen vi hadde I går.
0: Ja vel, hvorfor det?
1: Indre Østfold får storfint besøk. Dronning Sonja kommer til Indre, skal besøke Møbelsnekkeskolen I Mysen, demokratisenteret på Høytopp Fort og ungdomstilbudet Relax I Askim.
0: Ja, fantastisk. Vi titter ut av vinduet, vi ser det en del skyer, og for halvannen time siden så kom det en skikkelig regnskur her I Fredrikstad. Det noe fare for at det skjer igjen, statsmeteorolog Håkon Mjelstad?
2: Det kan jeg faktisk ikke utelukke, for det litt sånn, I så smått regn til og fra, det blåser ganske bra, både på siden nede på bakken hos oss, og lenger opp I luften. Det oppe I en sørvestlig stiv kuling på kysten nå I ettermiddag, som gradvis vil avta gjennom resten av dagen.
0: Men temperaturen ikke gæren, jeg synes det var litt varmt I dag,
2: ja. Ja, der ser du. Ja, men det langtransportert mild luft her, så det sånn 13-14 grader I Østfold, og mange andre steder også, for så vidt. Det mye skyer da, det får vi med på kjøpet. Det mye fuktighet. Så som sagt, kanskje en regnskvett til og fra, men det skal ikke bli mye.

0: Selvast Evan, the heartmaker, I am the sun.
1: Og vær opps hvis du kjører E6 innover mot Oslo, for i Nøstvedtunnelen i Ås, der det gjenstander i veibanen og et stengt kjørefelt.
0: 14.28, det klokka. René Nilsen på vei inn i studio med siste nytt, og etter hvert så skal det handle om Viken Park.

0: One Republic, I ain't worried. Rene Nilsen inn I studio med siste nytt for Østfold.
1: Ja, det skal handle om Viken Park. Regjeringen omgjør Viken Park-avslag. Kommunalminister Bjørnar Skjæran har besluttet å omgjøre statsforvalterens avslag på godkjenningen av Viken Park-prosjektet I Fredrikstad. Det sa Skjæran på et møte I Fredrikstad I dag. Vi har gått tungt inn I dette, sa han, og kommet til at det ikke feil I kommunens vedtak. Viken Park, det en stor næringspark som planlagt I naturområdet Tofteberg I Fredrikstad. Bystyret de godkjente først planene, men etter en rekke lokalpolitikere og organisasjoner klaga på manglende utredning, så avslo statsforvalteren planen I oktober 2025. Den mente at det ikke var vurdert alternative plasseringer til Viken Park. Og etter det så ba kommunen om at departementet vurderte å overprøve avslaget. Det har departementet nå gjort, og arbeidet med Viken Park kan dermed gå videre. Men det flere klager som skal behandles enn lokaliseringen. Saken den går nå tilbake til statsforvalteren, sier Bjørnar Skjæran, og vedtaket tas godt imot I Fredrikstad kommune. Dette gode nyheter, sier ordfører Arne Sekkelsten. I ettermiddag kom den norske spesialtransporten som ble stående fast på den svenske Strömsöbrua seg endelig av brua etter å ha stått der I over to uker. Nordic Crane hadde alle godkjenninger I orden da transporten kjørte over brua, likevel knakk en bærebjelke under, slik at brubanen ble liggende nesten en halv meter over veibanen. I to uker så har Trafikverket I Sverige brukt tiden på å senke brua ned til veibanen igjen, og I dag så ble den kjørt av, det sier sikkerhetssjef I Nordic Crane Heine Lien.
2: Vi gikk helt etter den plan som vegverket hadde lagd. Kjørte forsiktig av brua gjennom en aksel, den målte hvor mye brua eventuelt vegte seg. Man beregnet at man ville heve seg 4 centimeter når vi hadde kjørt av, og det var det som skjedde. Nei, det gikk helt smertefritt, og det var vi egentlig ikke nervøse for heller.
1: Og det var nyheter fra Østfold.
0: Og René Nilsen tilbake om en time med enda flere lokale nyheter.
3: Eftan med Espen og Beate på NRK P1.

0: Kurt Nielsen, Nattens helter. Ja, dronning Sonja kommer til Indre Østfold. Eli Rygg død, Paul Nielsen død, og Viken Park kan likevel bli en realitet. Det dagens overskrifter i Østfold på en grå torsdag, hvor det også kan regne litt i ny og ned. Sånn ser det ut i trafikken da.
1: Ute på veiene, nå tror jeg hjelp oss gjerne hvis du kjører gjennom Nøstvedtunnelen i Ås i retning Oslo, for der var det meldt om at bil hadde fått stopp, at det var et stengt kjørefelt. Den meldingen nå borte, så da regner jeg med at også bilen borte. Men kjører du der, så si gjerne ifra 841-41-1, eller hvis du sitter i passasjersetet, så kan du bruke send inn knappen i NRK radioappen.
0: Her kommer en kar som jeg synes ganske kul, David Guetta. Jeg digger han, jeg dukker opp på fotball-VM og alle mulige, vet du.

0: Dette er David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Viken Park, hva I alle dager det som har skjedd der? Jo, her skal du få hele historien på 40 sekunder.
1: Hei, unnskyld, kan vi bygge her?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Hei, stopp en halv. Her kan vi ikke bygge.
4: Ja, men jeg har skikkelig, skikkelig lyst til å bygge her.
5: Ja, men selvfølgelig skal dere få bygge her.
0: Hva I alle dager historien rundt Viken Park? Hvis du henger med oss litt til, så kommer kollega Lars Håkon Pedersen I studio, for I dag så har det plutselig blitt godkjent at de kan bygge industripark I området der.
6: Kommunalminister Bjørnar Skjæran kom til Fredrikstad ens æren for å si at «Nei, nå har vi gjort om på alt igjen».

0: UB40, Kingston Town.
1: Fått inn en melding fra en som velger å være anonym her nå til Eftan i Østfold. Jeg blir så oppgitt, sint, lei meg og forbanna over at det nok en gang blir gitt grønt lys for å etablere Viken Park.
0: Det skal handle mer om Viken Park, rett etter King Georg og helter. Kollega Lars Håkon

0: King Georg og helter. Et av de mest omstridte utbyggingsprosjektene I Østfold har fått en ny vending.
1: Ja, for kommunalminister Bjørnar Skjæran kom ens æren til Fredrikstad I dag, tror jeg, for å omgjøre statsforvalterens vedtak om Viken Park I Fredrikstad. Dermed har jo regjeringen kommet til en annen konklusjon enn statsforvalteren, som I fjor oppheva kommunens godkjenning av den store næringsparken. Og Lars Håkon Pedersen, journalist I NRK Østfold, du kom jo, altså du kom løpende inn her, for du har jo akkurat møtt kommunalministeren. Ja. Men før, for nå har jo han gjort om på et vedtak og kommunens godkjenning, hva egentlig Viken Park? Hvorfor har det prosjektet skapt så mye debatt?
2: Ja, så Viken Park jo et I utgangspunktet utpekt som et regionalt utviklingsområde som det heter, altså et sted hvor man kan bygge bedrifter og anlegge bedrifter. Og det har det jo vært I en del år, altså fylkeskommunalt. Og så har jo Fredrikstad også definert dette, og så tatt det selvfølgelig inn, og det jo også den samme tomta hvor de planla sykehus Østfold en gang I tiden. Men årene har jo gått, og det nok et høyere fokus på natur etter hvert, for dette jo et urørt naturområde, og I så måte så spiller nok det en større rolle I dag enn for noen år siden.
0: Fredrikstad kommune sa ja, statsforvalteren sa nei, og nå har altså departementet kommet til en annen konklusjon. Hva begrunnelsen for det, og hvorfor de uenige med statsforvalteren?
2: Ja, der må jeg jo si at dette et grundig vedtak, som de sier, som de har gjort I departementet. De har anledning til å overprøve vedtak hos statsforvalteren. Det den korte versjonen, og de har gjort I dette tilfellet etter grundige vurderinger. Nå har jeg, skal jeg tilstå, har ikke fått lest hele begrunnelsen.
1: Det masse juss.
2: Det mye juss I dette så vi skal nå sette oss inn I hva som egentlig ligger til grunn for dette vedtaket, og så presentere det her på våre nettsider og så videre etter hvert.
0: Det veldig gøy når politikere legger vekk på at de har gjort et grundig vedtak. Betyr det at på andre tider hvor de ikke sier det, så nei da, vi skal ikke ta den. Hva skjer videre nå, Lars? Betyr det her at Viken Park kan bygges?
2: Ikke sånn umiddelbart, nei. Det som var oppe til vurdering nå, var jo om man skulle vurdere, at man måtte vurdere alternative plasseringer. Det var jo det som var liksom det grunnleggende klagepunktet her, som statsforvalteren sa, det har ikke kommunen gjort en god nok jobb på. Men det sier altså kommunalministeren, det har de gjort. Det kommunale vedtaket gyldig. Men så det også klaget på en del andre punkter her, som går på andre momenter rundt vurdering av naturforhold og avrenning til vann og så videre, vassdrag. Så nå går saken tilbake til statsforvalteren, og så får vi se da om de jobber raskere med de andre klagene.
0: Ja, takk skal du ha, Lars Håkon Pedersen. Mer om den saken her finner du på nettsidene våre.
1: Marius også oppgitt. Ødelegg og drepe hjemmene til dyr og insekter visst helt greit, skriver han I NRK Radio-appen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Og hva rops hvis du kjører Riksvei 110 Strømsau i Råde? Det er vel i nærheten av innkjøringen til togstasjonen der, for der meldes det om gjenstander i veibanen.
6: 14.55, det er klokka akkurat nå. Her skal få en deilig låt. Vi snakket Starship. Nothing's gonna stop us now.
5: Ingenting faktisk.

0: dette er Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Og du bør ikke stoppe radioen din, fordi kvart på tre skal vi stå, kvart på fire skal vi snakke med gutta som driver og rydder I grøftekanten langs motorveiene, og de vet hva du driver og kaster ut av vinduet. Og det ganske pikante ting.
1: Jeg vil bare si at etter du har hørt på Eftan I dag, så vil begrepet gjenstander I veibanen forandre seg for alltid.
0: Heng med oss videre. Klokka den 15, og det betyr at du blir oppdatert på nyheter fra inn- og utland.
2: NRK Nyheter, nå klokka 5. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at selskapene hører hjemme I NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på utvalgets anbefalinger. Finanspolitisk talsperson I FRP, Hans-Andreas Limi, håper derimot forslagene får flertall I Stortinget.
3: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall I Stortinget.
4: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
3: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
4: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkråd?
3: Nei, vi opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
4: Så du vil ha et etikkråd?
3: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer I regi av oljefondet, det den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de investert.
2: Reporter på Stortinget Trond Lydersen. En person til siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandefjord I natt. Dermed to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at to personer ble stukket med kniv I Vestfoldbyen. Begge de siktede I 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus I Oslo, men utenfor livsfare. I dag og I morgen så EUs stats- og regjeringssjefer samlet I Brussel til høstens første toppmøte. Budsjettet for neste år og krigen I Ukraina topper dagsorden.
5: Det jo slik at EU I fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om I dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert I en bank her I Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå den saken der I spill igjen.
2: Forfatter og programleder Eli Rygg død etter langtids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Mange husker henne, blant annet fra barne-tv-programmet Portveien 2 på 1980-tallet. I et lite rødt hus så fikk barna blant annet møte en rampete giraff som ingen andre kunne se. Senere så jobbet hun I frokost-tv og I radioprogrammet for barn. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Dette Eftan I Østfold.

0: Dette her Katy Perry sammen med Skip Marley. Og du har vel sikkert noe info om Skip Marley?
1: Jeg mener at det barnebarnet til Bob.
0: Chain to the Rhythm heter i hvert fall låta. Det vi 100% sikre på. Dette Eftan, NRK PN Østfold 1506. Det har Eftas ure slått. Ute grått, og det kan fort bli vått, så det kan være lurt å ha en liten sånn regnponcho liggende i sekken.
1: Åh, det skal jeg ønske meg til jul. Mamma og pappa har noen sånne, og det ikke en sånn billig regnponcho heller. Det en sånn ordentlig bra poncho. Jeg tipper den litt dyr, så det en topp ting å ønske seg til jul, også å gi bort. For den sånn at du blir helt dekket, og du trenger ikke regnbukse, for den såpass lang. Og har du på deg sekk, så den regnponchoen så stor at den også dekker sekken. Nei, der, nå alle julegavene i boks.
0: Fantastisk. Jeg kjøpte meg en sånn regnponcho på Bjerke Travbane, We Love the 90s, og av en eller annen merkelig grunn så det høl her sånn, så jeg tror jeg bare prøvde å rive den av meg, så jeg dratt av masse av plasten, så den virker ikke akkurat som den skal lenger.
1: Makan. Vær obs hvis du kjører Riksvei 110 Strømshaug i Råde. Det i nærheten av innkjøringen til jernbanestasjonen der, for det meldes om gjenstander i veibanen. Og bare fortsett å høre på Eftedagen i Østfold, for jeg skal love deg at før klokka blir fire så har du fått et helt nytt syn på hva gjenstander i veibanen kan være. Gjenstander i veibanen kommer aldri til å bli det samme noensinne igjen, jeg lover.
0: Ja, det garanti. Her får et postkjørbrygge sløv uten dop, etter det skal vi lese noen overskrifter. Jeg tenker

0: uten dop. Da sitter du der og klør på tastaturet ditt. Du har bare lest overskriftene I dag. Og hva gjør man etter å ha lest overskriftene? Man hamrer løs I kommentarfeltet uten å vite hva han snakker om.
1: Men jeg må innrømme at det litt fort gjort. Du klikker deg gjennom diverse aviser, leser overskriftene, vet jo egentlig ikke hva saken handler om.
0: Nei, så derfor skal vi lese tre overskrifter for deg nå. Bostingen skulle bare grave ned en kabel under veien. Så blandet kommunen seg inn. Smålønnesavis. Her hadde jeg gått rett på nett og hakka byråkrati. Vært ganske rasende egentlig, uten å helt vite hva jeg snakket om. Neste overskrift stenge butikken og dra på fest, Sarpsborg Arbeiderblad.
1: Ja vel!
0: Eller hva med den her? Innfører 4 dagers arbeidsuke på tide I Moss Avis.
1: Nei, nå, for at jeg kan velge en som vi faktisk skal lese.
0: Vi skal lese en sak. Hvilken vil du ha?
1: Hvis det altså dem som har 4-dagersuke, mm-hmm. Det betyr at det fredag for dem I dag, da, mest sannsynlig. Jeg tror jeg vil ha den.
0: Vi skal lese den rett etter å ha hørt på en å kvile øye på, servert av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Tror du vi får vite om de har helg I dag?
0: Jeg vet ikke, jeg har bare lest overskriften. Jeg

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile augo på. Og vi lovte deg jo at vi har jo lest tre overskrifter, og plukket ut en av dem som vi hadde lyst til å vite litt mer om. Og det var en sak I Moss Avis med titelen «Innfører fire dagers arbeidsuke». På tide.
1: Ja, og jeg synes det høres forlokkende ut. Det da fredagsstemning på en torsdag? Det må det jo kanskje være.
0: Ja, det nettopp det det Det handler om regnskapsbyrået Sanna, som ble startet av mossingene Mathias Flåten og Petter Reistad. Det de har gjort nå, de har nemlig tatt I bruk kunstig intelligens, som gjør en god del av arbeidsoppgavene til de ansatte. Og de må nå finne ut at Nå de ansatte så mye mer effektive at dere får fri på fredag med full lønn.
1: Ja, men da det vel da får man jo håpe at det vettig bruk av KI da, for at jeg tenker at det kunne også gått andre veien, at nå har KI tatt over så mange arbeidsoppgavene der at dere får sparken en dag I uka, ja. Dere kan jobbe 80% for at KI tar over jobben deres.
0: Ja, men de sier det til Moss Avis at dette her frigjør mye av tida til regnskapsførerne. De blir mer effektive og kan bruke tida si på viktigere oppgaver. Og da mener de at de fortjener noen goder, I og med at de mer effektive på jobben og så slår de da et slag for at flere kanskje bør tenke på fire dagers arbeidsuke og de sier det 100 år siden Henry Ford innførte fem dagers arbeidsuke og lite har skjedd med antall arbeidstimer siden den gang, da det på tide at vi gjør noe med det.
1: God helg, ja!
0: God helg!

0: Elvalier Fading Away.
1: Og vi har akkurat snakket om firmaet med mossingene i spissen som innfører fire dagers uke, og har da helg fra i dag, og Dag har meldt seg på og sendt en melding inn i NRK radioappen. Hadde fredag i går, bare for å gnide inn. Brukte dagen i dag til å sette bort gressklipperen og tømme båt for sengetøy og innkjøp av kjøleskap til lagret, for han må ha litt sånn kald drikke når han skal pusle med bobil og andre syssler. Og da bare sier jeg deg det, Dag, at hvis du nå bare, i stedet for å bruke den send inn meldingsfunksjonen i appen, så går du der hvor det står send inn lydmelding, så åpner du deg en kald drikke mens du tar opp lyden av det, for da kanskje akkurat din lyd kan bli dagens lyd.
0: Ja, og vi spiller jo dagens lyd ved at du som hører på sender inn den lyden du har der du er akkurat nå, og så skal vi ha et sånt finale hit og avstemning utover i sendingen. Og i dag som i går så er det jo Lars da som allerede er videre. Han har vunnet to dager på rad med den lyden her. Det er da de fantastiske geitene til Lars som er ute og, eller kanskje er inne i en låve, stall og, ja, og spiser og koser seg.
1: Så kan du slå geitene til Lars, de virker uslåelige, men ta en sjanse, ta opp lyd av det du har foran deg, det du holder på med akkurat nå, og send det inn, så kanskje du blir en av finalistene.
0: Ja, og du sender jo selvfølgelig inn i appen NRK Radio. Husk, på fredag, da deler vi ut en prekastkopp, for da skal vi kåre ukas lyd.

0: Marte Wang og til deg. Husk da at du kan sende inn dagens lyd. Det gjør vi gå inn I appen NRK Radio. Ta et lydopptak av den lyden der du akkurat nå og send det inn til oss. 15.30, det klokka. René Nilsen står klar med nyhetene for Østfold.
1: Det skal handle om Viken Parkprosjektet I Fredrikstad. Kommunalminister Bjørnar Skjæran har besluttet å omgjøre statsforvalterens avslag på godkjenningen av prosjektet. Det fortalte Skjæran på et møte I Fredrikstad I dag. Viken Park en stor næringspark som planlagt I naturområdet Tofteberg I Fredrikstad.
2: Vi har gjennomgått statsforvalterens vedtak, og vi har valgt å omgjøre det etter forvaltningslovens paragraf 35, som gir overordnet myndighet til å gjøre det. Og det betyr at vi mener at spørsmålet om alternativ lokalisering av Viken Park godt nok utredet gjennom at det godt forankret både I kommunens arealplan og I fylkesplanen.
1: Sa kommunalminister Bjørnar Skjæran. Bystyret I Fredrikstad godkjente først planene, men etter en rekke lokalpolitikere og organisasjoner klaget på manglende utredninger, avslo statsforvalteren planen og mente at det ikke var vurdert alternative plasseringer til Viken Park. Etter det ba kommunen om at departementet vurderte å overprøve avslaget, det har nå departementet gjort, og arbeidet med Viken Park kan dermed gå videre. Men det flere klager som skal behandles enn lokaliseringen, og saken går nå tilbake til statsforvalteren. Ordfører I Fredrikstad, Arne Sekkelsten fra Høyre, fornøyd med dagens beskjed fra kommunalministeren.
3: Jeg selvfølgelig kjempeglad for det. Dette en gledens dag for Fredrikstad og hele Østfold. Dette betyr at vi nå kan åpne for mange tusen nye arbeidsplasser. Så dette kommer til å være et kjempeløft for hele regionen. Så dette en gledens dag.
1: Politiet har fått den foreløpige medisinske rapporten etter dobbeltdrapet I Halden 4. Oktober. Hendelsen skjedde da 14 personer var samlet for å fordele jaktposter. En mann I 20-årene siktet for drapene på Per Ove og Bjørn Rune Engebretsen, samt drapsforsøk på en tredje mann I 40-årene. Politiet har foreløpig ikke konkludert med motiv for handlingene. Politiadvokat I Øst politidistrikt Henriette Evensen sier dette om de foreløpige svarene på obduksjonsrapporten.
4: Det kan jeg ikke gå nærmere I detalj på, men jeg kan si at det forenlig med skuddskader.
1: Det var nyheter fra Østfold.
0: Ja, tusen takk til René Nilsen. Flere nyheter det finner på våre nettsider nrk.no. Nå det bare å skru opp anlegget I bilen din. Patti Smith og Because the Night på vei ut av høytaleren din.
5: Dagens rockelåt I Efton. Hver dag etter halv fire.

0: Patti Smith, Because the Night.
1: Rockelegende blir jo også kalt punkens første dame, så digger jeg med Patti Smith. Hun jeg føler at hun helt ekte. Finns ikke jordet til den dama der. Hun kul.
0: Hva det? 15.34, 15.35, det klokka akkurat nå. Takk for at du hører på Eftan NRK PN Østfold på dagen, hvor vi fikk vite at Eli Rygg død og Paul Nilsen død, og vi har også fått vite at Viken Park like kan bli en realitet. Men også en sånn hyggelig nyhet som preger dagens nyhetsbilde, nemlig at dronning Sonja skal reise til Indre Østfold.
1: Ja, hun skal jo til Mysen, hun skal på demokratisenteret på Høytorp Fort, og så skal hun på den nye liksom ungdomsklubben Relax I Askim. Og apropos Viken Park, det er mange som strides om det bør bygges der. Det har vært mye debatt, det har vært fakkeltog og greier. I NRK-radiepen så kan du være med å ta stilling. Næringspark eller natur, synes du Viken Park skal bygges? Og akkurat nå det 60% som sier nei. Det kan bli et av Norges største naturinngrep, mens 40% svarer ja, vi trenger arbeidsplasser.
0: Hva har denne stønnende personen til felles med en bil og et vindu som går ned og noe som kastes ut I grøfta? Svaret får om 10 minutter.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Det begynner å ramle inn lyder I inboxen vår. Vi skal gå litt igjennom hva som sendt inn som dagens lyd I dag. Først Metteson og Water. Ta opp en lyd du også, og send den inn I NRK Radio.

0: Han leverer gang på gang. Metteson fra Moss og Water.
1: Og det har fått mye rare lyder her I eftan. Mer skal det bli, men akkurat nå samler vi inn lyder som kan slå Lars sine geiter. For hver dag kårer vi dagens lyd I eftan I Østfold, og nå har Lars sine geiter vunnet to dager på rad.
0: Her har vi altså geitene til Lars. Spiser og koser seg og ringer litt rand med bjella.
1: Men en annen som skal spise, det tror jeg Bente, for hun har sendt inn en lyd av kokende poteter, skriver du?
0: Åh, det koselig lyd, da.
1: Hør på litt musikk og...
0: Ja, trivelig greier.
1: Ja.
0: Hva med Sigrid, da, som sier at hun smekker på en refleks? Det jo tross alt refleksdagen I dag.
1: Det det. Og så det Alf. Han holder på med noen rare greier.
2: Forhold deg rolig. Sjekk reaksjon. Ring etter hjelp. Åpne luftvei. Sjekk pust. Voksen pasient valgt.
1: Hva det sånn hjertestarter?
0: Ja, det kan høre sånn ut. Gjør som Alf, gjør som Lars. Send inn lyden din I appen NRK Radio. Her for å se inn av Taylor Swift. Og etter det... Jeg skal få høre hva for noen rare greier som ligger I grøfta.

0: Zane og Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. Og dette her jo fra filmen Fifty Shades of Grey, eller Fifty Shades Darker.
1: Og det passer fint, vi har lovt deg at begrepet gjenstander i veibanen aldri kommer til å bli det samme igjen, for at når du kjører i 18 en uke her, så må det være obs.
0: Ja, det er nemlig et arbeidslag fra Mesta som driver og rydder søpplet som du kaster ut av bilvinduet.
1: Oi! Og Thomas Nilsen kjører jo putebilen som på en måte beskytter mannskapet, og det er jammen mye rart de finner langs veien.
2: Alt mulig. Det er alt fra redningsvester og masse matrester, tomgods fra hamburgerkjeder er det også mye av. En annen ting er greit å tenke på, hvis de kaster mat, da, så kommer jo selvfølgelig både rev og grevling og sånn ut til veibanen, og så blir de kjørt ihjel. Så det er litt å tenke på når det gjelder dyreferd, da, sånn sett.
0: Ja. Men dere finner også mye rare ting.
2: Ja, vi finner redningsvester, dildol finner vi, og spritflasker. Det er ikke noe som overrasker lenger, for å si det sånn. Vi finner alt mulig.
0: Hvor ofte finner dere dildoer og sexleketøy i grøftene langs motorveiene våre?
2: Det ser på våren er det ille.
0: Ja vel?
2: Ja. Så ellers er vi stort sett litt sånn hele året. Vi finner sexy undertøy og nei, vi finner grunn alt mulig rart av man har brukt det en gang da vel, og så vil de sikkert kaste det. Det vel kanskje det der. Jeg vet ikke.
1: Men er det sånn helt tilfeldig langs veien, eller er det ved en rasteplass?
2: Både og, faktisk. Både rasteplass, og så finner vi det grøftene. Samme tomgods. Og mye, veldig mye tomgods. Så for dem som vil tjene noen ekstra kroner, kan du gjøre noen gode kroner.

0: for dem som ville.
1: Ja, men det er jo en annen ting her også, Nilsen. Dere mye å se langs veiene om dagen. Nå det kanskje E18 dere konsentrerer om. Hvordan det å stå med putebil langs en trafikert motorvei?
0: Det litt utfordringer, spesielt om folk må bremse sånn, og da får vi ofte både tuting og fingeren. Det skjer jant og trutt. Men nå skal jeg faktisk skryte litt av Indre Østfold. De faktisk mye mer roligere i trafikken, og de mer hyggeligere mot oss som føler at vi gjør en god jobb der, i forhold til at ikke folk skal få ting opp i bilen og sånn, for det jo mye ting som ligger i veibanen som kan forårsake skade på bil og sikkerheten sånn generelt.
2: Ja, ja, så tenk på det du, neste gang du må bremse litt for en putebil langs veien, så står de ikke der for å irritere deg. De står der for å forhindre at du får en dildo i felgen.
0: Helt riktig. Helt riktig.

0: min arv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Lille Cæsar elsker deg. Vi har akkurat hørt fra Thomas I Mesta som reiser rundt og rydder I grøftene. Han fortalte at han finner noe voldsomt til dildoer, sexleketøy og sexy undertøy. Trond har sendt inn meldingen at det ikke veiene som dårlige eller problemer I Østfold. Det nemlig dildoene som ligger I grøfta og rister og vibrerer som problemet. Ikke rart det humper og rister når man ute og kjører bil.
2: Men så fikk jo Indre Østfold skryt fordi når det mest står der med putebilen for å beskytte dem som driver og rydder opp dildoer I veikanten, så det mange som blir sure og gir fingeren. Men da sa jo Thomas Nilsen at I Indre Østfold så var folk hyggeligere, og Tone, hun har også sendt inn en melding og hilser fra Indre Østfold. Hun kaster aldri noe ut av bilvinduet, bortsett fra at det ukvemstår dann og vann når hun synes det på sin plass.
1: Dette her lyden av Lars sine geiter. Han har jo vunnet dagens lyd nå 2 dager på rad og I finalen for 3. dag.
2: Men han har sterke utfordrere for Håvard og Høyna med hunden Bolt, som også driver og spiser.
1: Ja, selvfølgelig det spising. Den blir god og mett, den fine hunden Bolt. Ann-Kristin, hva slags lyd det hun har I dag, tror du? Nå fikk jeg sånn julestemning. Det den lyden av teiprullene du drar ut når du skal teipe rundt hele papiret, fordi det så vanskelig å pakke inn.
2: Det nettopp det, og Ann-Kristin også en av finalistene. Dagens siste finalist, det hjertestartermaskinen til Alf, det.
3: Forhold deg rolig. Sjekk reaksjon. Ring etter hjelp. Åpne luftvei. Sjekk pust. Voksen pasient valgt.
1: Ja, da det rett og slett opp til deg. Hva dagens beste lyd?
2: Inn I NRK radioappen, gi din stemme. Vi har plukket ut finalistene. Du bestemmer hvem som vinner, og det avgjøres rett før 16:30.

0: Dette er låta som tar opp på dansegulvet når DJ Torgersen svinger i gang. ABBA og Super Trooper.
1: Vær obs hvis du kjører gjennom Nordbytunnelen i Ås i retning Oslo, nordgående. Der er det en bil som har fått stopp på det ett stengt kjørefelt i Nordbytunnelen på E6. Altså.
0: I dag er det den store refleksdagen og den anledning. Ja, så skal vi ringe opp Pål Gunnar Mathisen fra Trygg Trafikk, som i år igjen har vært og delt ut reflekser på jernbanestasjonen.
2: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Ytterligere en person siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandefjord i natt. Dermed to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i byen i Vestfold. Begge de siktede i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men utenfor livsfare. De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Ikke overraskende, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
3: Det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder, men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt 4 avstemninger nå avholdt. De 3 andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si. De sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
2: I dag har styret i FIFA møttes for første gang siden april. En rekke kontroversielle saker blir diskutert, og FIFA-president Gianni Infantino svarer for første gang på spørsmål fra styret om de omdiskuterte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekland i Zürich, hvor FIFAs hovedkontor ligger.
4: Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så det andre ting også som skal diskuteres. Det et forslag om reformer i FIFA. Og så det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
2: Netthandel fra plattformer som Temu og Shein utfordrer forbrukernes trygghet, like vilkår og miljø. Det budskapet i et opprop fra flere organisasjoner som nå krever tiltak. Blant dem som står bak Forbrukerrådet, hovedorganisasjonen Virke, samt LO og flere fagforbund. I går gikk SV og MDG ut og lovet å løfte slike krav inn i budsjettforhandlingene på Stortinget. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette Efton i Østfold på NRK P1.

0: Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love.
1: Ja, de er jo gift.
0: De er det. De trenger kanskje ikke å ta seg en tur langs grøftekanten i Østfold, hvor det nå flommer over av sexleketøy, sexy undertøy og den slags.
1: Ja, det var sjokkerende nyheter, føler jeg. Vi fikk fra Thomas Nielsen i Mesta. De er jo ute med, og rydder både langs E18 nå da, og E6 til uka, og at det er på... Hvorfor kaster folk ut dildoer? Hvorfor har de det med seg i bilen? Jeg skjønner ikke hvorfor de finner så mange dildoer langs veikanten. Og nå er det jo da litt spennende, fordi det er også gjenstander i veibanen.
0: Hva kan det være, tror
1: du? Riksvei 110 Strømshaug i Råde. Det er jo da i nærheten av jernbanen der. Ja, hvis du ser noe, si fra hvis du ser hva det er. Og så er det to ting du må passe på hvis du kjører E6 i retning Oslo, hvis du av en eller annen grunn skal dit på denne tida av døgnet, den veien. Nordbytunnelen i Ås, der er det stanset kjøretøy, et stengt kjørefelt. Og E6 Jonsbråtan i Oslo, der i nærheten av Klemetsrud, der meldes det om dyr på E6. Fortsatt nordgående retning.
0: I dag er det den store refleksdagen. Er det en dag du skal huske refleks, så er det i dag. Snart blir det mørkt om 10 minutter snakker vi med Trygg Trafikk.

0: didn't see it coming og til oss. Og vi har jo en konkurranse gående nå, for det refleksdagen I dag. Og det jo en kar som har delt ut reflekser I mange, mange år.
1: Og det jo Pål Gunnar Mathisen I Trygg Trafikk. Og her altså Lena tror for eksempel 13 ganger. Grete tror at han har delt ut I 30 år. Rune tror 20, Dag tror 17, Anne-Marie tror 12, Eivor tror det over 15 år. Pål Gunnar Mathisen, god dag på refleksdagen.
2: God dag, god dag.
1: Hva fasit her?
2: Trygg Trafikk har jo 20-årsjubileum, så vi har delt ut refleksdagsrefleks I 20 år. Men jeg har delt ut refleks I 15 år.
1: Ja, men da blir det gratis refleks til Eivor. Hun skriver over 15 år, men jeg føler hun jo den som mest riktig her.
2: Ja, ja. Så jeg har vel delt ut I over 15 år, så jeg på mitt 16 år I Trygg Trafikk, så jeg må jo si det at over 16 over 15 år riktig.
1: Eivor, gratulerer, det blir refleks I posten til deg.
0: Pål Gunnar, du stod opp grytil I dag og stod og delte ut reflekser I, det var I Moss jeg går utifra. Var det mange som hadde refleks fra før?
2: Ja, noen har reflekser fra før, og så det mange da som sier at ja, men det glemte jeg. Det har jeg glemt I dag. Men nå har det vært mørkt ganske lenge. I slutten av august begynner jo å bli mørkt både på morgenen og på kvelden, så at man glemmer I dag, det jo I hvert fall en måte for sent.
0: Stod du alene og delte ut reflekser I dag?
2: I dag så har jo jeg stått sammen med ansatte fra fylkeskommunen, men samtidig så dukket det opp to hyggelige karer fra Verd begravelsesbyrå og delte ut refleks.
0: Og hvordan reagerer folk når et begravelsesbyrå står og deler ut refleks? Svekker ikke det kundegrunnlaget deres?
2: Nei, det jo negativ markedsføring dette her da. De ønsker jo ikke at noen skal bli påkjørt så at de skal ta den jobben der og da, men merket jo på folk som fikk refleks fra dem at de tenkte seg litt mer om.
1: Ja. Hvordan reagerer folk? Jeg hadde blitt kjempeglad for å få gratis refleks, for at de har en tendens til å bli borte. Hvordan reagerer folk på gratis refleks?
2: Folk veldig, veldig fornøyde, og mange vet jo at vi kommer år etter år, så de sier jo, ja, vi har ventet på dere, endelig dere her, så, og de aller fleste bare strålende fornøyde, og noen litt trøtte, men smiler likevel, så det har vært en veldig fin start på dagen I dag, så håper jeg at folk har vett nok å ta vare på seg selv, og bruke refleks. Når vi kommer da, ja, om en times tid, så det vel mørkt igjen, så det bare å finne fram refleksene og ta det I lommer og henge det på sekker og bagger og påse at man har refleks. Man glad I noen som bor sammen, så send de ut med refleks. Ikke la de gå ut døra uten refleks.
0: Pål Gunnar Mathisen, alltid hyggelig å snakke med deg. Vi tar med disse fornuftige ordene ut av studio om en 40 minutter. På med refleksen. Nå skal vi synes.

Machine med Bend and Break. Er det noen som klarer å vippe Lars av tronen når det gjelder dagens lyd? Det svaret skal vi få om en drøyt 4 minutter. Klikk deg inn i appen NRK Radio. Avgi din stemme på hvem har best lyd. Du har faktisk så god tid til å stemme at du rekker å spole deg tilbake i appen og høre lydene en gang til.

0: Jeg håper at du ser på nå, synger Uld, og jeg veldig spent. Hvem er det som greier å vippe Lars sine geiter av tronen når det gjelder dagens lyd? Eller er det noen som klarer å vippe Lars av tronen?
1: Jeg stopper avstemningen der, og vi har en ny vinner. For nå er geitene til Lars slått av hunden til Håvard. Dette er Bolt.
0: Ja, det er fint navn på en hund.
1: Som spiser mat, så da var det drøvtyggende geiter slått av hunden Bolt som spiser mat.
0: Ja, det betyr at vi har tre som er med i finalen i morgen, da er det fredag, på dagens lyd. Det er Simen, det er Lars, og det er Håvard som vi skal avgjøre om hvem som får prekaskoppen.
1: Og ukas lyd.

0: Kato sammen med Jon, turn the lights off 16.30. Det klokka. René Nilsen gir den nyhetene for Østfold.
1: Kommunalminister Bjørnar Skjæran har vært I Fredrikstad I dag og har sagt at han har besluttet å omgjøre statsforvalterens avslag på godkjenningen av Viken Park-prosjektet I Fredrikstad. Det fortalte han på møte I dag. Viken Park en stor næringspark som planlagt I naturområdet Tofteberg I Fredrikstad. Bystyret I Fredrikstad godkjente først planene, men etter en rekke lokalpolitikere og organisasjoner klaget på manglende utredning, så avslo statsforvalteren planen og mente at det ikke var vurdert alternative plasseringer til Viken Park. Etter det ba kommunen om at departementet vurderte å overprøve avslaget, og det har nå departementet gjort. Arbeidet med Viken Park kan dermed gå videre. Ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsten fra Høyre sier dagens beskjed fra kommunalministeren gode nyheter for Fredrikstad. Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne I Fredrikstad, Gunnhild Vigdiksdatter, skuffet.
2: Så nå venter jeg jo primært på å få lese dette vedtaket og hva som begrunnelsen. Men det klart at jeg gjør meg jo noen tanker om at departementet omgjør sin egen statsforvalters ganske grundige vurdering som ligger til grunn for at statsforvalter ugyldiggjorde vedtaket. Så jeg er vel ikke overrasket, men jeg skuffet da.
1: Saken går nå tilbake til statsforvalteren. Selskapet Mr. Puck Øst konkurs, det sier daglig leder Torbjørn Haaland. Mr. Puck Øst har drevet Puckverket I Torpåsen I Mysen og investerte der I et nytt asfaltverk I 2023. Dette har ikke blitt godkjent av kommunen, og kostnadene med å lease dette grunnen til konkursen, sier Haaland. Den siste tiden har det vært fraktet maskiner og utstyr ut av Torpåsen for bruk andre steder I Mr. Puck-konsernet. Den kjente revyartisten og komikeren Paul Nilsen fra Fredrikstad død, 70 år gammel. Han sovnet inn på helsehuset I Fredrikstad I dag etter kort tids sykdom. Nilsen har I flere tiår vært en sentral kulturprofil, blant annet som primus motor for revygruppa Fredrikstad-guttene. På Facebook skriver revygruppa at deres beste venn, kollega og inspirator har forlatt dem. Det var nyheter fra Østfold.

0: Sigrid. Høy fem, som vi sier, der hvor jeg kommer fra.
1: Så det ikke sånn klaske lanke?
0: Ja, nå den døren. 16.36, det klokka. Tusen takk for at du har skrudd på Eftan I dag. Det en grå og regntung dag, det kan vi slå fast, men akkurat nå det opphold der vi og vi kan være fornøyde med det, for det kan komme noen skurer sånn I ny og ned I dag.
1: Og opps, nå Oslofjordtunnelen stengt. E134 retning Røyken. Jeg lærer meg det aldri. Hvilken retning det?
0: Røyken, det på Buskerud siden.
1: Ja. Så fra
0: ja, eller begge sider av Buskerud siden, jeg tenker meg om, men I retning Drammen.
1: Retning Drammen, ja. Det I hvert fall bil som har fått stans nedi der. Veien stengt. To ting du må være obs på hvis du kjører, for det virker som at det går fint å komme seg hjem fra Oslo, hjem til Østfold.
0: Ja, nydelig.
1: Kjører du E6 motsatt vei, nordgående retning Oslo, da må du både være obs I Nordbytunnelen, der det også en bil som har fått stopp, og det et stengt kjørefelt, og så meldes det om dyr ved Jonsbråten I Oslo, der I nærheten av Klemetsrud.
0: Noen ganger så blir jeg veldig glad når jeg hører en sang, og den sangen kommer nå. Det bare Will Smith. Getting jiggy with it.

0: Ja, dette er låta som gjør meg kjempeglad.
1: Ikke bare deg.
0: Ok.
1: Einar har også sendt en melding inn i NRK radioappen. Det er flere som liker den melodien der. Og så synes jeg at vi skal slå oss litt selv på brystet. For vi har jo snakket om refleks i dag, og det viser seg at Østfold er blant de flinkeste på ja, Østlandet i hvert fall.
0: Oh.
1: Oslo, kun 24% av voksne som bruker refleks ifølge Trygg Trafikk. I Akershus og Buskerud ligger tallet på rundt 30. Men av alle de fire så er det Østfold som kommer best ut. 55% bruker refleks. Hei, hei, alle tar på refleks. Og så bare til neste år, vi gruser dem. Vi vinner nå, til neste år skal vi gruser dem.
0: Og det her synes jeg vi skal feire med en kul låt. Oi!

0: fra. Staysman, Henning Kvitnes og Ole Evenrud. For en ballade.
1: Og så blir jeg, og jeg kjenner den der flytter aldri herifra. Den kjenner jeg.
0: Det ville Østen. Jeg
1: bor jeg spå for hele livet mitt.
0: Ja, Det ville Østen fikk du i efterhånd på NRK Pene Østfold. Hvis du ute nå, så ser du at det henger noen sånn litt kjipe skyer rundt omkring. Det kan hende, det kan drøppe litt akkurat der du men nå vi spente på hvordan vi skal kle oss i morgen da, statsmeteorolog Håkon Mjelstad.
2: Ja, det begynner sånn som i dag egentlig. Vinden roer seg i løpet av natten, ser det ut til, og legger seg over på en vestlig retning, sånn i hovedsak, men vi snakker kun bris. Det ganske rolige vindforhold, i hvert fall til langt på dag. Litt sånn til og fra med det der skydekket, men det går mot klarvær, i hvert fall fra ettermiddagen av, sånn som det ser ut da. Og så vil vinden dreie over på nordvest i løpet av kveld, så vi skjønner og aner at temperaturen skal litt ned, men sånn i det store hele en ganske brukbar dag i morgen.
0: Ja, og vi som glad i å titte på kalenderen og telle ned til helgen, kan vi glede oss til helgen værmessig?
2: Ja, jeg synes jo egentlig det. Jeg tror de fleste her liker oppholdsvær og sol, så, og det det vi kan skilte med da. Det blir en høytrykksoppbygging over Sør-Norge, som også kommer dere Østfold til gode selvfølgelig. Det vil være nordavind på lørdagen, som kanskje er litt grann sur. Det typisk sånn litt lavere temperatur på morgenkvisten, og så hjelper sol til for å få opp temperaturen på dagtid, for det blir en god del sol både lørdag og søndag. Kanskje litt grann mindre vind på søndagen, og kanskje da litt grann mer levelig for ute, men i alt ja, det en bruk på helg altså.
0: Ja, det høres deilig ut. Takk skal du ha, Håkon. Jeg ikke så glad i oppholdsvær og sol. Jeg vil ha litt sånn regn og blåst og kanskje litt sludd.
1: Er det høst? Deilig. Så er det høst.
0: Ja, ikke tull med oss nå. Her Julie Bergan og Ruben. Second Hand Love.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg har ikke hatt for venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungelen gjør folk sånn syk.
4: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbanna.
0: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
5: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.

0: Leon Frick like bak.
1: Og nå gløder telefonene, for det er kjempelange køer på E6, begynner ved Årungen Rostadion og strekker seg helt nesten fram til Vinterbro. Det er riktig nok i nordgående retning i retning Oslo, men lange køer på E6 der.
0: Neste trafikkoppdatering fra NRK Østfold, den får i morgen 06.03. Snart det H.C. og Ingeborg, og hva skal dem i dag? Ja?
2: I dag skal vi høre med gjengen om hva som det flaueste du har gjort for å imponere noen.
3: Ja, for vi vil jo gjerne bli likt. Og så hender det vel da at vi tar litt for hardt i.
2: Skryter på oss litt.
3: Ja, eller tar en utfordring. Vi burde la det være.
2: Hva det flaueste du har gjort for å imponere noen?
1: Jeg husker en gang jeg hadde hoppet i strikk. Det var kult nok i seg selv. Skulle jeg avslutte med salt og havna midt på ryggen. Angrer.

0: Klokken er 17. Her får du NRK Nyheter. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge, som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det er snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette er basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt er i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett til indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Henrettelsen av Fort Hood-skytteren som drepte 13 mennesker i 2009 skal ikke direkte sendes, det sier nå USAs president Donald Trump. Forrige uke annonserte landets forsvarsminister Pete Hegseth at henrettelsen skulle være offentlig. Den skulle også strømmes på nett, ifølge en ikke navngitt kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet. Nå sier Trump at det ikke er tilfelle. Politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Politiet sier overgrepsmaterialet er straffbart uavhengig av om det er ekte eller produsert med KI. Barne-TV-legenden Eli Rygg er død etter lang tids sykdom. Hun ble 71 år gammel. Rygg ble for alvor kjent som programleder for NRKs barne-TV-klassiker Portveien 2 på 1980-tallet.
2: Hallo, fisk! Hva er det som stikker under over?
3: Ja, det er nok bare meg det over.
2: Jaså?
3: Du, erkjennelsesloven at ikke du spiser meg.
4: Eli Rygg, hun var, det var noe med den, både den tryggheten og det nærværet hun brakte inn, samtidig som det var så mye humor og gøy. Du hører her også at hun har sånn latter på stemmen. Så hun banet egentlig veien for en litt sånn ny tradisjon hvor man så barn veldig i øyehøyde og lagde barne-TV på barns premisser, og det var hun en mester til.
0: Så til slutt Siril Heierdal, redaktør i NRK Super. NRK Nyheter, Henriette Stenersetter.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Endelig er den her. Det er torsdag.
7: Fredagenes fredag.
6: Og det er tid på hverdagsfest igjen.
7: Ja, vi er heldige. Takk for at du er med.
6: Vi har ingen tid å miste vi nå. Vi setter i gang.
7: Ja!

0: Us med Joan Osborne.
1: Torsdag, hverdagsfest, gode venner samlet, en platebunke så lang og god som... Hva skal vi si? Jeg hadde lyst til å si en nordisk vår, men den jo så kort, den blir jo plutselig borte. Vi har mye god musikk til dere i dag, venner. Hjertelig velkommen til oss og Ingeborg.
0: Ja!
1: I dag skal vi ta et tema som kanskje vil føles litt sånn beklemt. Kanskje du ikke har så lyst til å svare på det vi spør om i dag, men da skal du tenke på at hvis du gjør det, så ja, du gir nok mange et lite smil om munnen, muligens. Men du kan også trøste mange som kanskje går og føler litt på at de har vært i samme situasjon, og da de ikke alene. Det kan være lærerikt, for man vet hvordan man unngår det, og det kan jo være inspirerende også, for det du gjorde innsatsen for, det kan inspirere. Og da spørsmålet, hva spørsmålet?
0: ja, nå lurer dere sikkert fælt på hva vi skal spørre om i dag.
1: Det hadde jeg gjort.
0: Men det rett og slett det flaueste du har gjort for å imponere noen.
1: Nemlig. Det flaueste du har gjort for å imponere noen, for vi vil jo gjerne ses. Vi vil jo gjerne bli likt.
0: Ja, og man kan gå ganske langt for å ville bli likt.
1: Ja, man tar det der ekstra steget som man kanskje skulle latt være.
0: Ja, men så er det jo morsomt å tenke på i ettertid da.
1: Det er det. Så vær så snill, fortell oss om hva det flaueste du har gjort for å imponere og gjør det i appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn.

0: Balkong med unge Ferrari.
1: Vi har en postboks halvfull av fløve opplevelser nå.
0: Ja.
1: Og som vi sa tidligere, det altså ikke å dumme seg ut, det å være en I gjengen som innrømmer og som styrker andre som sitter og sliter med noen leie erfaringer av fløve hendelser fordi at man ville imponere.
0: Ja, og det trenger jo ikke være at man skal imponere en man dater eller noe sånt.
1: Nei, det kan være hva som helst.
0: Ja, det kan jo være også noe annet. Kanskje sjefen, fordi Aina her skulle imponere sjefen. Hun skriver, heisann. På tidlig 2000-tallet jobbet jeg for et cateringfirma, kjørte mat og diverse. En ettermiddag skulle jeg kjøre varebilen opp mot inngangen til firma, og I stedet for å kjøre den egentlige veien, så tenkte jeg å imponere sjefen, som sto og så på at jeg kom. Med å ta snarveien opp en bratt bakke.
1: Ai, ai.
0: Vel, veien var smal, bilen var brei, og gjæret som sto langs veien lagde en fin, lang bulk I siden på bilen, skrapte opp lakken og la seg deretter pent I grøfta. Sjefen var ikke imponert.
1: Ja, nei, jeg håper det lenge siden. Sånn at,
0: ja, det var tidlig 2000-tallet.
1: Ja, det var det, ja. Ja, ikke sant? Så da begynner det å bli... Passert 20 år I hvert fall.
0: Ja, sikkert glemt.
1: Det veldig fint. Følelsen ikke fullt så vond da. Kanskje det også noen som har historier hvor utfallet av det fløve var forsterkende. Altså at det kanskje var derfor man ble sammen, eller kanskje det var derfor man fikk jobben, fordi at det fløve skjedde, for det kan jo også skje. Thomas skriver at han en gang I tiden sa til en jente at han var ganske god på gitar.
0: Ja.
1: Selv om han bare kunne spille starten på Nothing Else Matters, Metallica-hitten. Så skulle de på fest sammen, så hun fant fram en gitar, hun og sa at Thomas som jeg har blitt kjent med, han god på gitar, og han kan denne Metallica-låta, og den kjempefin. Ja, så da spilte han bare introen da, og det gjorde han 4 ganger, og så sa han, nei, resten av låta funker ikke uten band, dere. La oss være igjen om det. Så han redda seg ut av det da. Men ja. Sikkert ikke veldig morsomt akkurat der og da.
0: Jeg er sikkert flere som har gått på den blemma der.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en her fra Jarl, som skriver I, jeg tror han skriver på nynorsk, altså i de heilage år I 1998, når jeg skulle på mitt første treff med min flotte kone, bedde jeg henne på kino og skulle se Alien, skrekkfilm.
1: Oi!
0: Men det visste ikke jeg, og jeg som ikke liker skrekkfilmer, så noe romantikk ble det ikke. Men vi begynte sammen, og nå vi gift med 4 flotte unger.
1: Ja, se deg, der satt den. Det begynte litt sånn vanskelig, og så ble det kjempefint. Og ja. Hvem vet, kanskje det var på grunn av skrekkfilmen I alle, vi vet jo ikke det, 100%. Inn I appen med dere hvis dere har lyst til å være med I dag, det bare å fortelle hva du har gjort for noe flaut for å imponere. I mellomtiden mens du skriver der inne kommer Terence Trent D'Arby I radioen din Wishing well

0: Det var den høyeste tonen han hadde på lager. Terrestrial Derby med Wishing Well.
1: I dag så snakker vi om hva som er det flaueste du har gjort for å imponere noen. Og vi har fått inn en her fra Anonym. Skriver: hei, jeg var 17 år og gikk på en internatskole. Min bror var 2 år eldre og gikk også på skolen. Så var det fotballtrening og kamp, og mitt etternavn sto oppført. Jeg følte meg viktig og ovenpå og møtte opp på trening. Etterpå forsto jeg at det ikke var meg de var interessert i, men min bror. Det var ganske flaut, og jeg ville helst glemme det.
0: Åh, flaut og sårt. Ja, jeg håper det har gått over. Tore skriver: det flaueste jeg har gjort må ha vært da jeg ble med hele min finske kone Johanna sin familie. Med dem som tilskuere klatret jeg opp på 7-meteren, altså stupetårnet, i Parainen, en finsk by. Jeg tror den heter Pargas på svensk. Og jeg stupte mageplask.
1: Nei.
0: Ikke en gang, men 2 ganger etter hverandre. Svigermor Hilka snudde seg mot sin datter og spurte: hva driver han egentlig med? Jeg har aldri stupt fra 7 meters høyde senere. Dette var sent på 90-tallet, og skammen sitter faktisk fortsatt i, skriver Tore.
1: Mm. Ja. Å, herlighet.
0: Nei. Ikke tenk på det, Tore. Det har rent mye vann i elva, holdt opp å si, i havet etter det. Så. Men jeg skjønner at den er...
1: Hørtes veldig vondt ut,
0: spør du meg. Ja, og hva driver han egentlig med? Å spørre datteren sin i stedet for å henvende seg til han stakkaren som ligger der og har vondt i kroppen.
1: Ja. Å, vi har fått inn en her fra Anonym. Da jeg gikk på barneskolen og var i bursdag, så prøvde jeg å drikke solo gjennom sugerøret, men med nesen. Det var så fælt at jeg ikke har gjort det siden.
0: Ja.
1: Tenkte jeg det? Mm.
0: Bjørn skrøt av at han aldri ble sjøsjuk. Mm. Så han tilbød seg å koke kaffe da han var med de nye svigerforeldrene på båttur. 10 minutter senere lå Bjørn på dørken mens svigermor holdt en bøtte foran meg, skriver han. Svigerfar drakk kaffen sin og sa: ja, det er godt vi har fått oss en sånn sjøvant mann ombord. Det er dårlig gjort.
1: Åh, for meg.
0: Ja.
1: Og så er det en morsom her fra Linnea. Jeg fant ut hvilken kaffe fyren jeg likte pleide å bestille. Så jeg gikk inn på samme kafé og bestilte det samme for å virke som om vi hadde mye til felles. Jeg bestilte svart kaffe. Jeg hater svart kaffe. Jeg satt i 40 minutter og drakk mens jeg prøvde å ikke lage grimaser, og han kom aldri bort. Så da var det litt forgjeves. Men du prøvde, Linnea.
0: Ja, prøvde. Nå skal jeg hive meg over en melding som kom akkurat nå fra Janne, hvor det står: jeg kjøpte meg i 30-årene en ny MC-skinndress som satt som sprøytelakkert på kroppen. På vei hjem fra butikken møtte jeg en kompis. Jeg stoppet min spreke GXR 600 ved siden av han. Men fordi dressen var så trang, satt beinet mitt sånn i spenn at jeg fikk ikke løs foten. Så sakte men sikkert velta sykkelen med meg fastspent ned ved siden av kompisen min, og der lå jeg på bakken. Han var ikke imponert, men han fikk seg en god latter.
1: Åh, charmert da, kanskje.
0: Det kan godt hende, vet du. Du må se sånn på det, Anne, og dessuten hørtes jo både dressen og sykkelen og du helt fantastisk ut. Tusen takk. Skal vi sette strek?
1: Vi gjør det.
0: Ja, det må bli tid for litt vær, og vi skal få en sånn venn, og det blir torsdagsrudutter snart, og vi har litt av hvert å gjøre utover, så nå må vi slippe til Dina Misund. Men det blir nytt tema på mandag.
1: Ja.
0: Nå skal vi bruke hele helgen på å finne ut av hva det skal bli. Har du et forslag, så kan du tipse oss i appen NRK Radio. Vi er her for deg, sier som Dina Misund. Kom igjen da!

0: Kom igjen med Dina Misund. Og der kommer lyden. Du vet hva som skjer nå. Nå vil vi få en ny venn.
1: Ja, det kan bli deg hvis du vil fortelle oss hva som har gjort deg glad i dag.
0: Da skriver du det inn til oss i NRK Radio-appen. Fortell gjerne litt om deg selv. Husk å legge til nummeret ditt, og så vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Og hvis du aldri har hørt på P1 rundt klokka 17.34 noen gang de siste 7 årene, så vit at dette er en hyggelig invitasjon til å bli med i gjengen. Dette er hverdagsfest. Her samler vi Norges største vennegjeng hver mandag til torsdag 17-19. Og hver dag rett over klokka 18 så snakker vi med en av dere om løst og fast. Men altså, hovedoverskriften er: hva ble du glad for i dag? Og det trenger ikke være svære greier.
0: Nei da, ikke sitte her og tenk: åh, jeg har jo ikke noen sånn kule ting jeg kan si nå. Det kan jo være at TV-en din funket igjen.
1: Ja.
0: Eller at du var kjempeglad for at du drakk brus i dag. Hva som helst, og det er bare en hyggelig prat her.
1: Ja, appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg der inne, og en knapp hvor det står send inn, tror jeg. Så da forteller du oss om alt sammen. Vi gleder oss til å høre fra deg. Nå skal vi høre en låt med Johnny Cash, som han sier han ikke visste var en Depeche Mode-låt. Han hadde bare hørt den med noen andre som gjorde en cover. Så bestemte han seg for å lage Personal Jesus selv.
2: Your own personal Jesus.

0: Personal Jesus med Johnny Cash.
1: Martin Gore har fortalt at han ble ikke så rent lite stolt da han fikk vite at Johnny Cash ville lage sin versjon av denne Depeche Mode-hitten. Vi har vel kommet frem til et værvarsel nå vel?
0: Det er det som skjer nå. Så hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det snøvær og kuling på Spitsbergen i Longyearbyen rundt 0 grader. I Nord-Norge så tror jeg ikke vi kommer over 10 grader i morgen. Det blir mye sol i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Men Vest-Finnmark, Troms og Nordland, her vil det være bygeaktivitet. Og det vil blåse en stiv til sterk kuling fra en sørvestlig eller vestlig retning. I Sør-Norge så vil det fortsatt være bygevær på Vestlandet og i Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene som man har opplevd i dag. Vinden også i minkning, så her vil det blåse en frisk bris utsatte steder. Sørlandet og Østlandet, her blir man liggende i regnskyggen. Det blir opphold og perioder med sol. For dem som skal til fjells, så vil det nok snø, særlig i vestlige fjellområder.

0: jentefest.
1: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
6: Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: Dagny med C'est la vie.
1: Ja, og sånn jo livet. Vi skal i gang med noe av det vi synes aller kjekkest i livet på torsdager. Nest kjekkest kanskje, det beste kommer jo rett etter 18 når vi får oss en ny venn, men nå det tid for...
0: Torsdagstrudelutter!
1: Yes! Skal jeg begynne i dag?
0: Ja!
1: Kult! Jeg har helt siden jeg våknet i dag hatt veldig lyst til å høre fint pianospill.
0: Åh!
1: For det noe av det beste jeg vet i poplåter når det virkelig et piano som fungerer.
0: Mm.
1: Både pent å høre på og med på oppbyggingen og veldig gjerne fra start. Og det jo mye... Fin pianomusikk, det mange hits med piano. Jeg kunne komme på en del med en gang, lyttet, avslo mange, men så stoppet jeg opp da jeg kom til Vanessa Carlton. Husker du henne?
0: Ja!
1: Ja, jeg husker at jeg likte musikkvideoen hennes også. Hun går ut i garasjen, trekker bort et teppe som skjuler et flott piano, så setter hun seg ned og begynner å spille. Og etter bare et par takter, så flyr jo både hun og piano ut av garasjen og ut i verden. Se på den videoen, den ganske kul, og jeg leste om den. Det ble ikke brukt noe sånn videojuks. Piano sto på en henger bak en bil med et spesialkamera på, og hvis du ser hun sitter der i det fine skjørtet sitt på en pianokrakk, så har hun faktisk et bilbelte under skjørtet, leste jeg, for at hun ikke skulle dette. Men det jo bare videoen. Sangen vi snakker om ble utgitt i 2002, det var debutsingelen til Vanessa Carltons album Be Not Nobody. Inspirert av en forelskelse i en student da hun var 16 år gammel. Han var ikke forelsket i henne. Sånn kan det gå. Min torsdagsstrudelutt altså 24 år gammel og heter A Thousand Miles.

0: Vanessa Carlton var det, og min torsdags trudelutt, A Thousand Miles. Jeg synes dette er så gøy, jeg synes det er enda morsommere når jeg får vite hva du har valgt, og det er det tid for nå.
1: Ja, det er det. I dag så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake i tid i mitt eget liv, egentlig.
0: Så spennende.
1: Ja, for jeg skal tilbake til 2020, og det her er en låt som ble gitt ut cirka akkurat nå, av Hilde Skår, altså artisten Skår.
0: Ja.
1: Den heter Turn of the Tide, og er fra debutalbumet hennes This Other Side of Waiting. Og det ble da gitt ut i 2020. Det var oktober, det lukta friskt ut i lufta, og jeg hørte på den låta her og kjente bare, wow, dette er bra norsk popmusikk. For Hilde Skår er jo norsk, kommer fra Stord, og har virkelig utmerket seg som en fantastisk låtskriver og artist, og er en av mine favorittartister. Så nå skal vi tilbake til 2020. Det her er Turn of the Tide.

0: Turn of the Tide med Skår.
1: Tusen takk for en veldig fin torsdagstrudelutt.
0: Åh, det var deilig å høre den låta igjen.
1: Det så mye bra norsk popmusikk. Det kommer mer god musikk her på P1. Det blir mer hverdagsfest også når klokka har passert 18.
0: Åh ja, men det etter nyhetene.
1: Det helt riktig, etter nyhetene. Og da får vi en ny venn også. Men fram til nyhetene får vi Green Day.

0: Runaway Train med Soul Asylum.
1: Soul Asylum, ja, som er en god gammel hit fra, jeg lurer på om det er 1993, altså.
0: Ja,
1: tida flyr.
0: Ganske gammel.
1: Ja, men nå skal vi kose oss med det beste vi vet.
0: Å ja, det er en ny venn ja. I bunken.
1: Ja.
0: Og dagens nye venn er så glad for at datteren har fått julefri og kommer til å komme hjem til jul. Dagens venn, det er deg, Heidi.
2: Ja.
1: Hei. Gratulerer, holdt jeg på å si, for en flott nyhet å få.
2: Ja, vet du hva? Det er helt fantastisk, og det er jo noe vi på en måte planlegger for hver jul at hun skal få komme hjem. Hun er sykepleier, jobber turnus, og da vet man at noen må være på jobb julaften og første juledag og de her røde dagene.
1: Ja.
2: Så, men billettene, de var bestilt i august i tilfelle hun skulle få komme hjem.
1: Ja, så flott, så flott.
0: Men blir du inspirert til å bare starte med juleforberedelsene nå da, og tanken på at hun kommer til å komme hjem?
2: Ja, det bobler, så nå er det liksom hva som må vaskes og hva som skal bakes og hva skal jeg gjøre det, og jeg har allerede ordnet julekortene da og litt sånne smågaver.
0: Oi, men hun, du sier hun jobber turnus, og hvor er det hun jobber da?
2: Hun jobber på Rikshospitalet på nevrokirurgen som sykepleier.
0: Ja.
1: Ja, vi er jo så glad for alle de som jobber der i jula og alle andre dager som vi andre tar for gitt at er fri, men det er veldig deilig å høre at akkurat din datter fikk fri i år og gleder deg sånn som hun gjør da. Det er så koselig. Og du sier at du driver og forbereder jula, men i går snakket vi med Stine Mari og hun hadde begynt å bake julebakst. Er du helt der?
2: Nei, ikke riktig enda, men jeg er veldig glad i å brenne mandler, lage brente mandler, så det må jeg begynne med nå, og da brenner jeg cirka 6 kilo til jul.
0: Oj, ja. 6 kilo, ja.
1: Du venter mye besøk, da.
2: Ja, og så er det gaver til folk og kjente og familie og sånn, så det er sånn greit å bare pakke i vesken når man skal en plass, så har man med seg litt brente mandler. Og de er eksepsjonell gode, sier de som har smakt det.
0: Å, herlighet. Men jeg lurer på, hvor lang tid tar det å brenne så mye mandler?
2: Ja, jeg gjør det jo i porsjoner da, så det er jo en, jeg har kjele som tar en halv kilo i gangen, så det går, man bruker litt tid,
1: ja. Ja,
0: du tar det litt sånn i etapper.
2: Ja.
1: Heidi, den gode nyheten kom til deg i dag til Sortland, for det er der du er. Er det friskt i været i dag?
2: I dag er det litt heftig vær, ja. Det er masse regn og vind og skikkelig sånn høstvær, men vi har jo hatt litt kaldt, så nå er det blitt mildt igjen.
1: Ja. Men er det treningsvær?
2: Absolutt. Trene, det må man gjøre for å holde seg i form.
0: Ja, fordi du, Heidi, du har en sånn gjeng du, som du møter fast.
2: Ja, vi er en gjeng på en sånn, ja, mellom 12 og 15 stykker som møtes hver tirsdag og torsdag morgen klokken 6:30. Og da spinner vi, sykler vi, og så er det planke i 5 minutter, og så er det kaffe
0: ja.
2: Før vi går på jobb. Ja.
0: Men da lurer jeg på, er det sånn, hvis man ikke møter opp en dag, får man høre det da, eller er det ingen som bryr seg?
2: Å jo da. Du, hvis du ikke gir klar beskjed hvorfor du ikke kommer, så får du beskjed om at du har ikke sendt inn noen søknad, så dette var ikke innvilget. Du har med å møte neste gang.
0: Ja. Ja, men det høres ut som den beste treningsmotivasjonen, at det er noen som faktisk venter på deg og håper at du dukker opp.
2: Det er klart når du skal stå, være nødt til å stå klokka 6 om morgenen, og spesielt nå det er mørkt og kaldt og surt, og, så du kan ikke snu deg på andre siden, for du vet at noen stiller spørsmål til dem på hvorfor var ikke du?
0: Ja, men du Heidi, vet du hva? Jeg lurer på om du har et tips til meg, fordi jeg synes det er liksom vanskelig å stå på morgenen og få trent klokka 6, men hva tenker du opp i hodet ditt da?
2: Altså, nå er jo jeg en morgenfugl, sånn at for meg er det ikke noe problem sånn sett å stå opp klokka 6. Så, men det der å ha noen å gå i lammet, ja. Sant? Det å gjøre og være motivert og ha noen som du vet venter på deg, er jo kjempeviktig.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Nei, men det er notert.
2: Ja.
0: Veldig bra.
2: Så, og så kan jeg jo også si at vi har jo julefrokost, vi har påskefrokost, og vi har vår avslutning. Nei. Sånn at den er viktig, den treningen der. Og vi er alltid fra 40 til nesten 80 år.
1: Fantastisk. Ja. Da må du hilse dem alle sammen fra oss, og så tillater vi oss å tenke at vi fikk mange venner ved å få deg som venn i dag, Heidi.
2: Ja,
1: Og ikke minst må du hilse til datteren din da.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Så snakkes vi kanskje en dag igjen. Hold på hatten på Sortland.
2: Det skal vi gjøre, og takk for at jeg fikk bli venn deres.
1: Det vi som takker. Ha det bra da.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Cards og Sara Jane Morris med Don't Leave Me This Way.
1: Han ble verdensberømt for stemmen sin, Jimmy Somerville. Det var en svær hit her fra den gang da. Vi har fått en ny venn i dag også, og jeg er så takknemlig altså.
0: Ja, herlighet, så utrolig hyggelig Heidi var.
1: Ja, og hun hadde fått en veldig hyggelig nyhet i dag.
0: Ja, datteren har kommet hjem til jul.
1: Ja, men tenk, fantastiske mennesker der ute i helsevesenet, og andre viktige funksjoner i samfunnet vårt, som altså, det er jo ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til jul, det er ikke noe selvfølgelig at de kommer hjem til bursdager, de kan ha familie på andre enden av landet eller andre kanten. Mm. Og hvor viktig og stor og god den nyheten er når man da får vite det som Heidi fikk vite i dag.
0: Ja, ja, da setter man jo pris på det.
1: Ja.
0: Men også at det er mange som tar en for laget og jobber på de spesielle dagene da.
1: Ikke sant? Heidi fortalte oss jo også at det var ganske friskt i været på Sortland i dag, og det er jo på grunn av denne stormen eller orkanen som er ute i havet. Vi skal snakke om det etterpå med statsmeteorologen. Han kommer nemlig her, ja, Christian. Det er mye både regn og vind. Vi hørte fra Sortland, hvor ellers er det vær i kveld?
2: Ja, vi kan jo begynne med nedbøren da. Det er jo Vestlandet hvor vi har hatt ute et gult farevarsel for mye regn for dagen i dag. Og se, sånn som Gullfjellet som ligger i Bergen kommune, her har det kommet rundt 100 millimeter siden midnatt. Og i Bergen sentrum så passerte vi 65 millimeter tidlig i ettermiddag. Så det har vært en våt dag for bergenserne. Når det gjelder vind, så er det både vindfullt på Vestlandet og også i Nord-Norge, og når vi da ser på vindkast, da, som er kanskje det folk merker aller mest, da, så er det Kråkenes fyr, Vestland, som er det høyeste vindkastet, 34,9 meter per sekund. Berlevåg, lufthavn, 32,7 meter per sekund. Og så er det også, ser jeg her, sånn som Svinøy fyr i Møre og Romsdal, 28 meter per sekund. Altså, det er veldig mange steder hvor det har vært vindkast over 25 meter per sekund. Så det har vært vindfullt både på Vestlandet og mange steder i Nord-Norge i dag.
1: Ja, som vi hørte Bente Wahl si i går, med den vinden kommer også enorme bølger utover kvelden i dag.
2: Ja, og jeg tror nok kanskje ikke Nord-Norge har sett maksimumet helt ennå, for sent i kveld så skal middelvinden øke til en liten storm i Lofoten og Vesterålen, og da kan nok fort vindkastene bli enda høyere, og det er også da vi får de høyeste bølgene for Nord-Norge sin del, altså nå i kveld.
0: Men nå kommer det jo snart en helg. Hvordan blir været da?
2: Ja, hvis vi begynner i nord da, så er det Øst-Finnmark særlig, Finnmarksvidda også, som stikker av med det beste været. Her blir det mye sol, temperaturene kommer opp i noen få plussgrader. Både i Troms og også i Nordland så vil det være en helg med mye skyer. Det blir regnbyger, og snøgrensa den kan gå ned igjen 100-200 meter. Så skal ikke veldig høyt opp før det hvitt det som kommer ned. Særlig lørdag, søndag, så stiger temperaturen litt grann. Trøndelag, her blir det bygevær på lørdag, og så blir det mye bedre utover søndagen, så da får trønderne tørket opp litt. Bergenserne har jo hatt en egentlig en veldig våt sommer og høst. Nå til helgen skal det bli nydelig vær. Fantastisk fint vær både lørdag og søndag, og med temperatur over 10 grader, og også på Sørlandet og Østlandet så får man nyte godt av dette finværet.

0: Sympati med Aiva.
1: Det er vakkert.
0: Nydelig låt.
1: Ja,
0: han er, strykere.
1: Han er 25-26 år gammel. Bursdag andre juledag.
0: Oi.
1: Ja, Christian, som han heter, Aiba. Du, vi holder oss til litt mer væresnakk vi nå.
0: Mm.
1: Vi hørte at vår nye venn Heidi hadde friskt vær på Sortland. Og så husker vi at Bente fortalte oss jo om dette i går, for hun sa det at ute i havet, oppe ved Island, så er det lufttrykk helt ned mot 930 hektopascal, sa hun.
0: Ja. Ja.
1: Jeg sjekket det litt, jeg så en video fra islandsk TV, TV-kanalen RUV.
0: Mm.
1: Der kan du se at vannet i fossene blåser oppover. Det har jeg aldri sett før.
0: Oi, det må jeg søke opp.
1: Ja, så kraftig er det. Her i Norge så venter vi jo, som vi også hørte både i går og i dag, 10 meter høye bølger, signifikant bølgehøyde innlangs kysten. Det betyr opp mot 17 meter bølger innimellom, og det er helt vilt. Det har vært store skader på Island i dag. Hustak har fløyet, og dette her er ikke noe ålreit i det hele tatt. I nord blir det kraftig, på sør- og vestlandet blir det også mildt og mye nedbør. Det er jo i gang, og det er også advarsel om flom og skredfare ute. I forbindelse med dette, som altså alt sammen henger sammen med restene av en tropisk orkan som heter Isaias, så har vi altså nå flere ganger hørt ordet hektopascal.
0: Ja.
1: Ja, og det er mulig at denne lavtryksrekorden på Island blir slått nå. Den er altså registrert til 938,4 hektopascal i 1963, og i løpet av dagen i dag så har den vært nede i 937,5.
0: Ja.
1: Så nede på 930-tallet, som Bente sa. Men hva er hektopascal?
0: Ja, fordi det satt jeg og lurte på nå, for jeg må ærlig innrømme og si at jeg aldri har hørt det ordet.
1: Nei, Espen, han skrev, kan dere ikke finne ut av, eller han skrev egentlig, Åse, du er jo nysgjerrig, når du hører om ting, så hva med å finne ut litt om hektopascal, og det er en stor oppgave altså.
0: Ja.
1: Jeg fant ikke noen måte å si det veldig lett på, men det handler om lufttrykk. Luft har masse og påvirkes av tyngdekraften. Atmosfæren, laget av luft rundt jorda, gir derfor et trykk. Du kan på en måte sammenligne det med, og det vet jo de fleste, at vannet gir større trykk jo dypere du dykker. Du får mer vann over deg, ikke sant? Nede ved jordoverflaten har vi nesten hele atmosfæren over oss, kan man si da.
0: Ja.
1: Sant? Barometere brukes jo til å måle lufttrykket, og meteorologene bruker målingene til å følge utviklingen i været. For et lavtrykk handler ikke bare om hvordan trykket er akkurat der du er, men også hvordan det er rundt deg.
0: Mm.
1: Så når du ser på værvarslet, og det er sånne ringer, jo tettere de ringene er, jo heftigere vinder kan det bli. Og en hektopascal, som er ordet vi er ute etter, er det samme som 100 pascal, altså hekto betyr jo 100, pascal, det er en måleenhet for trykk. Og Pascal var en fransk fysiker og matematiker som het Blaise Pascal, eller noe slik.
0: Ja.
1: Det er han som har gitt navnet til det.
0: Ja. Ok, så det er ikke noe med sjokolade å gjøre?
1: Nei, ikke i denne sammenhengen. Vi har muligens hørt andre ord brukt på dette her tidligere, sånn som millibar, men etter innføringen av SI-enhetene, altså de internasjonale måleenhetene, sånn at folk i alle land i verden skal kunne snakke om meter, kilo, sekund, ampere, pascal, så dukket det opp. Og en pascal er definert, og dette her, dette er jeg, ja, men vi tar det allikevel. En pascal er definert som en newton per kvadratmeter. En newton er tyngdekraften på 100 gram. En kvadratmeter er en flate på en gang en meter, så hvis du fordeles en newton jevnt over den flaten, blir det trykket en pascal.
0: Ok, ja. Ja, jeg prøvde å se det for meg.
1: Det er ikke lett.
0: Nei.
1: Nei. Men hvis du har et gammelt barometer med millibar, så spiller det ikke noen rolle, for en hektopascal er det samme som en millibar.
0: Ok.
1: Ja, og blir det høyt trykk, så er det mye som trykker ned på vannet, sånn at vannet forsvinner ut i havet, det blir lavvann.
0: Mm.
1: Er det lavt trykk, så kommer vannet opp, og det er det som skjer nå. Da blir det mer vann, og mer vind, og mer bølger.
0: Ok.
1: Veldig forenklet. Og så er det noen som sier at ved lavt trykk, så blir det ofte skyer og nedbør og skiftende vær. Ved høytrykk, da blir det ofte tørrere og roligere vær. Om høsten og vinteren kan det bli tåke, lave skyer og kulde nær bakken, men om sommeren, hvis du får et skikkelig høytrykk som setter seg, da blir det godt og varmt, og blå himmel.
0: Ja.
1: Det var et forsøk.
0: Jeg synes du var flink, ja.
1: Ja, det er ikke jeg, men jeg har pugget dette her i dag. Jeg trodde jeg skulle opp til eksamen nå rundt klokka 18.32.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper jeg bestod sånn noenlunde.
0: Ja, absolutt.
1: Straks skal vi se I postkassa, det kommer så mye hyggelig fra dere, tusen takk. Men før det skal vi høre Red Dot Hot Chili Peppers.
0: Med Under the Bridge.
1: Ja, der sitter de og klimper på gitaren sin. Det vi glad for.

0: Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge.
1: Ja, nå har vi kommet fram til en titt i postkassa.
0: Oh yeah.
1: Åpen heller døgnet, bare å bruke den, finnes i appen NRK Radio. Skriv av hjertens lyst hva du vil til oss.
0: Og der kan Olaug melde om at hun og hennes kjære Geir har pakket inn det meste av sommerutstyr i bagger, og dem er klare for Gran Canaria og Puerto Rico på lørdag.
1: Åh, Olaug, vår venn i Kvernevik, god tur.
0: Ja, det kommer til å bli deilig.
1: Ja. Heidi, dagens venn, fortalte jo at hun skulle få besøk av sin datter i jula, og var så glad for at datteren hadde fått julefri fra Rikshospitalet i Oslo og skulle komme til Sortland og feire jul. Og da inspirerte det Knut Egil til å fortelle om en amerikansk milliardær som ble spurt om hvordan han definerer suksess. Han sa: «Suksess for meg er når mine voksne barn ønsker å tilbringe sine ferier sammen med meg.»
0: Ja, ikke sant?
1: Det er godt sagt. Helt enig.
0: Det er en veldig, veldig fin måte å se på det på.
1: Ja.
0: Ja. Kjempebra. Og så er det Athea som er glad for at det ikke var dårlig vær i dag. Og så har vi Arnt som er på vei hjem til sin kjære etter en turnusperiode og reiser da fra Bardufoss til Trøndelag akkurat nå. Sitter i bilen, så kjør pent. Du har 13 timer foran deg. Arnt,
1: ja.
0: Og kos deg i bilen.
1: Strakeste veien på E6. Ja, det er flott. Kjør trygt. Kjetil på jobb, som er ganske nyansatt, kjøpte kake til kollegaene sine fordi kona hadde bursdag. Han har en anonym kollega som synes det var veldig kjekt og gjerne vil takke med et lite hurra.
0: Åh, hurra, ja, hurra.
1: Veldig koselig. Man tenkte meg om litt, men det er jo supert da. At du, kona har bursdag, så derfor kjøper du kake til kollegaene. Det synes jeg var helt flott. Veldig.
0: Mer av det.
1: Ja, mer av det. Og så har vi snakket i dag om flaue ting, det pinligste du har gjort for å imponere.
0: Ja, og vi har jo en ny funksjon nå inne i appen, der man kan rett og slett sende inn et lydklipp til oss.
1: Ja.
0: Og det har Pål gjort, han har lyst til å dele litt.
1: Ja.
2: Nei, god ettermiddag, HC og Ingeborg. Pål her. Da jeg var ung, mye yngre enn nå, så kjøpte jeg meg en Volvo Amazon. Jeg kan love dere at jeg var både kry og stolt og i det hele tatt. Så jeg tror det kanskje var første ettermiddagen, første kvelden jeg hadde den, så var det en kompis som var ute i byen og rånet. Og da så vi to flotte jenter som gikk på fortau, så vi stoppet elegant ved siden av dem og åpnet vinduet og spurte om de ville sitte på. Ja, da det ville de gjerne, så de hoppet inn, åpnet bakdøra og hoppet inn. Men når vi skulle... ja, det er pinlig. Men når vi skulle kjøre derifra, så hang bakdøra fast i fortau. Så vi måtte be dem å gå ut så bilen ble lettere, så vi kunne komme oss derifra. Pinlig, yes.
1: Ja.
2: Skipp og hoi, hei da.
1: Hei, hei, Paul. Tusen takk for meldingen. Jeg kan tenke meg at de to gutta skulle ønske at de

0: for alltid type ting med Emma Steinbakken.
1: I dag leste jeg noe som overrasket meg litt.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om det gjelder overalt, men jeg leste et notis fra Danmark, hvor det sto at du må huske å koke de frosne bærene du kjøper i butikken for å lage smoothie eller andre ting. Har du gjort det noen gang?
0: Nei, men jeg husker også at jeg leste det for lenge siden, så tenkte jeg sånn, ja, kanskje jeg burde det, og så glemte jeg det bare.
1: Ja, det har gått bra?
0: Ja, hittil. Ja. Bank i bordet.
1: Ja. På 2010-tallet så var det flere utbrudd av norovirus, altså omgangssyke, og hepatitt A i Europa, og den gangen så sa enkelte at utbruddene ble knyttet til at folk hadde spist frosne bær, særlig bringebær.
0: Oi.
1: Og den som sier dette er Martin Logge-Krag, som forsker på matvaremikrobiologi. Vær så god, og hygiene ved DTU Fødevareinstituttet i Danmark, og det var der jeg så den meldingen poppa opp i dag. Men altså, du kjøper frossende bær, og da har man jo hørt at når det fryses ned, så dør jo ting,
0: ja.
1: Men før du kan bruke det i en smoothie for eksempel, så må du altså koke dem opp for å drepe dette noroviruset da, og særlig bringebær, som er utsatt fordi de har ujevn og knudret overflate. Men hvor kommer det viruset fra? Jo, det kommer visst nok fra at i løpet av dyrkingen så kan det bli brukt avløpsvann til vanning av plantene.
0: Nei. Ikke fortell meg det.
1: Nei, ok, greit, da forteller jeg ikke det. Men det er sånn, og det kan også komme fra folk som har høstet disse bærene og sånn før de fryses ned, og da overlever det altså, så du må være klar over det, sier de nå.
0: Men du og jeg, vi spiste jo bringebær i dag, vi.
1: Det var nettopp det vi gjorde, og det var derfor jeg tenkte på det nå.
0: Åh, dagen.
1: Ja, og de var frosne.
0: Ja, de var frosne, og vi koste oss med det. Det var bra vi ikke visste at det kanskje kunne vært avløpsvann på dem, da.
1: Ja, det er helt sant. Krag sier videre, og nå tar vi liksom proppen ut av det.
0: Ja.
1: Det er nok større sannsynlighet for at du blir smittet med norovirus av et barnehagebarn.
0: Ja.
1: Enn av de frosne bærene dine.
0: Mm.
1: Ja. Ja, ja. Så det er litt storm i vannglass da, kanskje. Omgangssyke, det heter jo det av en grunn, fordi den går på omgang, og spesielt i barnehagen, tenker man jo. Men risikoen er der for at du kan bli smittet fra bærene, så har vi tatt det.
0: Ok, men hva kan jeg gjøre da for å være helt sikker?
1: Man skulle jo tro at man bare kunne helle noe kokende vann over dem,
0: ja.
1: Men det kan man ikke. Man må faktisk koke opp bærene til det bobler, og så må det boble i 100 grader i omtrent et minutt for å være helt sikker.
0: Åh, dagen, det tar lang tid å få seg en smoothie da.
1: Ja, det gjør det, og Krag, som han heter, er enig i at smoothie smaker best når de lages med frosne bær, så han har ny regel hjemme hos seg. Han kjøper frosne bær, koker dem opp 100 grader et minutt, og putter dem i fryseren. Og da sier han, du kan ikke putte det rett i fryseren når det koker, for da går det gærent med fryseren din, så det må ned i temperatur og ferdig med å dampe, og så fortest mulig i fryseren. Og så kan du ta det opp igjen som frossent og lage det. Det blir mye jobb.
0: Ja, men hva med å bare kjøpe friske bær, holdt jeg på å si?
1: Det er en mulighet.
0: Og fryse ned?
1: Ja.
0: Eller er vi tilbake fra start da igjen?
1: Ja, der må vi ikke tenke på at de friske bærene er jo også dyrket. Jeg tror bare vi sier at dette går bra.
0: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Skal vi ikke gjøre det?
0: Ja.
1: Nå skal vi høre noe veldig hyggelig. Her kommer Morten Harket og Tomine Harket. Første fra Morten Harket på ganske lenge. Sangen de fremfører sammen er fra en ny plate som Morten Harket gleder seg til å slippe. Her er første single, Hold Me.

0: Var ikke det fint?
1: Ja, hold me. Ja. Med Morten Harket og Tomine Harket.
0: Som på en plate som heter Human Grace, og som kommer 27. november. Og Tomine jo datteren til Morten. Det en sang til på den platen, Human Grace, hvor en annen datter med. Carmen Poppy Harket med på en sang som heter Falling Down. Og det jo ikke så lenge siden Morten Harket offentliggjorde sin Parkinson-diagnose. Og han har uttalt seg om hvor viktig det nå å feire livet. Ja. Alle sangene handler om kjærlighet, sier Morten Harket, men kjærlighet som observeres fra ulike vinkler. Og arbeidet i studio har jo også vært annerledes denne gangen, for Parkinson-sykdommen påvirker også stemmen hans. Han klarer ikke lenger å kontrollere stemmen slik han kunne tidligere. Ja. Men det jo like vakkert fremdeles, Morten.
1: Ja, det synes jeg absolutt.
0: Ja.
1: Så fint.
0: Det nærmer seg slutten på dagens hverdagsfest.
1: Ja, og vi har jo en stout kar som tar over sendingen. Det Alexander Wallestad i Kveldsåpent.
0: Ja, det overhovedet ingen grunn til bekymring, for det kommer til å bli et hyggelig lag etter 19-nyhetene her på NRK. Alexander har full kontroll og mye god musikk og godt selskap til deg. Vi skal slutte av med en jente som heter Vilde. Vilde Johannesen, tror jeg hun egentlig heter. Sangen heter Marionett, og den skal det bli fint å spille fram til nyhetene her på NRK P1 nå. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, Håse.
0: Tusen takk for i dag. God kveld, Norge.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 19. Finansiering av krigen i Ukraina dominerte dagens EU-toppmøte i Brussel, som fortsetter i morgen. Og krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene, det sier korrespondent Anders Børringbo.
1: Det er en krise rett og slett i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet. Og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: Den nye rapporten om oljefondetikk har vekket sterke reaksjoner på Stortinget. Det foreslås flere endringer, blant annet at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsett at de hører hjemme i NATO-land. Leder for Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
2: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å varig vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, dette skal behandles politisk.
3: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
2: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som er enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
0: 17 mennesker har blitt drept i til sammen 20 angrep mot Saudi-Arabias hovedflyplass så langt i oktober, ifølge den saudiledede koalisjonen i Jemen. Koalisjonen anklager også Houthiene for å ha avvist en invitasjon til samtaler i Oman. Saudiene og deres allierte startet tidligere i oktober en større offensiv mot Houthi-militsen i Jemen, og siden da har Houthi-militsen angrep mot Saudi-Arabia også blitt trappet opp. Til slutt så skal vi høre at Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall på utfortrening i Chile i går. Det bekrefter Norges skiforbund i en uttalelse. Alpinstjernen reiser dermed hjem til Innsbruck i Østerrike for videre medisinske undersøkelser og vurderinger. Kilde skadet seg stygt under utforrennet i Wengen i 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblemer siden den gang. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for det, Emilie. Og takk til Ingeborg og HC som har holdt oss med selskapet så langt denne torsdagen. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg har glir av å få lov til å stå her i studio og holde deg med selskap i 3 timer fremover.

Med albumet Amerika så gikk svenskene i Bo Kaspers orkester et steg vekk fra jassen og mer mot poppen, og da slo han ned i Norge. Plata gjorde bandet til allemanns eie og lå lenge på hitlistene da han kom i 1996. En sprek 30-åring, altså. Her i NRK P1 så fikk du titelsporet. Og god kveld til deg og velkommen her i Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og har fylt sekken min med knallfin musikk, underholdningsnytt og masse vis av godt selskap. Om ikke så alt for lenge så skal vi snakke med en av våre aller største trubadurer, selvaste Odd Nordstoga er ute med nytt album. Men akkurat nå skal du få en annen telemarking, nemlig Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes. Her er deres nydelige Ein og hvile øyne på.

Dette var Marie Tveiten og Inge Bremnes med deres nydelige egn og hvile huo på. Og i kveld så er det to norske fotballag som er ute og kjemper i Europa. Og akkurat nå så spiller Lillestrøm mot Sparta Praha på Sparta Praha sin hjemmebane, som da selvsagt er i Praha. Og Sparta, de fikk jo en drømmestart på Europaturen sin da de vant hele 4-1 borte i sin første kamp, noe som plasserer de høyt oppe på tabellen i den enda ferske ligasesongen. Og Lillestrøm tapte sin åpningskamp 1-2 hjemme mot portugisiske Torrense på Åråsen, og jakter dermed sine aller første poeng i kveld. Og det kan bli tøft for tjekkerne, de er klare favoritter på hjemmebane. Sparta står med 6 strake seire og snittet over 2,3 mål per hjemmekamp, om vi skal bli litt nørdete på det. LSK kommer på siden fra en solid 5-1 seier mot Bærum i køppen og 2-2 mot Molde i Eliteserien. Og Kanariefansen, de har møtt opp mannsterk og høres nesten like godt som hjemme og publikum i Praha, så vi håper jo selvsagt på seier der. Så langt så er det spilt 28 minutter og det står ennå 0-0. Og så skal da Brann ut i Europakamp senere i kveld, da de skal møte Gibraltar-laget Lincoln Red Imps, men det er ikke før klokka 9 i kveld. Det er også håndballkampen nå i kveld i Eliteserien for damer. Tertnes har akkurat startet sin andre gang mot Larvik. 17-23 står det der. Og Fredrikstad mot Follå. Der er de igjen i første omgangen. 15-10 står det der.

Her og nå var dette med Ingebjørg Bratland, og nå skal det snart handle om en kar som hun har samarbeidet ganske så mye med, nemlig Odd Nordstoga, for han er ute med nytt album som handler om et rolig liv, som jo er litt ironisk når det kommer fra en ganske så rastløs type. Mer om det straks etter Mark Almond og Gene Pitney med Something's Got a Hold of My Heart.

0: Mark Almond og Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, hørte du her i NRK P1. I forrige veka så kom det nye albumet til Odd Nordstoga ut, det heter Før du går, og da er det 10. albumet til den folkekjære artisten, og singelen En sång som finns har vi spilt mye her på P1 allerede. Plato har fått gode kritikker og handler om det å bli eldre og å finne balansen mellom det rastløse og det rolige. For Odd, han drømmer om et rolig liv, men klarer ikke å slutte å fylle opp kalenderen sin. Nå han seg klar for Norges turné med den nye plata, men han rakk å slave en prat med min kollega Martha Våge først.
1: Jeg tror jeg litt rastløs type, og jeg litt irriteret på det livet mitt, for jeg ser liksom for meg at det veldig fint å være på en plass veldig lenge og liksom roe seg ned og være den der gubben som koser seg i det små, slik som bestemor med var da, for eksempel. På garen så satt hun, og så gikk hun ned til å hente posten, og så hvis det var fint vær så sette hun seg på en stein Emma Fjosi, og så hun på dagen og fjødde rundt, og så tror jeg hun har det veldig fint med det. Mens med moderne mennesker, og jeg kanskje så det liksom jeg, men liksom jager hele tiden fra plass til plass, og det blir liksom kanskje et slags mål om at det må bli litt mindre av det.
2: Ja, hvordan kombinerer en det å være en rolig gubbe med å leve et rastløst musikerliv? Odd Nordstoga har gitt ut 10 album de siste 20 årene, og han turnerer landet rundt med jamne mellomrom. Og så er han litt vanskelig for å si nei til ting, så kalenderen hans er stort sett stappfull. Derfor var faktisk koronapandemien en litt lykkelig oppvekker for han. Ingenting så stort at den fortjener deg i bok, men det står
1: nok historie på den tiden det tok. I starten så kjente jeg på en stor lykke med at plutselig så var bare pust ut, ingenting i kalenderen, alt var liksom bare. Det var en slik følelse som du aldri har hatt i livet, ikke sant? For du har alltid almanakk, du har alltid noe du skulle, og så plutselig fikk vi som samfunn kollektivt bare, ha, nå er det ingenting vi skulle. Nei, det var en opplevelse som man må prøve å ta med seg litt, tror jeg da.
2: Og når Odd skal prøve å lage seg litt av lomme med ro i det hektiske livet sitt, så er det gjerne ved å være ute i naturen eller å gjøre noe fysisk arbeid. Og dette her med å sette pris på det nære, det finner vi jo ofte igjen i musikken hans også. Derfor var det hverken rart eller uventet at på den nye plata er en låt som bare handler om det å hogge ved.
1: Når du klauver ved, så er det bare så enkelt som det at når du har klauvet en kubbe, så har du gjort det liksom. Og da ser du den kubben, og du kan glede deg til at hausen skulle fyre den kubben. Den ligger der, og det vedlaget det blir større og større, og det er stor tilfredsstillelse å fylle skjolet med ved. Da er de bare med ved, og er du kløv
2: den kubben, så har du det. Men selv om han elsker å finne roa med å plukke molte eller å hogge ved, så har han altså dette rastløse i seg. Og det utforsker han litt i en annen låt på den nye plata, Reise herifrå. Der prøver han å finne ut hvorfor han alltid er vår så fascinert av vatten, og Vinjevatnet spesielt.
1: Når du er ute på vatten, så er det et eller annet med en frihetsfølelse som du kjenner liksom at du får. Det vattnet gjev deg det. En grunn til at det er så fint på vatten, det er at du er liksom på en plass, men samtidig så er du på reise forbi, for det vattnet er jo at det lurer seg alltid ut. Det stender en direkte kobling til havet og verden utenfor da. Ja, kanskje det er grunnen liksom, at det vattnet ligger like, det ligger like lenge som fjell og skogene rundt og alt det der, men vattnet, vet du, det er lurt, det er liksom egentlig bare på gjennomreise, alltid. Og det er jo banalt også, men jeg synes det var et veldig fint bilde da, å prøve å lage en låt om frihet på.

Dette var Nordstoget, dette her, med hans låt Reis ifra, som en låt om frihet og vatten, fra den nye platen som kom i forrige veka. Dører på Kveldsåpent i NRK P1, og ganske så snart skal vi ha rett og slett en god gammeldags duell her hos meg. Men aller først skal du få Trondheims bandet The Impossible Green med Farewell America.

0: For dette var The Impossible Green med Farewell America.
1: You like potato, I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato.
0: Og nå er vi klare med vår uhøytidlige vestlespalte som har kalt potet, potitt, eller potato, potato. Den har rett og slett sett artister opp mot hverandre. Og så er det opp til deg å bestemme hva for en av de vi skal spille. Tvisten er at artisterne eller låtene har samme navn. Og i kveld så er det en skikkelig nabo-duell. Sverige mot Norge, og da er låta som deler navn denne gangen. Og først så skal vi til Johanna og Klara i svenske First Aid Kit og deres låt Blue. Fra 2012. Den var med på plata The Lions Roar, en plata som ble meget godt mottatt av både fans og kritikere og gikk rett til topps i Sverige. That's true.

Og så skal vi til norske Sigrid og en 10 år yngre låt, men med samme navn, Blue. Den fikk plass på den utvidede utgaven av How to Let Go, som kom i 2022.

To Blue-låter fra litt ut I katalogen til begge artisterne. Du kan stemme på den du vil høre I appen NRK Radio. Avstemmingen den ligger ute nå. Folk har allerede begynt å stemme, og vi teller opp stemmene om ikke alt for mange minutter.

Delara med Josefin I NRK P1. Og kveldens duell står mellom to låter med samme navn. 10 år og en annen

0: Det er altså du som bestemmer hva for en av disse to låtene vi skal høre i sin helhet. Da gjør du ved å gå inn i appen NRK Radio, og så finner du direkte sendingen til NRK P1, og så kan du være med og stemme der. Og akkurat nå så har Sigrid en ganske så knapp ledelse. 59% vil høre den så langt. Nå skal du få 3 minutter til å gå inn og stemme, enten du vil høre den eller First Aid Kit sin låt Blue. For nå skal vi høre Kyle Alessandro og hans Eurovision-låt Lighter.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Kyle Alessandro var dette med Lighter. Og mens Louis Armstrong sang da, så stengte jeg avstemningen for kveldens potet, vår låtduell, der du altså skulle være med og bestemme hva for en av de to låtene som begge heter Blue vi skulle høre. Det sto mellom First Aid Kit og Sigrid sin låta, og det ble så jevnt som det omtrent kunne bli. Sang nesten ut som en sånn amerikansk presidentavstemning. Det endte til slutt med First Aid Kit på 48%, som da betyr at Sigrid ble kveldens vinner med 52%. Så her skal du få hennes nydelige låt Blue i kveldsåpent i NRK P1.

Der var vi tilbake i min ungdomstid til 1996 av Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart, som du fikk her i NRK P1. Og nå skal vi snart ha nyheter, for klokka nærmer seg 20. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være med deg i en god stund til. Jeg tenker jeg skal holde meg i 90-tallet frem til nyhetene. Her er Lene Marlin.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. En av Norges historiens mest omdiskuterte drapssaker aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening.
1: Da jeg gikk inn i saken, så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken.
0: Fredrik Fasting Torgersen hevdet sin uskyld gjennom hele livet. Saken har blitt forsøkt gjennomtatt flere ganger, men har alltid blitt avvist. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. To personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i Sandefjord i natt. Begge de siktede i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men nå utenfor livsfare. Folkehelseinstituttet må kutte 100 millioner i budsjettet for neste år, det bekrefter de til TV2. FHI vet enda ikke hvor det blir aktuelt å gjennomføre kutt, men de har fått beskjed om at de ikke kan dekke kuttet kun gjennom driften, og at nedbemanning derfor kan bli nødvendig. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Og tusen takk for det, Emilie. Alexander Wallestad er det som står i studio her i Bergen sentrum og holder deg med selskap i kveldsåpent. Veldig hyggelig å ha deg her sammen med meg.

Det amerikanske pop-rockbandet Imagine Dragons har et helt spesielt forhold til Norge, og spesielt til Bergen. Det var nemlig til festivalen Bergenfest at bandet for aller første gang ble booket utenfor sitt eget heimland. Vokalisten Dan Reynolds har flere ganger fortalt at denne opptreden ga han tro på at musikken deres funket I hele verden, og da gjorde han jammen meg også. For kort tid etter så fikk de megahitten Radioactive, og etterpå har det gått slag I slag. Her I NRK P1 så hørte du råkule Thunder. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg står her I studio midt I Bergen sentrum, og har tenkt å bli her frem til klokka 22 I kveld. Kjekt å ha deg med meg her I kveldsåpent. Norsk nydelig musikk nå fra vestlendingen Sofia. Her Melodies.

råflinke vestlandsartist Sofia var dette her med hennes melodis. Og det er en stor kveld for norsk fotball ute i Europa, for vi har to norske lag som representerer landet vårt i to av de store ligene, og vi starter med Europa-ligan, for der spiller Lillestrøm mot Sparta Praha i Praha akkurat nå, og ja, 70 minutter er spilt akkurat der, og det ser litt trøblet ut for Kanariefuglene akkurat at nå etter 56 minutter så satte Sparta inn sitt kampens første mål. Det står 1-0, og det er jo faktisk da hele tre nordmenn som har vært i aksjon for Sparta nå denne torsdagskvelden, og det er en av de som lager ordentlig trøbbel for LSK. Jonathan Braute Brunes, han skapte assist for laget til Sparta, men det er nå en god del minutter igjen, og Lillestrøm kan snu da, men det er ingen løgn å si at det vel er Sparta som er favorittene i denne kampen her. Og så er det en annen nordmann som er i aksjon i Europa-ligan i kveld, nemlig Jørgen Strand Larsen, som jo er spiss i Crystal Palace. De spiller mot Lyon, og der er stillingen nå etter 67 minutter 2-1 til det franske laget. Senere i kveld så møter Brann Gibraltar laget Lincoln Red Imps på Brann stadion. Den kampen starter klokka 21, og jeg skal holde deg oppdatert på den, selvsagt. Og så er det også en runde med Eliteserie håndball for kvinner nå i kveld. To kamper er ferdig spilt. Tertnes Larvik 34-38 og Fredrikstad Follo 31-24.

denne låten gir meg ordentlig deilig sommerstemning, og da er jo ikke å forakte når vi er midt i oktober. Det fikk Tyler med Water her i NRK P1. James Bond-låta, det er jo omtrent en egen sjanger, og her i kveldsåpen så har vi sett på en god del av de kule låtene som er kommet opp i øynene, og i kveld så er vi kommet til en låt som er kanskje den aller mest rocka av de filmmusikklåtene. Vi skal straks se på Chris Cornell sitt bidrag til James Bond-historien, men aller først Imagination. But just an illusion.

0: Imagination, Just an Illusion, hørte du her i NRK P1. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje litt enkelt ut. En dashstrykere, litt dramatikk og helst en titel det går an å synge med dødsens alvor uten helt å vite hva han betyr. For 20 år siden så skulle Bond fornyes. Ny mann i dressen, nye regler, og noen måtte finne ut hvordan det skulle låte, og valget falt på en amerikansk rocker. William Freyhof Sande har mer om musikken til Casino Royale.
1: The name's Bond. James Bond.
2: Navnet kjenner vi godt, men i 2006 skulle vi bli kjent med Bond på nytt. Daniel Craig debuterte som 007 i Casino Royale på et oppdrag som tok en fra Praha og Uganda via Madagaskar og Bahamas før kortene kom på bordet i Montenegro. Denne gangen var Bond litt lysere I luggen. Musikken derimot var både mørkere og røffere. Og det var Soundgarden og Audioslave-vokalist Chris Cornell som fikk oppdraget. Han ble dermed den første amerikanske mannlige artisten som både skrev og fremførte hovedlåta til en James Bond-film. Samme Casino Royale-komponist David Arnold skrev en You Know My Name, men for Cornell så var det mer enn bare enda et oppdrag.
3: I thought about that's an amazing thing, you know, if someone would have told me when I was a little kid that I would do the 21st James Bond movie, I would do that song with me, you know. It's one of those weird fan moments.
2: Og grunnen til at produsentene bak Casino Royale ønsket seg nettopp Cornell var at de ville ha en sterk mannlig vokalist som kunne få Bond I en ny retning. Cornell på sin side var først overrasket over å bli spurt. Han var jo amerikaner, og det var stort sett britiske artister som fikk lov til å lage og synge titellåtene til Bond-filmene, som for eksempel et av hans store idol, Paul McCartney.
4: And I was a huge live and let die by Paul McCartney fan of the song. And that, to me, was the biggest reason to want to be a part of it. Because I wanted to be on a list that Paul McCartney was on. Oh, sure. Whatever that is. Live and let die.
2: Og I tillegg til å elske Paul McCartney og Wings sin Live and Let Die, så hentet han også inspirasjon av måten Tom Jones sang Thunderball på. Men poenget med You Know My Name var ikke å lage en gammeldags Bond-låt. Sammen med komponist David Arnold ville Cornell finne lyden av den nye Bond, en agent som fortsatt var fersk, litt mer uferdig og røffere I kantene. Og det egentlig det You Know My Name handler om. Vi kjenner navnet. Nå skal vi bli kjent med mannen.

You Know My Name kom ut som singel I november 2006 og havna senere på Cornells eget album Carry On. Men den var ikke med på soundtracket til Casino Royale fordi at Cornell ville at låta skulle være hans egen. Og det ble den, for Bon hadde fått et nytt ansikt. Chris Cornell ga han en ny lyd, og navnet, det kjenner vi.

0: Dette var Fjellfolk, dette her med Hvor tok du veg? Du hører på Kveldsåpent til NRK, P1, jeg heter Alexander, og stor koser meg her i studioet mitt. Jeg håper du synes det trivelig å være her sammen med meg, og jeg skal være helt frem til klokka i 22. Og ja, mens du hører på, så går det an å ta frem en bok.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio. What if I left any more? Oh,

Dennis Lloyd var dette her med Nevermind. Og i kveld så har altså Lillestrøm spilt mot Sparta Prag i den tjekkiske hovedstaden i Europa-ligan. Og det er andre runde. Lillestrøm gikk poengløse fra første runde, men og det så lenge mørkt ut her. I 56. minutt så skåret Sparta Prag, men det ble en skikkelig thriller til slutt. Et minutt på overtid så satte Thomas Lene Olsen inn et mål, og det endte 1-1 og poengdeling. Senere i kveld så skal Brann møte Lincoln Red Imps på Brannstadion i Conference League, og jeg skal gi deg oppdateringer på den når den tid kommer. Kampen begynner om 22 minutter.

0: mistet min beste venn.
1: Dette var Yngvild, dette her med gråter over det som er over. Vi skal se på været. Statsmeteorolog Jon Smits, god kveld.
2: God kveld.
1: Du, trass i høstlig vær, så var det faktisk ganske så varmt i Møre og Romsdal i dag morges.
2: Ja, det var det gitt. Det var varm luft, eller litt varm luft utgangspunktet, og så får vi litt hjelp av føneffekt, særlig nede i lavlandet. Vinden presses ned fra fjellene rundt omkring, og dermed så var det noen plasser som faktisk kom opp i litt over 70 grader, og det er jo bra. Vi er jo tross alt midt i oktober.
1: Ja, det er nesten som en god norsk sommer,
2: det. Det er det, men det er stykke igjen til oktoberrekorden for de stedene, for den er på over 20 grader, så det har vært varmere. Men det er en sånn typisk situasjon som vi av og til har, da, hvor vi får disse høye temperaturene. Men nå har temperaturen gått noe ned, da videre utover dagen. Det har kommet regnbyger, og enda flere regnbyger har kommet lenger sørover på Vestlandet, hvor det på Gullfjellet i Bergen kommune har regnet 112, snart 130 13 millimeter siden midnatt. Er i ferd med å dabbe litt av nå, men det skal nok ta seg opp igjen til i morgen. Også mange andre steder på Vestland har det kommet mye regn. Og der det har vært mest vind, da, hvis vi ser bort fra Kråkenes fyr med 36 meter per sekund i vindkast, og det er ganske... Nei, det er ikke uvanlig for å si det sånn der da. Mm. Men hvis vi ser da sammenlignet med litt over 30 meter per sekund på en del lokaliteter i Nord-Norge, så er nok det kraftigere kost sammenlignet med hva det pleier å være. I hvert fall der da. Så det har rusket godt en del steder der, og det har vært en del bølger og skumsjø som har blitt piska opp av vinden i tillegg da. Det er jo spektakulært å se på, men det kan være vanskelig å holde seg oppreist da, hvis man står og kikker på det her i vindkastene. Og det vil nok blåse en del i morgen også, for det er et lavtrykk som nå i kveld ligger mellom Island og sørlig del av Spitsbergen, altså i Nordsjøen. Nei, unnskyld, i Norskehavet selvfølgelig. Nordsjøen er lenger sør. Og det beveger seg nordøst over. Så i morgen kveld så har det passert sørspissen av Spitsbergen øya og ligger veldig nær en øye som heter Hopen, hvor Meteorologisk institutt har en observasjonsstasjon med 4 personer som holder til der året rundt, da, fordelt på et sommermannskap og et vintermannskap. Og dette lavtrykket, det dirigerer jo nedbør og sørøstvind i første omgang da, inn mot Spitsbergen, men når lavtrykket passerer sørspissen, så dreier vinden på nord med kuling utsatte steder. Temperaturen går litt ned, og det blir sludd og snøbyger ut av det. Men på først tidlig på dagen, så er det nok mest regn, da, særlig de lavere områdene. Så blir det oppholdsvær til å begynne med i Finnmark. Det kan nok blåse en del fra sør, kuling, stivt sær kuling kanskje, fra en sørlig retning. Så der er det mer sør-vest, og på kvelden også vest i kystområdene. Det blir en oppholdsvær en stund, da, men utover dagen så begynner det å komme inn noen regnbyger i ytre strøk vest i Finnmark, men det ser ut som store deler av de sørlige og de

Vest kan bli mellom liten og sterk kuling I kystområden, også en del vind I fjellet. Når det gjelder da sørlig delen av Nordland, også her en del regnbyger, Trøndelag, Møre og Romsdal, regnbyger mange steder, men færre byger når vi kommer inn I de indre strøkene, særlig sør I Trøndelag. Og også en dag med regnbyger fortsatt på Vestlandet sør fortsatt, men det blir gradvis færre byger og veldig få byger som igjen når vi kommer til kvelden. Når det gjelder områden Østafjells, da, så det litt usikkert, for det en kaldfront som passerer da fra nordvest mot sør-øst. Den skal I løpet av natta passere over områden Østafjells, men så stopper den opp, og så kan den bevege seg litt tilbake, slår litt krull på seg. Det betyr at utsiktene for deler av Sørlandet, sørlige deler av Østlandet, først på dagen I morgen litt usikre. Det kan være at det kommer tilbake igjen med litt regn faktisk I noen av disse områdene, før kaldfronten flytter seg videre sør-øst over etter hvert, og da blir det lettere vær, men den første delen av dagen så synes jeg at værutsiktene her litt usikre, men lenger nordover på Østlandet så det gode utsikter for å få sol I morgen.

0: Storslott filmmusikk fra Susanne Sundfør sammen med M83, du fikk Oblivion her I NRK P1 på denne fine torsdagskvelden snart. Så skal vi ha nyheter, klokken nærmer seg 21, og så du hjertelig velkommen til å bli med meg videre ute ved kvelden her. Jeg har tenkt å være I studio her frem til klokken 22. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad og storkoser meg her bak mikrofonen. Jeg skal gi deg en låt jeg før vi slipper til nyhetene, og det blir norsk musikk fra Sara Fjellberg. Her hans låt Sorrow.
1: It's not gonna last.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Ungarn får igjen EØS-midler av Norge som ble holdt tilbake på grunn av Viktor Orbáns styre av landet. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Dette basert på en avtale som har løpt over 20 år om at Norge som sin kontingent til EØS-avtalen bidrar til land som fortsatt i økonomisk utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og man har blitt enige om hvordan midlene skal disponeres, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, over 9000 mennesker bekreftet smittet. I årets statsbudsjett legger regjeringen frem forslag om å halvere støtten til Kilden, som landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal avvikles helt i 2028. Stortingsrepresentant for SV Sunniva Holmås Eidsvoll mener det viktig å beholde senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot nok et tap i Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot Sparta Praha i kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det har vært en tung start på Europaligan for de gulkledde som gikk på et knepent ettmålstap hjemme mot Torense i sin første kamp. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Ja, tusen takk skal du ha, Emilie. Kveldsoppventa ruller videre her i torsdagskvelden. Alexander Wallestad det som ditt selskap her i studio. Så det veldig hyggelig at du har lyst til å være her sammen med meg.

Jeg fikk til deg en god porsjon glam og puddelhår fra 1987, men visste du at dette faktisk ikke var den første versjonen til bandet? I 1982 så spilte Whitesnake nemlig inn en langt mer blusa versjon, mer i gata til Deep Purple og Led Zeppelin. Sånn hørtes den ut, men det var den langt glattere hair metal versjonen som ble en kjempehit med hele 28 veker på den amerikanske singellista. Den fikk til og med en veke på førsteplass, men måtte snart se seg slått av et popmusikalsk godstog, nemlig denne her. Here I Go Again var så låten du hørte her i NRK P1. Håper du storkoser deg med torsdagskvelden. En dag igjen nå, så er det helg for deg som driver med sånt. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg koser meg her bak mikrofonen. En time til skal jeg gi deg fin musikk og godt selskap, så det bare til å bli her sammen med meg. Strålende fin musikk fra Sogndal nå. Her er Gunn Kvåle, sommeren før deg.

Dette var Gunn Kvål, dette her med sommeren før deg. Og da jeg klart for Europakamp I Bergen. Brann tar imot gibraltiske Lincoln Red Imps, og de har nå spilt 10 minutter I Conference League-kampen. Og det en slags historisk premiere på stadionet her. Det den aller første gangen et klubblag fra Gibraltar spiller en tellende Europacup-kamp på Brann stadion. Og dette åpningskampen I den nye ligafasen I UEFA Conference League for begge lagene. Brann, de går inn I oppgjøret som klare favoritter på hjemmebane på stadion, og for de som driver med tipping, så var oddsen tidligere I dag hele 1,15 mot 15 for at bergenserne skal vinne, så dette skal de jo helt dra I land. Og ja, trass I at Gibraltar bare 7 kvadratkilometer og har 34 000 innbyggere, så har de faktisk en egen fotballliga med 11-12 semiprofessionelle og amatørlag. Og Red Imps og rivalen Europa FC, de jamlige I Europa-kvalifiseringen. Men det jo ikke så veldig mange flate områder der, det jo tross alt de eneste store klipper, så alle lager de må dele på stadion. Victoria Stadium, som ligger like ved rullebanen på flyplassen, og har plass til ca. 5000 fans. Og der har Red Imps dratt I land hele 30 seriemesterskap. Så får vi se da hvem som går seirene ut I kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på hva som skjer på Brann stadion. We'll be right back.

Jonas, men jobber dette her i mitt liv, som du vet her i NRK P1. Hver vekk så legger vi til en ny fin, for det meste norsk musikk her i NRK P1, og ganske så snart skal vi se på en av de nye låtene vi har lagt til denne veka her, og da er en låt som kommer fra en ordentlig musikksnakkes, men aller først en annen snakkes. Her er Joa med A Little Kinder.

0: Dette var jo dette med A Little Kinder i NRK P1. Og det er stadig tilsig av nye artister inn på spillelistene våre her i kanalen, og denne veka så har også Uld fått plass med låten Håpe du ser meg nå. Uld består av Une Lorenze Onarheim, Lucia Andrea Datter Ytnem og Dagny Brån Lindgren. Og det er også da forbokstavene deres som har blitt til bandnavnet. Da Uld var på besøk hos Arian i P3 Live for litt over en veka siden, så fortalte de at denne låten er krydret med kjensler, både lytterne sine og deres egne.
1: Jeg tror vi liksom knytter den litt til våre egne personlige, eller det gjør man jo alltid, men at den betyr litt tre forskjellige ting for oss, kanskje.
2: Ja.
3: Mm. Den er jo akkurat nå den mest spilte låta på norsk Spotify. Hva tenker dere om det?
1: Det er så sprøtt når man hører det på den måten bare. Ja. Man blir helt sånn,
2: what?
4: Det er ganske, litt overveldende egentlig. Jeg tror vi tenkte at det er sånn, det er ikke så farlig for oss, eller sånn at det ikke betyr så mye, men så når vi først skjønte at oi, ok, søren, hva er det det egentlig betyr? Det betyr at dette er den låta som folk hører mest på akkurat nå. Da var vi helt sånn, å fy faen, det er dritstas.
3: Hva type reaksjoner er det dere har fått på den låta her da?
4: Og jeg så skrev noe sånt som at hun var 50 år og fortsatt, og når hun hørte den låta så tenkte hun på videregående skolekjæresten sin, og at det aldri helt gir slipp da, selv om hun på en måte er helt over det egentlig, men at hun var likevel sånn, ja, det var han jeg tenkte på når jeg går i de gatene.
1: Tenker han på meg iblant.
4: Tenker han på meg, og det er så ja, det flott at det bare, man kan knytte det til så mange erfaringer i sitt eget liv, det er kjempefint. Det er så fint når vi får innblikk i de historiene til folk.
3: Ja. Og så er det fint for oss når dere setter ord på de historiene der. Og jeg skjønte det sånn at det her er da en låt som bygger på litt sånn historier og ting dere har alle opplevd, og så har dere skrevet hele låta litt sånn i lag, alle tre.
2: Jeg tror vi alle har liksom grått hver gang denne låta, fordi at man, det er så lett å knytte musikk opp til eget liv og liksom sånn, vi alle har vært gjennom forskjellige faser med akkurat denne.
4: Det er en veldig emosjonell låt, eller sånn, teksten i den er jo veldig sår. Så det har vært noen såre timer mens vi skrev den her, når vi var i Slovakia, og generelt hele albumet også kommer nok til å bli, føles veldig emosjonelt, fordi man har vært igjennom så mange ulike faser mens man har skrevet det.

Ny låt på NRK P1 nå, faktisk den mest spilte låten på norsk Spotify. Du fikk Uld med Håper du ser meg nå. Og Brann tar imot gibraltarske Lincoln Red Imps i Conference League nå i kveld. 28 minutter er spilt, og for 5 minutter siden så fikk rett og slett Brann et rødt kort. Det var forsvarsspiller Casanviro som hadde sin andre klønete involvering og fikk sitt andre gule og måtte derfor gå i garderoben. Og bergenserne må klare seg med 10 mann. De er soleklare favoritter i kampen, men enn så lenge så står det 0-0.

0: Anne-Marie Almedal med Himmel og blå fra TV-serien med samme navn. Fem meriterte skuespillere sjarmerer i den nye norske komedien Pensjonskuppet, men det er ikke nok for NRK sin kritiker Birger Vestmo, som ja, mener at filmen ellers er slapp, trygg og friksjonsløs.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Pensjonskuppet er en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren er nemlig i overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået er labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyter imidlertid godt av å ikke bare ha ett S i ermet, men fem. Det er veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivild Falkberg i de viktigste rollene. De gir Pensjonskuppet sjarmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
3: Sier de at du er for gammel til operasjon?
4: Du er dessverre ikke prioritert. Altså, jeg er for gammel for jobben min.
5: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
4: Og du er jo for gammel for mannen din.
6: Er du utro?
7: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
8: Når var det vi ble enige om det?
2: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen, og Nina, spilt av Anette Hoff, er nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en Real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivild Falkberg.
9: Knuse oljetrelistene? Det kan bare glemme å gjøre det uten meg.
10: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
11: Jeg skal gi deg vanskelige damer, jeg.
2: Pensjonskuppet er skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den er meint å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, er nok ikke like sprekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdrag vitser med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem i lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet er en passabel folkekomedie som sikter mot det midtsjikte og treff.
12: Hva er det?
13: Så mye lettere ut for Tom Cruise.
0: Terningkast 3. Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Pensjonskuppet, som har Norges premiere i morgen. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no anmeldelser.

Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open hørte du i NRK P1. Og i dag så skal vi gjøre sånn som ungene gjør innimellom, nemlig feire bursdag sammen. Det blir riktig nok ikke feiring på trampolinepark eller pizzarestaurant, men vi skal kose oss med musikken til to av våre fineste musikere. I dag så følger nemlig Stavanger sin store sønn Morten Abel, 64 år, og han deler dagen med ingen ringere enn Lofotens store popstjerne Sondre Justad, som blir 36 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, vi feirer med litt fin musikk fra de to, og starter med Morten Abel sin

Sondre Justad, ikke som de andre. I Conference League-kampen mellom Brann og Lincoln Red Imps så har de gått til pause nå. Brann spiller med 10 mann etter at de fikk en utvisning i 23. minutt. Og stillingen når de gikk til garderobene var 0-0.

Dette var Pikekyss med Ring meg når du kommer hjem. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du nå hører på Kveldsåpent, som faktisk nærmer seg slutten. Ganske så snart så det Synnøve Svabø som skal få overta sendesignalene her I kanalen, og har mellom annet I dag besøk av Jens Stoltenberg, som kupper sendingen I studio, og oljefondsjef Nikolai Tangen, som hilser skuespillerne Hege Skøyen og Anette Hoff fra filmen Pensjonskuppet. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge. Frem til nyhetene, så skal du få Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer I oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere I selskaper som med på å produsere atomvåpen. Det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen I fondet. Dette en ny linje, men debatten gammel, det forteller politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell I dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget I hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponsor eller handel.
0: 19 personer skadd I en kollisjon mellom en buss og et tog I Frankrike. Ulykken skal ha skjedd ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. Ifølge de første rapportene 5 personer I kritisk tilstand, men ingen livstruende. USAs president Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren I den amerikanske hæren ble av en militær jury I 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood I 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet at den skulle.
2: Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA I samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her I USA siden 2. verdenskrig. Og de pårørende, de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. Og vi avslutter med litt fotball, for Lillestrøm var på vei mot et nytt tap I Europaligans ligaspill, men kjempet seg til et sterkt poeng etter at det endte 1-1 mot den tjekkiske storklubben Sparta Praha I kveld. Det var Thomas Lene Olsen som kom med utligningen på overtid. Det første gang I historien at Lillestrøm har tatt poeng I et europeisk seriespill. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: PN. Her I kveld så skal du få møte forfatter Erika Fatland, som også ute med nok en kritikerrost bok, denne gang Ukraina, en vinterreise. Og så skuespillerne og komikere, vil jeg også si, Hege Skøyen og Anette Hoff, de begår det perfekte ran av oljefondet I action-komedien Pensionistkuppet. Men I kveld så det to andre som overrasker de og kupper samtalen. Aller først, denne mannen som nok har nøklene inn til selveste velvet I oljefondet.
5: Jeg forstår nå at det noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele de.
4: Og sjefen hans igjen. Denne mannen
6: Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
7: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere lykkes med det kuppet, ja, da har jeg noen ubetalte regninger.
4: Mitt navn Synnøve Svabø, nok I godteposen I kveld til å bli med meg helt frem til midnatt.

0: Pensjonskuppet er en ekte norsk dramakomedie og en såkalt heistfilm. En film som fokuserer på selve planleggingen og gjennomføringen av et større ran. Og i dette tilfellet handler det om tre damer i sin beste alder som altså gjennomfører tidenes kupp og ran av statens pensjonskasse, selveste oljefondet.
1: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
2: Nattespøk?
1: Nei.
3: Men hvordan skal vi klare det da? En gjeng med gamle damer?
2: Nei, nå må du holde på det der. Vi er voksne.
1: Ja, vi er godt voksne damer da.
2: Vi er i vår beste alder.
0: Velkommen hit, Hege Skøyen, Anette Hoff.
2: Tusen takk.
0: Gratulerer. Altså, det er jo trillet både femmer og sekser og firrer i dette land. Alle snakker om filmen, som om alle i Norge har sett den.
2: Ja, ok, så hyggelig da.
0: Men det må jo, dere kjenner det, at det er en liksom positiv bølge.
1: Ja, det er utrolig stas. Det var jo, vi hadde jo såkalt festpremiere i går, så, og da var det veldig mange blide mennesker, og lattermilde mennesker, og glade mennesker.
0: Deilig nå at det kommer en film for oss over 40 år.
1: Det er jo det det handler om. Altså, denne filmen handler spesifikt om kvinner over 65 og videre, som slår seg sammen og finner ut at de har en mission.
2: En felles hevntokt når de slår sine, hva heter det, klinker, klunker, tunter, snanker,
1: hoser
2: sammen.
0: Nydelig sangtekst, det er.
2: Tusen takk.
0: Det er jo sagt at det er en norsk actionkomedie à la Ocean Eleven med Brad Pitt. For oss garva folk som har levd litt.
1: Det må om det.
0: Hege Skøyen, kan du ta oss igjennom det? Hvem er hovedkarakterene her, og hva er plottet i filmen Pensjonskuppet?
2: Tre kvinner i sin beste alder, påstår vi. Jeg er en av de tre, og så er det Anette, og så er det Anne-Marie, og så er det i tillegg min datter, som spilles av Vivild Falkberg, og så er det min mor, som spilles av Bente Børsum, som er et ordentlig råskinn, og det kan folk glede seg til å se, for det er skikkelig gøy.
1: Og hun er 91, altså. Vi opplever reelt at vi blir skjøvet til side og kastet ut med badevannet, liksom. Enten det er av ektemannen eller helsevesenet eller sjefen, altså oppsagt på dagen. Og alt dette handler om alder, at vi har blitt for gamle for liksom, rollene, posisjonene og oppgavene våre. Og det kjennes bittert og grusomt og urettferdig, så de slår seg sammen og bestemmer seg for at de også fortjener en bit av kaka, og skal sørge for seg selv, og kanskje også litt mer for verden rundt seg. Så de bestemmer seg for å rane oljefondet.
0: Ikke bare en liten bank på Grønland.
1: Nei, det holder ikke.
0: Jeg har faktisk klart å få en hilsen til to så celebre skuespillere, i anledning filmen Pensjonskuppet. Len dere tilbake, denne er til dere.
4: Hei alle sammen, det er Nicolai Tangen her. Jeg leder da oljefondet, og jeg forstår nå at det er noen som begynner å bli nervøs for sikkerheten for oljepengene, for det er jo noen damer som visst nok har tenkt å stjele de. Men i hvert fall, det er jo de pengene er, vil jeg si, tryggere enn det man kan få inntrykk av i den filmen. For det første har vi en haug av folk som sjekker at de pengene til enhver tid er der de skal være, og vi har folk som sjekker de som sjekker, og de som sjekker de som sjekker de som sjekker. Så her er det altså mange lag. Så har vi altså ingen supercomputere nede i kjelleren. Vi har selvfølgelig mange småcomputere og iPads og telefoner og sånt, men ingen supercomputere som de kan få tak i. Og det vi eier er jo biter av selskaper over hele verden. Vi eier biter av 7000 selskaper og har masse eiendommer og statsgjeld. Og dette er jo registrert elektronisk på alle mulige måter. Så det der føler vi temmelig bra for. Så er det jo ikke noen parkeringsmuligheter utenfor bygget, og det er jo et poeng i denne filmen, så det skulle kunne gå greit. Men det viktigste av alt er jo at som sikkerhetsinngang her, så må man vite min vekt, Min vekt det ikke mange som vet, det jo faktisk bare meg. Og det som bra med den vekten, eller for så vidt dårlig, jo at den forandrer seg jo hele tiden, og den har jo gått en del opp i det siste, men nå den, tror jeg, kanskje på vei ned igjen. Hvem vet? Det i hvert fall et veldig hemmelig tall. Så dette her en bra film. Gå på kino med mor og bestemor, tante og onkler, og ha det gøy. Og så satser vi på å holde pengene trygge, slik at de skal komme fremtidige generasjoner av nordmenn til gode. Ha det bra!
0: Only in Norway can this happen. Det fantastisk!
2: Ja, det helt utrolig, men jeg hørte han var veldig redd for noen skulle bli inspirert av filmen.
0: Jeg bet meg merke tre ting som dere må forklare. Vi begynner med, det ingen computere her, sier han.
2: Det jo litt snodig, men altså, det påstår jo vi at det at det ingen penger noe sted, og det ingen gullbarrer, men det et sinnrikt datasystem som gjør at det å komme inn på den datamaskinen, da du avhengig av å veie, altså av oljefondsjefens vekt.
1: Ja. Men jeg synes ikke publikum trenger å høre så veldig nøye på den oppskriften til Nicolai Tangen. Fordi gå og se filmen, og så vi i vårt univers, og jeg tenker det gøy nok. Ass.
0: Han nevnte også parkeringsplass, det må dere forklare. Hva var feilen her?
1: Det at vi fiser inn, altså, eller Anne-Marie Ottersen da, i sin karakter, hun har en gammel varebil, så hun henter og bringer oss litt til og fra etter behov.
2: Men hun parkerer jo ikke akkurat på et sånt P-felt, hun står jo utenfor med dieselmotor og venter.
1: Ja, helt riktig.
0: Men hva slags erfaring har disse tre damene i 60-årene av rane, for la oss si oljefondet da?
1: Nei, det har de ikke, men og jeg som spiller Nina, jeg jobber jo der, og det en del av historien, det at jeg faktisk, tro det eller ei, hjernen bak dette nye datasystemet.
2: Det det som så vidunderlig med å være skuespiller, ikke sant? Jeg dataspesialist i dag, og jeg vet alt om oljefondet, mens jeg visst fryktelig god i sånn teknisk tegning.
0: Ja,
2: det bare, why don't you try? Acting, og så det Anne-Marie som sløy på sånn tekniske koblinger av ledninger og
1: litt hagler og litt
2: klips og tau. Mens datteren, så spiller datteren min da god på det digitale og på bytte ut overvåkningskameraer med andre bilder og sånne ting.
0: Og dette jo proft.
2: Det så proft, skjønner du.
1: Og så det Bente Børsum, og hun kjempegod på å gi litt F, og så bare kline til og være modigere enn noen andre, på en måte.
0: Må bare spørre deg, hva det dere tre da tenker at dere vil finne en i oljefondet?
1: Ja, vi vet at vi ikke finner penger, for det såpass oppegående vi, så vi vet at vi ikke får, det ikke sånn kronemaskin hvor det renner ut, men vi kan omdisponere
2: aksjene
1: og disposisjonene, og så kan vi overføre verdier via et tredjeland, et Bermuda-selskap, sånn at vi også kan hente ut en liten sånn personlig
2: gevinst. Bare en liten provisjon, samtidig med at vi veldig, veldig etisk korrekte. Men
0: etikken viktig nå.
2: Etikken viktig, sånn 99%, og resten tar vi.
1: Det litt Robin Hood da.
0: Ja, det liker vi. Filmduken jo rullet ut her nå for noen av våre største filmkanoner, i tillegg til dere to altså, Hege Skøyen og Anette Hoff. Så møter man i filmen Anne-Marie Ottersen, Bente Børsum, Vivil Falkberg, Dennis Storhøyp, Per Kjærstad og, ikke minst, Charlotte Frogner. Vi må ha musikk. Det noe musikk fra filmen? Ja, det det jo. Når jeg blir 66, går vel rundt som en kule der.
1: Ja.

0: har også fint besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Ja. Har du stjålet noen gaffler i kantina?
1: Jeg skal bare ha en pastillsekk hoster.
0: Pensjonskuppet en ekte norsk dramakomedie. Jeg har en liten overraskelse til dere to damene, fordi at jeg tenkte at dere vil gå, begå kupp i oljefondet. Noen må gå.
2: Nei! Det tror du gjort! Ja!
3: Nei, for jeg hørte at det var noen som skulle prøve å liksom, stjerne oljefondet.
2: Har du ikke noen viktige ting å gjøre?
3: Nei.
4: Vi har gjort det også.
3: Ja, da har vi gjort allerede. Nei, ikke den klemmen.
0: Jeg tar klemmen etterpå når du går, før du går. Mine damer og herrer, finansminister Jens Stoltenberg.
3: Og, det, ja. Og jeg kommer litt på egen vilje og initiativ.
4: Er det sant?
0: Det er
4: for å få noen tips? Nei, jeg tror du ble litt nervøs.
3: Ja, jeg ble veldig nervøs, for hvis dere lykkes med det kuppet, eller, ja, da har jeg noen ubetalte regninger så jeg ikke vet helt hvordan jeg skal få dekket.
0: Eldrebølgen jo her.
3: Den er her i studio,
0: mener du? Ja, vi alle vel der snart nå. Nei, jeg tenker at dette...
1: Jeg bare angrer så jævlig på at jeg ikke sminket meg litt.
0: Nei. Stoltenberg, men kan du forstå at noen kan bli fristet da til å begå et slikt kupp?
3: Det forstår jeg veldig godt. Det jo veldig mye penger, og det helt ufattelige fantasilioner penger. Men, ja.
2: Dette så lurer
0: faktisk. Har dere møttes før?
1: Ja.
3: Altså, Hege og jeg har møttes mye før. Vi har møttes sånn, noe da på sånne offisielle tilstellinger og sånn.
0: Jens Stoltenberg, filmen heter jo Pensjonskuppet, og planen er da å rane oljefondet, fordi det heter jo tross alt Statens pensjonsfond utland da. Har det egentlig et poeng? Eller hva vil du at pensjonister der ute skal vite om hva statsbudsjettet faktisk gir dem?
3: De kan jo vite det at hver fjerde krone på statsbudsjettet, det vil si hver fjerde krone vi bruker på pensjon, det kommer fra det fondet. Så det jo ikke sånn at vi gjemmer bort alle pengene, gjemmer bort mye, men vi tar...
1: Jens, det ikke penger, det bare en datamaskin med noen tall.
3: Åja, så bare tenkst ikke.
1: Nei, det ikke penger, det ikke gul, det bare sånne digitale ting, så det ikke så farlig.
3: Det ikke noe stille. Nei, du synes ikke. Nei, du kan bare trikse med de tallene igjen etterpå.
0: Ja. Men det jo så mye penger at du ville ikke merket om damen hadde forsynt seg litt.
3: Nei, jeg hadde ikke merket det.
4: Det det som så deilig.
3: Men det er noen riksrevisjon der som har holdt meg ansvarlig. Ja, så det hadde kommet noen og holdt meg ansvarlig, så jeg måtte svare i Stortinget og sånn. Ikke sant? Hvis jeg nå ikke passer på de pengene, da ligger jeg tynt an.
0: Ja, det tross alt etikk det jeg snakker om.
3: Ja, det det også.
0: Har det noen gang vært et forsøk?
3: Nei, ikke som jeg vet om, ikke ordentlig forsøk, men det er, altså forløperen til pensjonsfondet er jo Norges Banks gullbeholdning, og den måtte vi gjemme unna i 19 før, i aprillagene, det en film om det også faktisk, hvor den ikke ble stjert, men hvor disse norske fikk gullet ut av Norge. Så det jo...
1: Hvor er det gullet nå,
3: Jens? Det solgt mestefar.
4: Er det sant?
3: Ja, men det nok til dere.
4: Tenk om vi hadde hatt det nå.
3: Ja.
0: Men hva vil du si, hva er egentlig vanskelig? Er det å komme seg inn i oljefondet, eller er det å få penger ut av det som finansminister?
3: Det vanskeligste er å la være å bruke masse penger vi har, for å være helt ærlig. Jeg treffer masse sånne finansminister rundt i verden som bruker mye penger de ikke har. De låner penger. I Norge så er vi i den litt underlige situasjonen at vi ikke bruker penger vi har. Men oljefondets logikk er at vi sparer alle oljepengene, og det eneste vi bruker er den finansavkastningen, altså det renteinntekten vi får. Og jeg er jo i den veldig underlige situasjonen at jeg går tilbake i livet, så jeg tilbake i den jobben jeg hadde for 30 år siden. Og det var da vi gjorde det første innskuddet. Så første gang jeg var finansminister det året der, så var det 0 kroner på oljefondet.
4: Er det sånn?
3: Ja, og nå kom jeg tilbake 30 år etterpå, og nå var det over 22 000 milliarder kroner. Så det er ganske...
4: Det er ganske sykt. Men jeg spiller jo Nina, og Nina blir jo sakte opp fordi på grunn av alder, for det kommer en ung og puster henne i nakken og skiskånden. Men hun refererer jo til å si at vi må skrenke inn, og det er ikke så mye penger å ta av og sånn. Så sier hun, men herregud, altså fondet gikk jo med 250 milliarder i overskudd i forrige kvartal, sier hun. Ja. Kan du ikke skrenke inn på min? Ja, men alt teller og sånn, ikke sant? Ja. Så blir sånn bortforklart med hvorfor det nødvendig å få ut henne av jobben. Ja. Men det vokser jo helt sinnssykt.
3: Det vokser mye, Men ikke sant, det budsjettet som jeg la fram da i forrige uke, der er det slik at vi tar 608 milliarder kroner ut av fondet. Det er mye penger, 608 ja. Milliarder kroner, og det er som jeg sier, hver fjerde krone vi bruker, ja. Det er fra det fondet, det er de 608 milliarder. Så vi har bygget opp et stort fond, og så får vi mye renter eller avkastning av det, og så bruker vi den avkastningen.
1: Det synes jeg var fantastisk å se på den serien som et makta, at vi kunne se hvilken etikk som lå bak det valget om å gjøre det til et offentlig anliggende. Jeg synes vi skal være litt stolte av akkurat
0: det. Dette er jo nesten som at Stoltenberg bedriver valgkamp, og jeg merker at han har allerede fått tenkt å gi noen roser til dere.
3: Ja, det var en valgkamp for oljefondet. Det skal vi være stolte av alle sammen. Fordi det er ingen andre land som har hatt sånne store oljeinntekter som Norge, som gjør det å gjøre det Norge har gjort. Det er flaks at de finner olje, men det er gode beslutninger som forvalter de pengene sånn som vi har gjort.
0: Men er det likevel sånn evig, ikke sant? Skal man sørge for at det vil være der for den kommende generasjon, eller skal de som på en måte har bygd land også, de skal jo få sitt, og ja, de krever jo, å få sitt
3: ja, da, men
0: pensjon.
3: Det er jo litt det vi prøver å få til med den handlingsregelen, den regelen vi har for hvordan vi bruker pengene. Det er at vi sparer alle pengene, men vi bruker den avkastningen, og den er ganske stor nå, da. Det er altså 600 milliarder kroner, så det betyr at alle generasjoner får litt.
0: Kan jeg spørre deg når du sitter her? Ja. Hva tenker du den største myten som de gjerne vil avlive nå, da, som folk har der ute om oljefondet vårt?
3: Nei, det er kanskje at vi ikke bruker noen penger. Fordi det har blitt et inntrykk av at vi ikke bruker noen penger, men vi bruker altså ganske mye. Men det er jo hensikten. Det er jo ikke slik at vi skal la være å bruke penger fra fondet, men vi skal bruke så mye penger at det fondet kan stå seg i prinsippet for evigheten. Vi har jo spart alle oljepengene, og så har vi også bare brukt den avkastningen, og da kan det vare evig.
4: Vi er rentenister, liksom.
3: Ja, det er det vi er. Ja. Og så igjen, jeg var jo da statsminister, og la på denne handlingsregelen, og da husker vi brukte det vi kaller forsvarlig skogforvaltning som eksempel. Ikke sant? Du kan hugge tilveksten i skogen, men ikke selve den opprinnelige skogen, og da vil den være der til evig tid. Så det er det vi gjør. Og det er, da vi gjorde det, startet med det i 2001, så var det ingen som trodde det var mulig, men nå har vi gjort det i 25 år, og det går etter forholdene bra.
0: Du, det er snart helg, jenten vil gjerne en tur og vifte seg kanskje på både dans og bar.
1: Vil vi det?
0: har handlingsreglens far, har du liksom saldoen på mobilen i baklomma på oljefondet?
3: Kunne du sagt den nå? Ja, nei, altså, jeg vet at den er 22.000-ish, men jeg går ikke og sjekker den hver dag, men jeg sjekker den i ny og det, fordi at det er jo sånn, det er vår felles formue, ikke sant? Det er noe norske folk eier sammen, og når du er finansminister, er du besatt til å passe på den formuen.
1: Men får du litt panikk for at sånn, du våkner en morgen, så er det sånn, digg, noen har hacka alt der borte.
0: Ja, det er det vi tenker om og til.
4: Vi måtte også sjekke den saldoen ganske mange ganger i løpet av innspillingstiden, for den økte jo hele tiden, så vi måtte liksom hele tiden inn med litt ny tekst og sånn.
0: Men Stoltenberg, kan det skje?
3: Det er ekstremt lite. Nei. Jeg føler Hege i finanspolitikken.
0: Ja, det er lurt. Ja. Altså, helt nydelig stemning i studio denne torsdag kvelden. Finansminister Jens Stoltenberg, Hege Skøyen og skuespiller Anette Hoff, dere er med videre, men vi må ha litt musikk, og så er vi tilbake ganske snart.

0: Jeg har også besøk av for det første skuespillere Anette Hoff og Hege Skøyen fra den premiereklare kritikerroste filmen Pensjonskuppet. Men det var en annen som har kuppet studio I mellomtiden. Det altså celebert besøk her. Velkommen til deg også igjen, Jens Stoltenberg, finansminister. I sted så hørte vi fra oljefondssjefen selv, Nicolai Tangen, men det her jo sjefen over alle sjefer, det må vi si. Det ikke akkurat dette Olsenbonden da, men I dette plottet her, hvis du var med på et kupp av oljefondet, ville du, hvilken rolle ville du hatt? Ville det vært hjernen, sjåføren, vakta som passer på, eller han som sier at dette bryter handlingsregelen? Litt ledende spørsmål.
1: Ja, ikke det siste. Ja, for det kjedelig.
0: Det kjedelig.
1: Ja, men jeg skal være med som gjør det ordentlig. Ja. Så det jo den som brøt seg inn, jeg som hacka seg inn.
0: Jeg kjenner nå at det litt deilig ikke være NATO-sjef. Denne høsten så kan du være litt layback.
2: Men hvis vi får en oppfølger, så kanskje vi har en rolle klar.
1: Det var derfor jeg kom, for jeg vil så gjerne. Jeg har liksom alltid ønsket å være skuespiller, og så har jeg bare endt som politiker.
0: Du har jo vært
1: med noe. Ja, jeg gikk på Elisabeth Gordings teaterskole I Josefinegate, og spilte masse teater, og jeg satt opp mens vi ventet på Godot av Samuel Beckett, og spilte Gogo, eller jeg tror han heter I hvert fall, Gogo Diddy, en av de gutta. Ja. Så da hadde jeg tenkt å bli ordentlig skuespiller, men jeg feilet der, så da...
3: Du feilet ikke.
0: Nei, du feilet ikke.
3: Du var ydmyk, og da ble det... Det andre som tok deg.
0: Du og din familie, dere flinke til å bruke, du har kanskje ikke noe som heter helg, men dere flinke til å bruke kulturlivet? Gå på kino og se for eksempel Pensjonskuppet?
1: Den filmen skal jeg se, og det skal jeg gjøre både som en fritidsaktivitet, men jeg skal også skrive overtid for når jeg der, for jeg mener at dette jobben som finansminister. Og lære mer om hvordan fondet kan tas av veldig, veldig dyktige damer, som jeg litt redd for egentlig, men som jeg, ja, jeg tenker at så drevne damer som dette her de skal man ta på alvor og passe godt på fondet, når de begynner å gå fritt vilt og prøver å ta fondet.
0: Men det også godt med en film nå som vi kan liksom gjenkjenne litt alderen og referansepunktet I dag? Det ikke bare 20-25.
1: Altså, jeg har lest veldig gode anmeldelser av denne filmen, og jeg har lest at man ler mye. Det jeg liker å le, jeg liker å bli glad. Og så har jeg lest at den passer for oss som liksom husker Olsenbanden. Så da passer den helt unnmerket for meg. Det liksom min målgruppe, skjønner jeg.
0: Jeg må bare spørre deg når du her.
1: Ja.
0: Neste time kommer Erika Fatland.
1: Ja.
0: Ukraina. Norge har nok en gang gitt en større sum. Det nok?
1: Det hvertfall mer enn noen andre land gir I forhold til inntektene våre, I forhold til innbyggertall, og vi etter Tyskland det landet som gir mest. Det så vanskelig å si at det nok, fordi de har det så veldig, veldig vanskelig, men det veldig viktig for oss at det et enstemmig storting som står bak støtten til Ukraina, og det det, og da tror jeg vi har funnet et riktig balansepunkt mellom å få alle med, for da kan det vare lenge, eller å presse gjennom et enda større beløp.
2: Dere? Kan jeg få si en ting til da, ja. Som viktig? Og det at vi bruker masse penger på Ukraina, og det forstår vi, men det må ikke bety at alle kulturbudsjett raseres.
1: Nei.
0: Nå blir det mye for finansminister her da.
2: Ja, men det mener jeg helt alvorlig, fordi det skjer I veldig store deler av landet, og I denne byen, Oslo. Og vi har et ansvar, særlig siden ting skal vare lenge, og man har det perspektivet, for at folk også får noe åndelig påfyll, og ta vare på det.
1: Ja, jeg enig, men litt på grunn av det store oljefondet, så har vi råd til både I mye til Ukraina og I penger til kultur.
2: Ja, da må dere vise det.
1: Ja.
0: Og jeg mener at...
2: Penger på bordet!
0: Altså, det nok penger, så setter vi opp på Torshov-teatret. Ja. Setter vi opp det stykket ditt 60 år etter.
3: Ja, mens vi venter på Godot med Jens sin ene rolle.
1: Ja,
0: har vi en avtale på det?
2: Og Nicolai Tangen ditt den andre.
0: Synes det var verdt det å legge en liten tur innom?
1: Det veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det veldig hyggelig å treffe dere alle tre, og veldig hyggelig å hylle en film jeg ikke har sett, men som jeg gleder meg til å se, og som handler om noe veldig fint, som handler om dette fondet vårt, på en litt morsom måte, synes jeg skjønner.
0: Norsk film går så ressuser.
1: Ja, det bra.
0: Tusen takk, jeg ble litt sånn starstruck. Ja, det noe mer vi skulle sagt, liksom?
3: Nei.
0: Finansminister Jens Stoltenberg, når du her, så skal jeg by på, det koster ikke en krone for oljefondet, du skal få velge deg en sang. En sang du glad I, for nå det til og med snart skisesong.
1: Ja, det?
0: Ja.
1: Det ikke noen skisanger.
0: Nei, tenk ikke noen skisang, men noe du...
3: Pussy spørsmål, kan du forte deg å velge
0: en skisang? Det var to
1: altså, setninger. Altså, Janis Joplin, Me and Bob McKee, det en sånn sang fra 70-tallet som jeg har veldig glad I.
0: Som alltid har fulgt deg.
1: Ja.
0: Porsi.
1: Porsi. Husk skisang,
0: ja. Vi ses I Nordmark alle sammen. Ja. Tusen hjertelig takk. Ja, han, nei, det
1: nå skal jeg forlate dere. Dere er bare, jeg er bare opp. Jeg er bare sånn oppvarming.
0: Skal vi ta utenbindet?
2: Det var veldig
0: hyggelig
2: da.
0: Jeg vil bare
3: gi han en klemme.
4: Har dere også sånn?
1: Vi startet vår form på Haugesund Bilfestival.
0: Vi skal ikke høre om det. De visste ingenting, men jeg sa at de burde ta med seg en leppestift.
3: Nei, det sa du ikke.
0: Stolt meg.
3: Jeg gleder meg
1: til å se filmen også.
0: Det var en ære.
1: Ha det godt.
2: Hei, hei. Takk for at du...
0: Ha det. Nå er det ikke flere overraskelser. Litt musikk og så er vi tilbake ganske snart. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: sitter altså her i studio med to legender på hvert sitt felt. Anette Hoff, nær 20 år som også Juni Anker i Hotel Cæsar. Et kjent navn fra TV, film og teaterscene. Hege Skøyen, en av våre mest kjente komikere. Sanger, skuespiller. Jeg må si karakterer som Sterken Gunnarsen og Bitten og sceneshow med Dizzy Junes, Vaselina Biel og Puggers, Øystein Sunde for å nevne noe.
1: Øyvind Blunk, ikke minst. Og Kjersti Holmen.
0: Ja, ikke sant.
1: Jeg måtte bare si det.
0: Ja, jeg sa, for jeg sa før, jeg kan ikke nevne noe alle, så jeg visste at vi skulle tenke på det, selvfølgelig. Dere, har dere kjent på aldersdiskriminering, eller kjenner dere på det i samfunnet, ser det?
2: Fått det spørsmålet veldig mye nå i forbindelse med filmen, ikke sant? Og jeg vil jo si at når det gjelder faget vårt, da, så handler jo det om at det skrives for få historier om kvinner eller menn, for den saks skyld, som er gått opp i årene, altså over 60 som vi nå er. Det er det det egentlig handler om, fordi at det er ikke en opplevelse av at liksom, nei, vi ikke bruker deg fordi du ser ut som du gjør, eller er for gammel. Altså, det er bare det at det er ikke noen som har funnet ut at det er viktige historier å fortelle for og om folk i vår aldersgruppe.
0: Kvinnes blikk, våre historier, må fortelles.
2: Ja.
0: Mm. Har noe endret seg i bransjen med roller etter man fyller 50, da, eller går det på talent der også med ganske mange andre yrker?
1: Jeg synes det er litt vanskelig å svare på, fordi jeg er og har vært så innmari privilegiert, og har hele tiden kunnet velge veldig, så jeg kan ikke sitte og si nei, da, det er ikke noe diskriminering, jeg kan heller ikke si dette er kjempelett, og det handler bare om talent, for det er jo ikke så enkelt. Mm. Dessuten har jeg aldri jobbet på et institusjonsteater, jeg har aldri lurt på om det er min tur til å få en stor rolle. Jeg kan tenke meg at sånne ting spiller inn for noen, men jeg vil være litt forsiktig med akkurat det, men alder har jo et visst vemod i seg selv. Mm. Det der med at tiden går, og du ser bakover og har mer bak deg enn foran deg, det vet man jo ikke, men det føles sånn, og du føler deg klokere forhåpentligvis, men samtidig jeg i hvert fall tenker jeg skal følge med på alle som kommer etter meg i faget mitt og gi dem den oppmerksomheten som jeg fikk av de som var eldre enn meg da jeg begynte, for det var så godt å bli tatt inn i varmen av de som var eldre enn meg, og sånn vil jeg også være, og jeg blir hele tiden spurt om synes jeg er dum med den nye humoren, er ikke den veldig, nei, jeg ønsker alt det velkommen, nå er det min tur til å ha det store overblikket og favne de neste, og så kan jeg heller prøve å verdsette den erfaringen da. Mm. Jeg skjønner jo selvfølgelig at det er en masse aldersdiskriminering rundt omkring.
2: Altså, denne filmen er jo et eksempel på, og det er liksom norsk filmhistorie faktisk, fordi det er første gang på en norsk spillefilm, at det er tre kvinner over 60 år som har hovedrollen. Mm. Man må ikke glemme det. Mm. Og jeg står på at det handler om at vi må tørre, og ville tørre, fortelle historier om mennesker som også er gamle. Og vi er jo liksom så stolte av at vi skal bli så gamle her i landet, og vi blir flere og flere eldre og alt mulig sånt, men hva skal vi bruke den tiden til, hvis ingen er interessert i liksom livene våre, og historien våre, og erfaringene våre?
0: Og det er jo noe som mange opplever nå også via TV, skjermen, at det er flere og flere reality-program bare som handler om influensere. Du sitter og ser på, du aner jo ikke hvem disse 20-årene er.
1: Ja, de influenser i.
0: Nei, men det er få TV-program også som rett og slett handler om vanlige mennesker over 50.
2: Det er akkurat det.
1: Mm. Og vanlige samtaler mellom vanlige mennesker. Ja. Jeg lengter så inderlig etter de magasinprogrammene, eller hva søren det heter, hvor folk kan samtale om ting uten at det er, uten at premisset er at man skal være dypt uenige.
0: Eller at det skal være ironi.
1: Ja, ja.
2: Eller at man skal snakke så fort at man blir helt svimmel. Men jeg husker også da jeg var ung og kom inn i teater og kom på Nasjonalscenen i Bergen og sånn, så var liksom noe av det jeg synes var helt fantastisk, skummelt og helt utrolig spennende. Det var jo for å jobbe med liksom de ordentlige gode, gamle skuespillerne. Mm. Og det er jo det som er flott med å være i teatret, det er at man det speiler liksom et aldersspenn fra 18 17-80 på en måte, ikke sant? Mm. Det kan det godt gjøre. Det, men nå det jo en realitet, det derfor jeg sa det til Stoltenberg også, ikke sant? At alle over 50 blir tilbudt sluttpakke.
0: Det sier, over 50?
2: Ja, ja. Ja, ja. Det sier noe om liksom, altså, hva slags ensembler skal man ha på teater. Og vi vet jo at de som går på teater er stort sett voksne mennesker over 40-50 år.
0: Jeg tror denne filmen vil sette i gang en folkebevegelse i norske kinoer. Nå skal det poppas ja. Popcorn her, Ørni. Jeg tror, det har blitt en snakkes overalt, så dere har klart det før halve landet har sett filmen også, så det jo en enestående bragd. Det bare å glede seg, men man har mer å glede seg til. Hege Skøyen, du aktuell i forestillingen Total Avsporing.
1: På januar, ja. Spiller hver eneste kveld, uke etter uke,

0: Da det bare å ringe.
1: Ja. Vi gleder oss til toeren.
2: Ja, ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Nå må jeg bite denne sammen for ikke si noen griste, men...
0: Sida.
2: Ikke på norske kongeradio,
1: men... Jeg tenker at dere to skreppene bør få en egen podcast. Der lange, deilige samtaler med kvinner over 50 og 60 og 70 og 80.
0: Ja.
2: Men jeg kan komme med et litt ønske til slutt. Neste gang har jeg lyst til å spille i en romantisk komedie for godt voksne, for det synes jeg det litt for lite av.
0: Ja.
2: For det sånn, alt over, jobben din over, romantikken over, og nå må du øve deg på å være gammel liksom, der ute. Men da vil jeg se sånne filmer om litt eldre mennesker.
1: Og vi har jo filmens Hugh Grant.
0: Ja.
1: Jens Stoltenberg sa jo han var ready.
0: Ready. Nei, jeg husker da jeg jobbet på Cæsar, så gikk det, det var et sånt program, TV-program om eldre mennesker som flyttet sammen i et kollektiv som var laget for NRK, og det var veldig mange som så på det den gangen, og noen av sminkejentene, de var sånn, æsj, det så ekkelt, altså når de forelsket sånn, og de kliner, og det bare sånn, jeg får bare sånn helt sånn rart inni meg å tenke på mamma og pappa og de liksom, og da satt jeg i sminkestolen liksom, klokka 7 om morgenen, så sa jeg, tror du ikke at jeg ligger med mannen min? Mm. Og da fikk de helt sånn, Hva sa ja, men hvor gammel er moren din liksom? Ja, hun har omtrent som meg, så ja, men tror du ikke hun har noe seksualliv? Og, ikke sant? Og det er noe med det da, å si at liksom, yes, det er liv laget selv om man liksom har passert 30 år altså.
2: Ikke sant? Og jeg føler at skulle ikke vi gjette vekten til Nicolai Tangen. Det handlet jo ikke om det som vi akkurat snakket om.
1: Ja, vil dere avrundingsvis. Han sier jo det. Kan dere gjette vekten av hvilke sider?
2: 67,5.
1: 67,5? Oi, da holder det seg godt.
0: Hæ? Nei.
2: Er det mye eller lite?
0: Han er en voksen mann.
2: Jeg vil tippe at han... Lite. Jeg veier meg aldri, så jeg vet ikke...
0: Jeg tror han veier 80... 85, 86,
2: kanskje. Oh, ja, da er det kanskje 77.
1: Ja, jeg går for 79.
2: Ok,
1: ja. Et eller annet sted rundt.
0: Han er ganske kraftig her oppe.
1: Ja, du ja, vet hva han er. Dere, tusen hjertelig takk for at jeg fikk ha besøk av dere. Takk til Nicolai Tangen, må vi si, og ikke minst finansminister Jens Stoltenberg.
0: Takk.
1: Og så er det vel bare da å løpe ut i hestemørket og finne en kino nær deg som viser pensjonskuppet.
0: Yes.
1: Takk skal dere ha.
2: Tusen takk.

0: På søndag så er det altså TV-aksjon igjen her på NRK. Hele 271 millioner ble også samlet inn i fjor til Atlas-alliansen til funksjonshemmede i krig og fattigdom. Årets TV-aksjon heter Sammen for mennesker på flukt, og pengene de skal gå til flyktningehjelpen og deres arbeid i Syria, Palestina, Sudan, Tsjad, Kongo og Afghanistan. Men du trenger altså ikke vente helt til det banker på døra på søndag, og husk også da at da kan det være litt greit å rydde litt i yttergangen, for Hans Majestet Kongen, Kong Håkon, har sagt at han skal bære bøssebærer, og de kommer nok til å ringe på rundt omkring i landet fra klokken 15.00, så er du advart der. Men du trenger ikke å vente helt til søndag, for du kan altså gå inn på auksjon.no og by på ulike objekter hvor pengene går til inntekt for TV-aksjonen, som for eksempel være gjest i sportsklubben, signert drakt av Martin Ødegård, eller hva med å få Ståle Solbakken og Kent Kenta Bergersen som trener til deres bedriftslag. Du kan få signerte piggsko, landslagstopp og caps fra Henriette Jæger, by på Grace Starlet-kjolen av Pia Kjeltas studio. Du kan også få en elsykkel utsmykket av selveste Vebjørn Sand. Den er jo ganske høyt oppe på lista sikkert for mange. Ganske høyt, kanskje på topp, så tror jeg altså, den henger nok høyt, å legge inn bud på den ikoniske VM-tromma fra i sommer. Eller hvis det står mellom det, det kan jo også være at noen også har lyst til å sikre seg den originale skinnjakka fra Jo Nesbøs Harry Hole. Altså dette og mer til, det er altså bare å gå inn og scrolle nedover på auksjonen.no, og sendingen TV-aksjonen ser du her på NRK altså på søndag fra klokken 19.50. Husk å vaske av gangen, for de kommer og banker på fra 15-tiden på søndag.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg nyheter her på NRK P1, men jeg skal fortsette en time til. Og da møter du altså den kritikerroste forfatter Erika Fatland, som altså er ute med ny bok, skiller seg litt fra de foregående. Denne boken heter Ukraina, en vinterreise, basert på møte med mennesker og skjebner, når hun altså besøkte landet i fjor vinter. Få med deg det etter nyhetene. Mitt navn er Synnøve Svabø.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Krangelen om Ukraina-støtten skaper stor splid mellom EU-landene. Og finansiering av krigen i Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet i Bryssel i dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det en krise rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Bryssel og skal være gjest her på toppmøtet. Og det må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd i en kollisjon mellom en buss og et tog i Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv. Over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika i Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Den prisbelønte forfatteren som har skrevet Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, Erika Fatland, hun slapp nylig boken Ukraina, en vinterreise. En sterk beretning om et folk som ikke lar seg knekke. Hun straks på vei her inn i studio. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg fortsetter en time til. Aller først så skal du få den ukrainske gruppen Kalush Orkestra og deres Stefania.

Det skal dreie seg nå om Ukraina, sett gjennom øynene til forfatter Erika Fatland, og også menneskene hun møtte der forrige vinter. Aller først så skal vi høre litt fra nasjonalsangen til Ukraina, fremført her av Kyiv-solistene og Basel Kammerorkester.

0: Hun har mot som få. Hun har blikk som få. Hun formidler som få. Erika Fatland på sitt beste, ja det skriver VG nå altså, og triller seksere, og femmerne de står også i kø fra andre medier. Og da må jeg bare si, gratulerer altså med nok en fantastisk bok, fantastiske kritikker, denne gang for boken Ukraina, en vinterreise. Erika Fatland, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Det må jo kjennes godt.
1: Ja, det gjør jo det. Den ventetiden når man går og venter mens boken i trykkeriet, den kan føles veldig, veldig lang. Og jeg var jo veldig spent på hvordan denne boken ville bli mottatt. Altså, det en bok som veldig personlig for meg, og jeg er fornøyd med den. Den ble slik jeg ville den skulle bli. Men det jo ikke noen garanti for at andre også liker den, ikke sant?
0: Hvorfor den personlig for deg?
1: Ja, det fordi Ukraina veldig personlig for meg. Det et land som jeg har hatt et forhold til veldig lenge, helt siden jeg aller første gang var der for 23 år siden. Og så var jeg tilbake i 2007 og studerte russisk i Odessa, var der i flere måneder. Og så var jeg tilbake og gjorde research til grensen 10 år senere i 2016. Da var det jo krig, men en mye, mye mindre krig enn det som nå. Og så reiste jeg rundt og holdt foredrag om Ukraina hele tiden, og snakket om Ukraina, tenkte om Ukraina hver dag. Så Ukraina har vært med meg også i lange perioder når jeg ikke har vært der.
0: Gjennom den kaldeste vinteren, altså på over 10 år, så reiser du til Ukraina. Her, altså ved Europas frontlinjer, så møter du menneskene bak overskriftene. Hva skiller denne boka fra tidligere bøker?
1: Ja, det en ganske annerledes bok. Det ser man jo også sånn rent fysisk. Den ikke like mye av en murstein som de andre. Det mer en normal størrelse på den. Og så det en bok som, det ikke en tradisjonell reiseskildring hvor jeg følger en rute. Jeg reiser på kryss og tvers av dette landet etter innfallsmetoden og der jeg har avtaler. Og så det møtene, det menneskemøtene som styrer boken, og i noen kapitler så jeg ikke til stede i det hele tatt, da det bare ukrainerne som får fortelle selv. Så det på en måte mange små portretter av forskjellige mennesker. Alle i Ukraina har jo en historie å fortelle. Og så gjennom disse forskjellige skjebnene så håper jeg å lage et portrett av et land i krig.
0: Du velger å reise med tog. Og for en utenforstående her hjemme i Norge, da, altså det vel ikke en helt ufarlig reise å legge ut på heller?
1: Nei, det det ikke. Det jo krig i Ukraina, og det jo tilstrekkelig at man på feil tidspunkt, på feil sted, en gang. Og togene blir også angrepet hele tiden, og nå i enda større grad enn da jeg reiste rundt med dem. Så det ikke ufarlig, og det en veldig ubehagelig følelse å vite at du når som helst kan bli angrepet av en drone, av et missil. Det en tanke som selv om du på en måte skyver den til side og ikke prøver ikke å tenke så mye på det, så den der. Det som var litt rart for meg da jeg reiste rundt i Ukraina, var at egentlig så var det skummelt for meg før jeg dro dit, så jeg fikk et ordentlig sammenbrudd rett før jeg reiste til Odessa første gang for et år siden. Og ordentlig dødsangst, som hva gjør jeg nå? Jeg reiser inn i et land i krig, det jo helt sinnssykt. Og så kommer jeg dit, og så det en hverdag, folk sitter på restauranter, folk drikker kaffe latte. De har veldig god kaffe i Ukraina, de veldig opptatt av kaffe. Og matcha latte også kjempepopulært, det får man overalt. Så det en hverdagslig stemning. Og så plutselig går luftalarmen. Og til å begynne med gikk jeg i bomberommet hver gang, men det sluttet jeg med etter en stund, fordi jeg ble stort sett sittende alene. Og så finnes det da kanaler på Telegram som man kan følge med på, så kan man selv bedømme da hvor stort dette angrepet Jeg følte på en måte at jeg ikke var så påvirket av dette da jeg var i Ukraina den vinteren. Men så reiste jeg hjem på en liten pause i Oslo i slutten av januar, før jeg dro tilbake igjen. Og da jeg var i Oslo, så drømte jeg hver eneste natt at det var bombeangrep og missilangrep. Mens jeg var i Ukraina, så drømte jeg aldri noe sånt.
0: Men når du da der, så du jo bare på visitt, men der lever de, der har de hverdagen sin, enten ved fronten, eller at de hver eneste dag lever også under trusler om angrep fra missiler eller droner. Men det allikevel en hverdag der da, som du nå har besøkt og skrevet om.
1: Absolutt, i høyeste grad. Og den hverdagen ganske forskjellig fra hvor i landet man Jo nærmere med fronten man jo vanskeligere det å leve et helt vanlig hverdagsliv. Og jeg var for eksempel i Kharkiv, der de har bygget noen underjordiske skoler til barna, slik at de skal ha en trygg skole å gå på. Og bare det synes jeg helt vanvittig å tenke på, at det finnes barn i Europa i dag som har gått på underjordiske skoler. Og det sier jo også noe om ukrainerne, at de her tenker langsiktig, de investerer masse penger i å bygge skoler under jorden. Så de tenker jo at dette en situasjon som kan vare. Men sånn i Kiev, eller i Lviv, som var det aller første byen jeg besøkte, da jeg var på den aller første turen i fjor sommer, sammen med moren min. Dette skulle jo ikke egentlig bli en bok. Jeg hadde gitt opp egentlig å skrive bok om Ukraina, jeg tenkte det får jeg ikke til. Og så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet. Jeg var i gang med å lære meg arabisk og skulle gjøre noe helt annet. Så reiser mamma og jeg på en liten ferietur, så å si, til Ukraina, langt fra fronten. Og det var da jeg reiste hjem fra den turen, så skjønte jeg at nå må jeg bare skrive en bok, det historier overalt her. Men samtidig så var det dette hverdagslivet, et sånt Lviv, som var den første byen vi kom til, jo en av Europas aller vakreste byer. Der var det jo ikke internasjonale turister, men det var mange turister fra andre steder i Ukraina som tok seg en liten pause fra krigen. Lviv var jo ganske trygt, like ved den polske grensen. Og det var full rulle på restaurantene med livemusikk og dans og sånn skikkelig god stemning egentlig. Og det tror jeg kanskje også er typisk for et land i krig, er at livet blir veldig intenst. Folk lever i dag, for de vet ikke om de lever i morgen.
2: Men det har gått mange år nå. Hvor lenge tror du de klarer å tåle det, å stå i det, ukrainerne?
1: Ja, de har jo ikke noe valg da. De må jo bare holde ut. Fordi de kjemper for sin overlevelse, for sin frihet, for sin eksistens. Og de har jo sett hva som skjer i okkuperte områder. Og det er jo nærmest en utslettelse av alt som ukrainsk, som pågår der. Vi hører jo ikke så mye om det, for det jo ingen journalister som slipper inn, eller veldig, veldig, veldig få. Så for dem så det ikke et spørsmål om hvor lenge de holder ut. De har ikke noe annet valg.
2: Du sier så tydelig at vi har ikke lov til å bli lei av Ukraina. Men så det jo sånn at vi mennesker blir jo fort lei i det medielandskapet vi lever i, og ja, Ukraina kan gå fra å være toppsak til dagens etterskjæren liksom, på baksiden av avisen. Hvordan skal vi hindre at medfølelsen blir utslitt?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg husker jo tilbake i 2022 så var det jo sjokkerende og helt absurd å lese overskrifter om angrep mot Kyiv, og så blir jo dette utrolig nok en vane etter hvert, og nå leser vi om store missilangrep nesten daglig, og 8 drepte her og 13 drepte der, og så scroller vi fort videre, og så blir det bare tall. Og jeg synes mediene til å begynne med var flinkere til å få frem enkelthistoriene bak disse tallene. Det synes jeg det litt mindre av nå, og det var en av de tingene jeg tenkte, det kan jeg gjøre i en bok, og slik forhåpentligvis kunne komme litt under huden på leseren.
2: Og noen av de menneskemøtene og skjebnene skal vi straks høre mer om, fra altså den nye boka til Erika Fatland, Ukraina, en vinterreise. Du blir sittende videre denne kvelden, og det jeg så utrolig stolt av og glad for.

0: Det er altså Rika Fatland som er gjest hos meg den neste timen, også fordi da at Ukraina, en vinterreise, er ute med strålende kritikker, det kan vi si med to streker under. Rika, du har også fått utrolig mange historier og skjebner fra mennesker du møtte denne vinteren i Ukraina. Hvordan gikk du fram for å få historiene? Hvordan ble du kjent med folk?
1: Ja, denne gangen så jobbet jeg sammen med en tolk som samtidig da er fikse, da, som jobber med journalister og som hjelper meg med å finne folk jeg kunne snakke med. Forrige gang da jeg gjorde research til grensen så reiste jeg rundt mye alene, men den gang så snakket jeg russisk med alle jeg møtte, og det var helt uproblematisk for 10 år siden. Jeg synes det hadde vært direkte uhøflig å forlange at alle ukrainere skulle snakke russisk med meg i dag. Det er en helt annen situasjon. Og jeg prøvde å lære meg litt ukrainsk, men jeg innså at jeg ikke kommer til å komme opp på et godt nok nivå på så kort tid. Det er jo et veldig annerledes språk fra russisk. Så jeg reiser rundt med litt forskjellige tolker. Og så sa jeg at jeg vil gjerne snakke med kvinnelige soldater, jeg vil gjerne snakke med tidligere krigsfanger, altså jeg hadde en lang liste med litt forskjellige mennesker jeg ville snakke med, og de hjalp meg å finne mennesker jeg kunne snakke med, så jeg har gjort veldig, veldig mange intervjuer, og det er nok bare noen få som er med i boken, for jeg skjønte jo også at jeg kan ikke overlesse leseren helt, så jeg har gjort et utvalg og prøvd å få med litt forskjellige historier, et foreldrepar som mistet en datter i et missilangrep, krigsfanger som har tilbrakt tid i fengsel i Russland, en kvinne som ble voldtatt, og, så, og det finnes jo veldig mange kvinner som har blitt voldtatt, og veldig mange foreldre som har mistet et barn, og jeg har tatt med en historie av som hver.
0: Sterke møter og sterke skjebner.
1: Veldig sterke møter, veldig sterke historier og historier som jeg synes også det er vanskelig å nesten snakke om og legge bak meg, fordi et foreldre som mister en 2 år gammel datter i et helt meningsløst missilangrep, det er jo ikke noe man bare legger bak seg og går videre. Så bak hver eneste skjebne så er det jo et stort nettverk av mennesker som kjenner denne personen og som blir berørt. Men jeg må jo også si at det var veldig fint å reise rundt i Ukraina, nettopp fordi jeg ble tatt veldig godt imot. Det virket som folk stort sett var veldig glade for at jeg ville høre på historiene deres og skrive en bok om Ukraina, at verden har ikke glemt dem helt. Og så møtte jeg så mange imponerende mennesker, ikke sant? Det hender jo, altså vi har vel alle stilt oss spørsmålet, hva ville jeg gjort hvis det ble krig? Ukrainerne, de har jo måttet ta stilling til det. Og det er jo også viktig å huske på at for 5 år siden, eller var det krig i Øst-Ukraina, men for de fleste ukrainere så var den krigen veldig langt unna, så de levde jo et liv som lignet vårt, og så plutselig kommer tanks rullende inn i byen deres, og det er bombefly og nå droneangrep. Det er jo en helt absurd situasjon å måtte forholde seg til. Og så da er det mange som er så imponerende modige, som uten å nøle drar til fronten, både kvinner og menn. Og før så var de mobiltelefonselgere, historikere, musikere, hadde IT-bedrifter, og nå lever de et helt annet liv.
0: Men hva tror du de tenker om at hver femte ukrainer med beskyttelse i Norge er en mann i stridsdyktig alder? Det er altså over 21 000 ukrainske menn i stridsdyktig alder som har fått beskyttelse her i Norge?
1: Ja, det er et litt vanskelig spørsmål. Jeg fikk litt forskjellige reaksjoner på det. Noen sa jo bare rett ut at ja, det er greit hvis disse feigingene ikke vil slåss, vi klarer oss uten dem. Andre mente at kanskje de har en god grunn, at de var litt mer empatiske og forståelsesfulle, kanskje de gjør en innsats i utlandet. Personlig synes jeg det er veldig riktig at Norge nå ikke slipper inn menn i stridsdyktig alder i Ukraina og gir dem automatisk beskyttelse.
0: I en tid altså med krig i Europa så bør også disse tallene vekke bekymring. En ny undersøkelse for Infact, kom i nettavisen denne uken, viser at bare 4 av 10 nordmenn er villige til å gå i væpnet kamp hvis Norge skulle bli invadert. Omtrent 1 av 3 er uvillige, og resten har ikke svart.
1: Det blir et veldig teoretisk spørsmål.
2: Det gjør det,
1: det gjør det. Ikke krig. Jeg tenker kanskje folk ville stille seg annerledes hvis det faktisk ble krig. Det ser man i hvert fall i Ukraina, at de forsvarer landet sitt med nebb og klør. Og jeg snakket om disse hverdagsheltene, og frivillighet jo også kjempeviktig i Ukraina, holder dette samfunnet gående. Så det jo ikke bare soldatene ved fronten som gjør en helt uvurderlig innsats. Det alle de frivillige som trår til. Det mange som må evakueres fra fronten, og da det gjerne sånn eldre mennesker som blir boende også til 14. 15. time. De burde jo blitt evakuert og få tilbud om å bli evakuert mye tidligere, men de vil ikke forlate hjemmet sitt, de vil ikke forlate hagen sin, stedet de har bodd hele livet. Og så til slutt da, så har de ikke noe annet valg, og de redde. Og da det jo livsfarlig å reise inn dit, og likevel så det da frivillige som tar på seg den jobben med fare for eget liv og redder ut gamle mennesker, og dette gjør de jo ikke en gang, de gjør det igjen og igjen og igjen. Og det finnes også frivillige som reiser inn og hjelper ut hunder og katter som har blitt forlatt. De jo ofte litt utaknemmelige da, for de hadde det egentlig fint der de gikk rundt og gjorde akkurat som de ville, men gir dem da husly og trygghet til eventuelt eierne kan hente dem. Og dette var det uendelig mange eksempler på.
2: Og midt oppi liksom all elendigheten rundt, så finner du altså en ung kvinne som velger å reise rundt og ta vare på flaggemusene i Ukraina.
1: Ja, det var jo altså et veldig spesielt møte. Aljona heter hun, 24 år gammel, og jeg møtte henne da i flaggermusrehabiliteringssenteret i Kharkiv. Og da krigen brøt ut i 2022, sa lederen til henne at hvis du vil reise herfra, og dette jo en by som ligger 50 kilometer fra den russiske grensen, så skjønner jeg det veldig godt. Bare reis i trygghet hvis du vil. Og hun trengte ikke å tenke seg om en gang, det var ikke en alternativ. Hun måtte bli værende i Kharkiv, fordi hun hadde ansvar for flere tusen ville flaggermus. De lå da i dvale og var helt forsvarsløse, så hun har blitt værende for å ta vare på flaggermus.
2: Man har omsorg.
1: Man har virkelig omsorg.
2: Erika Fatland, du blir altså med videre denne kvelden, for ganske snart så skal vi høre om at det kommer jo en ny vinter, og utfordringene er mange for Ukraina. Mer om det ganske snart. Først så skal vi ha litt musikk.
3: Signert Synøve på NRK P1.

0: Rika Fatland uttaler med boken «Ukraina, en vinterreise». Og det jo slik at Russland i 2014 annekterer Krimhalvøya, og 24. februar 2022 så starter altså Russland en storstilt fullskala invasjon av Ukraina, og du har altså reist forrige vinter og sett hvordan folk lever nå der som resultat av dette. Nå venter en ny vinter.
1: Jeg tror det blir en veldig tøff vinter. Det var en veldig tøff vinter i fjor. Det var ganske mildt frem mot januar, men så ute i januar så sank gradestokken til minus 20 og ble værende der i flere uker, så det var et slags sprengkulle, en kullebølge. Og da benyttet Russland anledningen til å målrettede missilangrep mot kritisk infrastruktur for å ta strømmen. Men strøm jo Ukraina allerede blitt vant til å klare seg uten. Det hadde klart seg uten i flere år nå. De har lært å klare seg med noen timer strøm og strømrasjonering, og har innrettet seg med store batterier og lagre mat på balkongen og så videre. Det noe helt annet å også måtte klare seg uten varme, slik veldig mange måtte denne vinteren. Og de måtte jo bare utholde det også, men folk ble slitne, og det jo ren terrorbombing av Russland å utsette sivilbefolkningen for dette. Også helt absurd å tenke på da, at i Europas nest største land, i hovedstaden i Europas nest største land, så sitter folk og fryser fordi de har blitt bombet sender og sammen. Og det vi ser nå jo allerede at Russland i gang med å bombe kritisk infrastruktur som da allerede skadet fra i fjor. Jeg var jo veldig imponert i fjor egentlig over hvor raskt de klarte å utbedre disse skadene og fikk alt til å fungere igjen, og disse mennene som jobbet med å fikse opp rør og elsystemer og varmesystemer i ofte da gamle, sånn ganske gamle sovjetbygninger, de jobbet jo dag og natt, og så ble de bombet igjen, og så måtte de ut og fikse det de hadde fikset. Det var en sånn uendelig sirkel, men de ga ikke opp. Men det er klart, i år de enda mer utsatt. Vi får jo bare håpe at det ikke blir en så kald vinter denne gangen. Forrige vinter var den kaldeste på 15 år. Vi får bare håpe at værgudene litt snillere i alle fall, for vi kan ikke håpe på at denne mannen i Kreml kommer til å vise noen nåde.
0: Du sa det var en av de kaldeste vinterne i fjor. Hva slags temperaturer snakker man om da?
1: Da snakker vi om minus 20 til minus 25. Så det var iskaldt inne og ute. Og samtidig, dette viser igjen da noe av ukrainerne som motstandskraft og humør. De har jo humor, disse ukrainerne. De veldig kule. Jeg har blitt veldig fan av ukrainere. Så de samlet seg ute på isen på elva i Kyiv til sånne dag-raves, hvor de sto og danset, og de hadde varme-parties i bakgårder, hvor de hadde satt sånne bålpanner og danset, og de skulle liksom ikke la seg knekke og skulle holde humør oppe, men det klart at dette tærte jo også på.
0: Vi må spørre, altså vi i Europa har jo et meget, meget godt inntrykk av Zelensky. Ukrainas president Zelensky, han svarer nå på Trumps utspill om at Ukraina trenger en ny leder, og sier at ja, han kan åpne for valg, men han krever 60 dagers våpenhvile. Tror du det realistisk?
1: Altså personlig mener jeg at USA trenger en ny leder. Nei, 60 dagers våpenhvile ikke realistisk. Det har ikke vært noen våpenhvile så langt under krigen som har blitt overholdt. Ikke engang disse energivåpenhvilene som det har vært snakk om, at man bare skal slutte å bombe kritisk infrastruktur på begge sider. Den blir jo heller aldri overholdt fra russisk side. Så det ikke realistisk, det kommer ikke til å skje.
0: Og hvor sterkt står Vladimir Zelensky i det ukrainske folk nå?
1: Ja, det et interessant spørsmål. Nå det jo slik at ukrainerne består av veldig mange millioner mennesker som har veldig mange millioner forskjellige meninger, også om Zelensky. Det jo en gammel ukrainsk tradisjon å være kritisk til makten, og det tenker jeg et sunnhetstegn, så det ikke slik at Zelensky noen helt som man dyrker og tilber i Ukraina. Det veldig mange som veldig kritisk til ham. og blitt enda mer kritisk nå etter at disse store korrupsjonsskandalene rullet opp, og det har gått helt opp til presidentadministrasjonen, så selv om Zelensky selv ikke tatt i korrupsjon, så har han jo beviselig omgitt seg med en del korrupte medarbeidere.
0: Mener du at det finnes ukrainere som tror også han korrupt, Zelensky?
1: Det ikke bevis, det finnes helt sikkert ukrainere som tror det, men det ikke sikkert det revolusjonsstemning i Ukraina. Folk skjønner at man ikke kan ha valg midt i en krig. Folk respekterer at det Zelensky som nå president, og det finnes også de som synes han gjør en veldig god jobb, bare så det sagt, så det delte meninger om ham.
0: Du, skal avrunde her med bare å si at denne uken så ble det jo kjent at Norge gir 750 millioner i krisestøtte til Ukraina, særlig for lærere og leger, så de skal få lønn gjennom en kald vinter. Og er det nok?
1: Nei, det korte svaret mitt nei, det ikke nok, særlig nå som USA ikke lenger en troverdig og stabil støttepartner for Ukraina, så det enda viktigere at vi i Europa trår til, og det også vi som har mest egeninteresse av dette. Og i 2022 og 2023 så hadde Norge over 1200 milliarder i ekstra inntekter, altså inntekter som man ikke hadde regnet inn i budsjettet i det hele tatt, på grunn av høye energipriser som følge av krigen mot Ukraina, så skulle det bare mangle at vi ikke også gir egentlig alt tilbake igjen til Ukraina.
0: Erika Fatland, vi straks tilbake.

0: Forfatter Erika Fatland er altså gjest her i kveld. Vi snakker om boken din som nylig har kommet ut, Ukraina, en vinterreise. En bok som også gir oss et slags innblikk i hvordan en krig kan også forene ukrainere.
1: Absolutt. Da jeg var og studerte russisk i Odessa i 2007, så opplevde jeg Ukraina som ganske delt, og russisklæreren min i Odessa, hun drev og snakket om oransjerevolusjonen, hvordan den var igangsatt av CIA, og hvordan hun mente seg et bevis på det russiskspråklige TV om at demonstrantene fikk betalt for å være der. Men nå står Ukraina veldig samlet rundt en felles fiende som er den store naboen i øst som har gått til krig mot dem.
0: Hvor lang reise hadde du? Hvor lenge var du der denne vinteren?
1: Jeg var der hele vinteren. Mer eller mindre sammenhengende. Cirka 4 måneder i alt, så fra vinteren begynte i oktober-november til den første vårdagen i mars, og så var jeg også på en liten sommerreise nå i juni.
0: Går det an å spørre deg om midt oppi all denne elendigheten og usikkerheten, har du allikevel med deg noe positivt fra denne reisen?
1: Absolutt, og det er egentlig alle menneskemøtene, disse imponerende menneskene som befolker dette landet og som holder ut, og som har humor og oppfinnsomhet. Så på sikt så er jeg veldig positiv på vegne av Ukraina. Så akkurat nå er det krig, det er krig, ingen kriger varer evig. Jeg tenker det er et flott folk som skal bygge dette landet opp igjen. Og så må vi ikke glemme en positiv ting også, selv om krigen har blitt en utmattelseskrig, at Russland trodde jo de skulle ta Kyiv på 3 dager, og det var det mange i Europa også som trodde, og nå er vi nesten 5 år inn i krigen, og fronten står nesten stille, og de har klart å ta veldig, veldig lite territorium egentlig, og dette på 3 dager, sa Tridnia, det er blitt en stående vits i Ukraina.
0: Du, vi var helt til slutten av boka, det er ikke vanlig at man liksom ber om slutten i boka, men du avslutter på en måte reisen med et besøk hos Ivan, som er målfar, som er en slags sjaman, han spør du om han kan gi et svar på når krigen vil ta slutt. Hva svarer han?
1: Ja, da svarer han at den tar slutt når snøen i Chornohora, som er den høyeste fjellkjeden i Ukraina, når all den snøen smelter. Så han sa det kan skje i år. Men det kan også skje neste år, men han trodde det kom til å skje snart. Så han var optimist, og han trodde også at Russland som imperium kom til å gå i oppløsning og bli delt opp i mange forskjellige mindre land.
0: Og hva skjedde? Fordi du tar nemlig denne turen opp fjellsiden. Hva ser du da?
1: Jeg går da opp på det høyeste fjellet i Ukraina. Og jeg ser ikke et snøfnugg, men det kan jo ha gjemt seg bittelitt grann snø her og der i en eller annen skyggeside. Jeg rakk ikke å saumfare hele fjellkjeden.
0: Et lite håp fikk du da?
1: Absolutt et håp.
0: Utdannet altså sosialantropolog. Du snakker 8 språk. Kan du nevne det?
1: Ja,
0: det er så imponerende.
1: 8 språk, så mer eller mindre da.
0: Ja.
1: Engelsk, russisk, tysk, fransk, jeg gikk på lycée i Frankrike. Og så driver jeg og blander sammen italiensk, spansk og portugisisk. Så holder jeg på å lære meg arabisk, som er et ganske stort prosjekt, vil jeg si.
0: Altså, du er så imponerende. Du virker som du har en sånn sult, og du er så nysgjerrig, og du har jo en vanvittig liste bak deg av bøker som du har gitt ut allerede. Sjøfareren, Høyt, Grensen og Sovjetistan, og nå altså boken om Ukraina, en vinterreise. Jeg må bare spørre, for at min mor har nå en veldig god, hun har lest alle bøkene dine sikkert flere ganger, og hun har en meget god idé til din neste bok. Og da må jeg spørre deg aller først, snakker du Kalo Lisut?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Er det
0: altså,
1: Grønland, hun vil jeg skal skrive om.
0: Ja, bokprosjekt Grønland med Erika Fatland, fordi det var jo under norsk herredømme fra 1261, før det altså i Kiel-traktaten 1814 blir under Danmark. Og så har vi jo Donald Trump, som hele tiden skal ta over og ha omfattende leting etter olje og gass. Det er jo veldig mye spennende rundt inuitene da.
1: Det er kjempe.

0: seg til her da fremover. Og jeg må helt til slutt da si, du har reist til veldig mange steder som vi andre bare har kanskje sett på kart eller i nyhetene eller lest om i historiebøkene. Etter denne vinteren i Ukraina, hvem eller hva kommer til å sitte igjen hos deg for resten av livet fra denne turen?
1: Ja, det egentlig menneskene jeg møtte. Altså det noen som har gjort helt utslett inntrykk, som Nazari, som jeg møtte i Lviv. Han satt da i rullestol etter å ha vært krigsfange i Russland i over 3 år. Og for å bruke hans eget ord, det var rent horror. Han satt ikke i rullestol, han ble tatt til fange, for å si det sånn. Og det første han gjør da han kommer ut fra dette helvete, det å komponere en utrolig vakker og fengende kjærlighetssang til kjæresten sin.
0: Finnes den, tror du, noe sted på Spotify eller noe sted så vi kunne spilt den nå?
1: Jeg har et lite opptak som du kan få høre.
0: Da skal vi høre den her, selvfølgelig, fordi du har noen opptak til oss. Mm-hmm.

0: Erika Fatland, tusen, tusen takk for at jeg har fått sitte her med deg, og for alt du har fortalt oss.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Og så skal vi også avslutte med noe jeg fant som jeg synes var utrolig nydelig. Det et stykke som heter Prayer for Ukraine. Det altså Metropolitan Opera i New York, og det en konsert i solidaritet med Ukraina som ble angrepet av Russland, og det spilt inn altså bare noen dager etter invasjonen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det er mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det er helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og det I grunn bare for meg å takke kveldens nydelige gjester. Aller først Hege Skøyen og Anette Hoff fra komedie-actionfilmen Pensionistkuppet, og så da finansminister Jens Stoltenberg, og også leder av oljefondet Nikolai Tangen. Og helt til slutt her I kveld så møtte du forfatter Erika Fatland, som altså ute med ny kritikerrost bok, denne gangen om Ukraina. Takk også til kveldens eminente tekniker her I kveld, Ida Larald Brenna. Mitt navn Synnøve Svabbe, vi høres igjen neste torsdag, eller om du vil da, gå inn I NRK radioappen, velg signert Synnøve, og hør dette eller tidligere program. Da ønsker jeg dere alle en strålende høsthelg alle sammen.

cell phone breaking. Hold up.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det er viktig at forsvaret patrullerer områder rundt Svalbard. Det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øving i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdet.
1: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
2: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
1: Skyter varselbygget på en mil.
3: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
4: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
5: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
0: Det sa til slutt skipssjef Stian Bunk. Reporter her var Paul Hansen. I den amerikanske delstaten Oregon er minst to sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter skyting ved en skole. Personen som skjøt er død, opplyser politiet. Store politistyrker rykte ut til Silver Rail barneskole etter melding om skyting tidligere i dag. Den nye rapporten om etikk i oljefondet har vekt sterke reaksjoner på Stortinget i dag, og det blir foreslått flere endringer. Blant annet skal det være mulig å investere i selskap som lager atomvåpen, om de hører hjemme i NATO-land. Finanspolitisk talsperson.

0: i FRP, Hans Andreas Limi, sa de positive til utvalget sine forslag.
1: Og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
2: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
1: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
2: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
1: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
2: Så dere vil ha et etikkråd?
1: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
3: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap, som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det er store tilbakeslag for dette skrammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
0: Det sa til slutt partileieren i SV, Kirsti Bergstø. Over 100 tilsette ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettet med rundt 100 millioner kroner om statsbudsjettet blir som Arbeiderpartiregjeringen har foreslått, det skriver TV 2. Det ikke klart hva avdelinger og nøyaktig hvor mange tilsette som blir berørte. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Ja, deilig med litt Madonna i starten av Nattradion denne fredagen. Ja da, endelig fredag, det er i dag.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og den store popstjerna åpna opp med La Isla Bonita. Nils Åge Nonstad er på plass her i studio, og gleder meg til å høre Hellbillies akkurat nå.

La Marie Vibe Mo fikk du etter Hellbillies. Selveste Stevie Wonder kommer til Oslo på tirsdag, for han nemlig ute på jubileumsturné, og det 50-årsdagen for utgivelse av albumet Songs in the Key of Life som feires. Og plata inneholdt jo klassikere som Isn't She Lovely, I Wish og Sir Duke, og Wonder kommer til å spille alle låtene fra plata. Og sikkert noen til. Og akkurat på dagens dato, 16. oktober 1976, så klatret faktisk dette albumet til topps på Billboard-lista. Og da må vi jo bare høre denne.

Stevie Wonder jubilerer for tida. Det er nemlig 50 år siden albumet med denne låta på kom ut. Songs in the Key of Life heter det. Og Wonder spiller plata på konsert I Oslo på tirsdag. Og det er ja, visst nok billetter igjen.

Two Become One, sing Spice Girls. Og før det hørte vi Theos, som sang Didn't See It Coming. En charmør med gitar og mange flotte låter har bursdag I dag. Og gitaren tok han fram etter å ha sett Michael J. Fox I Back to the Future. Ja, og vi skal høre bursdagsbarnet både synge og spille gitar straks. Vi har

Bendik sammen med Erik Aas står bak denne neste år. Filmopplevelser kan jo sette spor, og det gjorde det helt tydelig for John Mayer, for da han så Michael J. Fox spille gitar I Back to the Future, da var unge John frelst, og fra da var det gitar som gjaldt, og det har jo gått temmelig bra. For John Mayer jo en av de største stjernene nå. Her I NRK P1 spiller vi mange av låtene hans, og her kommer en av de som en liten bursdagshyllest.

0: Kurt Nilsen var det som etterfulgte Bruce Springsteen her I natt. Radioen hvor det nå klart for tre som skal synge på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Selveste Michael Jackson fikk du her I nattradion, sang Earth Song. Og nå det, ja, selveste Astrid S som får lov til å avrunde nattradion denne gang da. Nå synger om at det regner I Oslo. Det ikke sikkert det helt sånn, vi får kanskje ikke håpe det. Uansett, nattradion over. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Nå er klokka ett, og du hører NRK-nyheter. Kripos har avdekket mer overgrepsmateriale generert med kunstig intelligens så langt i år enn i hele fjor. Politiet tycker det ofte er enkelt å se om bilder og videoer er KI-genererte, men om barna i de seksualiserte bildene faktisk finnes, er vanskeligere å avdekke, sier de. Noen ganger ser politiet at bilder av ekte barn blir puttet inn i en KI-motor, som så lager bilder av barna i nye situasjoner. En etterforsker i Kripos etterspør lovendringer og vil ha teknologiselskaper på barna for å stoppe øken. Det leser du mer om på NRK.no. Lederne i EU ser ikke ut til å være skremte av at den franske ytre-høyre-lederen Marine Le Pen har trua om å knuse budsjettet deres, og advarer i dag mot å vedta langtidsbudsjettet for unionen før det franske presidentvalget neste år. Og det en reell sjanse for at det hun som blir Frankrike sin president, det sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Når hun eventuelt da kommer inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet. For dette noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget. Og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett. Men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
0: Ja, forhandlingene i EU held frem i morgen fredag. I statsbudsjettforslaget legger regjeringen frem forslag om å halvere støtta til Kilden, Nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsforskning. Planen at senteret skal bli avviklet fullstendig i 2028, men stortingsrepresentant for SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener det viktig å holde på senteret.
2: Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og det er veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert, så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Deichman Bjørvika i Oslo får Hoens fondsdiplom. Det en av de fremste utmerkingene innenfor norsk arkitektur og byggeskikk. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter på et svært høyt nivå. Mer nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

Tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter.

0: Her NRK Nyheter. Nå klokka 2. De store protestene i Albania har blitt mer voldelige. Demonstrantene krever at statsminister Edi Rama går av, og at høyere utdanning skal bli billigere.
1: Langt fra fredelig i Albanias gater. I tre døgn har titusenvis av demonstranter satt hovedstaden på hodet. Gatekamper, branner og et stormet statsministerkontor.
2: The reason why we protest is because this government is corrupted.
3: We are protesting for our rights, the raises of prices, like fuel, like foods and everything else, rent.
1: Rimeligere utdanning og statsminister Edi Ramas avgang studentenes krav. Helt siden mai har det blitt demonstrert i landet mot Trump-familiens planer om å bygge et luksusresort i et naturreservat ved kysten.
0: Statsminister Edi Rama skriver at han nekter å gå av. Reporter her var Johannes Slettedal. Ukrainske droner brukte et angrep mot et industri- og lagerområde i Rostov-regionen i Russland, sier de lokale styresmaktene. En mann ble såret i angrepet, og dronene førte til brand på området, ifølge guvernøren i regionen som grenser til Ukraina. I den amerikanske delstaten Oregon fem personer drept i en skyteepisode på en barneskole i den lille byen Bend, det skriver nyhetsbyrået AP. Politiet har bekreftet at mistenkte gjerningspersonen død, og tror han kan ha blitt drept av en annen væpnet person på staden. Reaksjonene har vært sterke etter forslag om endringer til etikken i oljefondet. Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskap som lager atomvåpen. Dette en ny linje, men debatten gammel, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
4: Vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene. Vi har likevel sponset eller handlet.
0: Vi startet og sluttet nå med rasende studenter. I Argentina gikk en demonstrasjon rolig for seg til noen kastet stein og gjenstander mot politiet. De svarer med tåregass og vasskanoner, skriver nyhetsbyrået AFP. Studenter, lærere og mange andre protesterer mot president Javier Milei sitt kutt i utdanningsbudsjettet. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar.